0: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.
1: Tu nesaki jā.

tänk lyckas skost. Manel, tevis, ljuti, šan, šajagran, ritam.

vairs navar, vēl nedaudz spāka man ir. Nesēdēt i gausties, bet kopā ar visiem īt. Citiem naprasē, vai pareizi tas ir. Domāju, dorī pats, bet sirdī īdedzīs par Latviju. Ja redzi, ka kāds biedīgs, usmaidi i napājam garam. Ja gribīs raudot, raudi, bet dorī tu par Latviju. Naprasē, ko Latvijai jau dūsi, izdari, ko neļauj.

Esmu gatavs īt pa priekšu, tikai apsuļi, ka nosim man leidz. Savu rūku tev snīkšu, turi cīši, jo cīši. I savu citam toļok snēdz, liktiņa kieģi. Mēs būsim visi sasīti, i turēsim tik ilgi. Cik kurēsim, nu mūsim spēs, ja redzi, ka kāds padūtīs grib. Soki navar, soki īdedzīs par Latviju, te tu, te es, te mēs. Svešam mūžam, līzums nāpdzēs, te tu, te es, te visi.

0: kuļiem līdz grenztālei ar latviešu mūziku Latvijas Radio 2.
1: Aiz kūtiņas laukmalē būtenis sīks, kur viegli var aizstaigt

Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.

Labrīt Latgale! Labrīt Balvos, Jēkabpilī un Ludzā! Latvijas Radio 2!

Labrīt, Vidzeme! Labrīt, Līgatnē, Cēsīs un Amatā! Latvijas Radio 2!

0: tu mantenci.
1: Vai kā šīs frāzes kāds noteikti Rikardionam iebilst vai ir savs viedoklis par to atvadīšanos, nu tad līdz nākamā reize, nu tad visu labu. Jā, labrīt, tur nav vēl visu labu sākās otrāt, labrīt klausītāji. Nu skaists rīts, 6:41 minūte, jā, Latvijas austrumu pusē, un ir šur tur vietām, nu kāds skaists rīts, gaž kā pa Jāņiem.
2: Ir tā, jā.
1: Jo.
2: Nu, katrā gadījumā, lai kāda laikapstākļa tur būtu, galvenais, kā vienmēr es saku, lai ja saule nespīd realitātē, tad lai tā saulīte spīd jūsos pašos. Šodien, jā, 21. maijs, ceturtdienas rīts, tāda mazā piegadiena. Noteikti daudz jau ir domās, ko darīs nedēļas nogalē, kādam dārza darbi, kādam atpūta un izklaides.
1: Dārza darbi kaut ko vēl, tur daudz, kas vispār ir jāapspēj arī pēc ziemas. Varbūt pirmie dārza darbi.
2: Nu?
1: Arī varbūt.
2: Bet es pieļauju domu, ka visi tie, kas ziemā atpūtās, nu tagad ar lielu entuziasmu un enerģiju gaida šos mirkļus, ka tiks tai dārzā iekšā rušināsies un darīsies.
1: To uz dabas procesiem Antra varētu arī attiecināt, jo, piemēram, vakar es biju izbraucis pie dabas, un es, nu ir tā, ka periodiem redz dzīvniekus, jā, bet, nu, vakar ļoti īsā, nu, pat īsā, ne, laikā trīs zaķus redzēju, nu, skrēju, nu, taisnība jāpriecājās, un tur deg un galā ļepetoja. Un vēl interesanta lieta, ko es ievēroju, ka mūsdienās dzīvnieki ir kļuvuši ļoti drosmīgi dzērvis, tai skaitā blakus autoceļam mierīgi staigā, tur dar savus visas lietas, tur vēd vai pastaigājās vai atpūšās vai pārējo, ko plāno, un viena amizanta bilde bija Kurzemē, žēl, ka neapstājos un nenofotografēju. Pļavā bija trīs gulbji. Nu, izslējušies tā kā visā savā krāšņumā, un metrus 5 no viņām divas stirnas.
2: Varbūt viņi tur sarunājās savā starpā.
1: Es nesapratu, nebija tā ne ūdens kratu pļavas vidū. Nu, ko viņi tur... Internacionālā draudzība kaut kāda? Starpsugu draudzība?
2: Pastaigājās, nu nav jau tiem gulbiem tikai pa ūdeņu jādzīvās.
1: Izskatījās tā, ka tās stirnas ēda, nu to, ko viņas ēda zālīt šajā gadījumā, bet gulbi lepni stāstīja lielajās par to, nu kā viņi lidojuši, ko viņi redzējuši. Nu, kāds, lai klausās to viņu stāstu, jo viens otram zina, kā stāstot bieži vien arī, nē, nu labi, nu ko tur stāsti, es jau to pats visu zinu.
2: Nu, izklausās, kā tādā pasakā.
1: Nu, ļoti interesanti, jā.
2: Jā, labrīt ar jums kopā, jā, Aivs un Antra, un kas tad mums tiek prognozēts šodien laikapstākļos?
3: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
2: Nu, varu iepriecināt šodien daudz vietu Latvijā līs. Un vietām galvenokārt valsts austrumos iespējams pērkona lietus gāzes. Dažvieta piekrastē gaidām arī migla. Saglabāsies lēns vējš, saulaināka diena būs Kurzemē un Latgales austrumos. Gaisa temperatūra gaidā.

0: gaidāma nu, ap plus 12 grādiem, dažviet piekrastē līdz plus 20 grādiem un līdz plus 23 grādiem, Kurzemes vidienē un valsts galējos austrumos.
1: Rīgā iespējams lietas, bet pūtīs lēns ziemeļu vējš un gaisa temperatūra Rīgā plus 16 grādi.
2: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.

0: Rīta sarunas.
1: Jā, rīta sarunas jau atkal ir klāt, un te nu mēs aptveram, kāds ir šis laiks. Tas ir mācību gada beigas, kādam eksāmenu laiks, kāds šogad beigs skolu un saņems jau apliecību diplomu, ja?
2: Tas gan, jā.
1: Bet, nu, mēs visi tam esam gājuši cauri. Un te nu gribētos pajautāt un parunāt vispār par to, kādi tad mēs paši bijām skolas laikā, vai mēs bijām tie kārtīgie, kas pareizi visu darīja, ievēroja visus skolas iekšējās kārtības noteikumus, labi mācījās, vai varbūt pilnīgi otrādi blēņas darījām un stundas kavējām. Jā, un skolotāju skaitinājām.
2: Tieši tā, bet tagad vada liels uzņēmums.
1: Jā, vai ne? Tā kā tā tēma varētu būt tādās tā kā divās nozares. Tātad pastāstiet, kādi bijāt jūs paši, un varbūt ir kāds, nezinu, kāda blēņa, ko atceroties, smiekli šobrīd nāk, bet tajā laikā galīgi smiekli nenāca. Un vēl ņemot vērā to, ka bieži vien mēs aizmirstam tomēr tā kā pagodināt arī mūsu mīļās skolotājs, tad tas papildi jautājums varētu būt tā, nu katram ir tā viena skolotāja. Nu, kas vienmēr paliks atmiņā. Nu, vai nu ar stingrību, vai nu ar mīļumu, vai nu vienmēr kaut ko smieklīgu darīja. Nu, te varētu visādi visu ko stāstīt, bet es varu garantēt, ka notreikti jums katram ir tā viena skolotāja.
2: Jā,
1: tev tāda
2: tā
1: ir?
2: Nav.
1: Tiešām neviena skolotāja nevar atcerēties un pateikt, tā viena bija tāda ļoti jauka, piemēram, vienmēr tur pasveicināja.
2: Tādā ziņā.
1: Vai ar
2: nu, man jau 5 sekundēs.
1: To kociņu skrēja tev pakaļ katru dienu, piemēram.
2: Nē, ja 5 sekundēs tā jāatbild, tad es tev nemācējušu tā uzreiz.
1: Man tā bija vēstures skolotāja, zini kāpēc? Viņa vienmēr stāstīja tā, ka nevajadzēja pēc tam mācīties. Tu visu zināji, jo viņa to 1900 tajā un tajā gadā notika tas un tas, un pilnīgi tā kā tāds pasaku stāstnieks, un tu klausies ar lielām acīm un katru vārdu uztvēri. Nu brīnišķīga skolotāja tā bija. Un vieļa skolotāja tā bija ļoti stingra.
2: Nu jā, bet ja mācīja redz tevi uz desmitniekiem visu izdarīt.
1: Mācīja gan, jā.
2: Nu, lūk, klausītāji, sapratāt domu. Tagad vajag to domu tikai uzrakstīt, un numurs ir nemainīgs.
1: 2931 2222.
2: Vai nu izziņā, vai nu WhatsAppā.

Nu, klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: Latvijas radio ziņas 7. no rīta studijā Uģis Lībietis. Valsts kontrole šodien informēs par Latvijas valsts mežu pārvaldības revīzijas rezultātiem. Tos bija plānots paziņot jau aizvadītajā nedēļā, bet iestādes publiskošanu atlika, jo pēdējā brīdī saņēma zemkopības ministrijas sūdzību. Revidējot, kā strādā Latvijas valsts meži, valsts kontrole pievērsās arī tā dēvētajai koprūpnieku lietai, kuru pat labana krimināla procesā izmeklē prokuratūra. Un arī šodien pasākumā piedalīsies ģenerālprokurors Armīns Meisters, vairāk stāsta Sintija Ambote. Turpinām ziņas, atvainojamies. Kurzemes rajona tiesa šodien turpinās skatīt kriminālu lietu, kurā par krāpšanu austrumu robežas izbūvē ir apsūdzētas vairākas personas. Rīgas tiesas apgabala prokuratūras krimināllietā teica, ka apsūdzētie uzņēmumu pārstāvji ar mērķi prettiesiski samazināt būvniecības izmaksas uzņēmumu interesēs vienojās par krāpšanu. Personas ilgstošā laika periodā noslēdza līgumus, uz kuru pamata nelikumīgi noslēdza vienošanos par projektā un iepirkumā paredzētu darbu veikšanu. Tāpat izbūvējumie objekti, kas bija paredzēti saskaņā ar projektu un iepirkumu, tika būvniecības gaitā nomainīti uz lētākiem objektiem, tā uzskata prokuratūra. Rīgas doma šodien ārkārtas sēdē lems par Alekseja Roslikova no partijas stabilitātei domas deputāta pilnvaru anulēšanu. Kā iepriekš skaidroja Rīgas mērs Viesturs Klenbergs no progresīvajiem, Roslikovs 3 mēnešu laikā nav piedalījies vairāk nekā pusē domas sēžu, tādēļ tiks lemts par viņa deputātu pilnvaru anulēšanu. Kā ziņots iepriekš, uz Baltkrieviju aizbēgušais Roslikovs centās pieslēgties domas sēdēm attālināti. Bet ņemot vērā, ka Baltkrievija ir atzīta par agresoru valsti un Latvija ir pārtraukusi jebkādu starptautisko un ekonomisko sadarbību, attālināta pieslēgšanās no šīs valsts nav pieļaujama drošības apsvērumu dēļ. Pagājušajā gadā Ukrainā ir atgriezušies aptuveni 1,7 miljoni bēgļu, tādējādi nodrošinot Ukrainai pirmo vietu pasaulē migrācijas bilances sarakstā. Par to ziņo izdevums Business Insider atsaucoties uz Pasaules bankas datiem. Šajā sarakstā gan nav ņemts vērā kopējais migrācijas apjoms, bet gan migrantu apjoms un to īpatsvars attiecībā pret valsts kopējo iedzīvotāju skaitu. Ukrainai seko Omāna, Sīrija, Apvienoto Arābu Emirātu un Seišelu salas. Bet saraksta lejasdaļā starp valstīm, kuras ir zaudājušas proporcionāli lielāko skaitu iedzīvotāju, ir Polija, Lietuva, Armēnija, Moldova, Igaunija un Čehija. Krievija ir koncentrējusi savas ietekmes operāciju centienus uz Armēniju, kur 7. jūnijā gaidāmas parlamenta vēlēšanas. Kā vēsta tīmekļa medijas The Insider, Maskavas mērķis ir nepieļaut premjerministra Nikola Pašiņāna partijas pilsoniskais līgums uzvaru, jo viņš izvēlējies kursu uz satuvināšanos ar Eiropas Savienību un ASV. Pēc mediju datiem informatīvo kampaņu pret Pašiņānu koordinē Krievijas prezidenta strateģiskās partnerības un sadarbības pārvaldes. Tā ir struktūra, kas izveidota kultūras sakaru pārvaldes vietā. Turpina Rustams Šukūrovs.
1: Tās augto Armēnijas virzienu Krievijas prezidenta administrācijā uzrauga strateģiskās partnerības un sadarbības pārvaldes departamenta vadītājs Valērijs Černešovs un viņa vietnieks Dmitrijs Avanesovs. Abiem ir darba pieredze Krievijas spēcdienestos.

0: atzīmē The Insider. Krievijas valdībā Armēnijas jautājumus pārauga vicepremjers Aleksejs Severčuks, bet ārlietu ministrijas līmenī ar to nodarbojas NVS valstu 4. Departamenta direktors Mihails Kalugins. The Insider norāda, ka Kalugina iepriekšējās darbības Lietuvā un Vašingtonā raisīja aizdomas par spiegošanu un iejaukšanos ASV vēlēšanās.
1: Tik tālu Latvijas radio ziņas 7. No rīta ar tām studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā plus 11 grādu pūš ziemeļu vēju 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 770 mm un gaisa mitrums 94%. Šodien Latvijā kopumā būs mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies. Valsts austrumu rajonos, pēcpusdienā arī rietumos, būs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. No rīta dažvieta saglabāsies migla. Lēns vējš 1,5 m sekundē, gaisa temperatūra dienā 18,23 grādi, piekrastē un vietām vidzemē 12,17 grādu.
2: Latvijas radio 2.
3: Latvijā skatās hokeju. Spēļu kalendārs, rezultāti, turnīra tabulas, apskati, intervijas un jaunumi par pasaules hokeja čempionāta aktualitātēm. Seko līdzi LSM LV.

0: Kas ir gaidītākais signāls no rītā?
1: Signāls? Labrīt,
0: signāls! Labrīt, modinātāja signāls! Nu,
1: es pilnīgi varētu iztēloties, ka mans modinātājs labrīt, Antra! Labrīt, labrīt, labrīt! Celies!
0: Nevis. Bet to var izdarīt. Tu acīm redzot, pat var ierunāt tekstus vai vienalga,
1: kas
0: var ierunāt
1: tekstus. Nē, es negribu pati sevi dzirdēt no rīta.

0: man te mosties, jā.
1: Jā,
2: bet mīļie, labrīt tiešām jums visiem Latvijas Radio 2 klausītājiem gan Latvijā, gan ārpus mūsu valsts robežām ar jums kopā Aivis un Antra. 21. maijs, ceturtdiena un atgādināsim par rīt sarunu tēmu un tā ir diezgan, manuprāt, forša, jauka. Tad tas gan šādi pastāstiet par sevi, kāds jūs bijāt skolas laikā, jo tuvojas vienkārši skolas beigas, nu, te vispār.
0: Ar domu tādu varbūt bijāt liels dauzoņu un gandrīz vai uz trīniekiem mācījāties, nu, pēc tā laika sistēmas, jā, un tagad, kā jau es teicu, piemēram, vadāt banku.
2: Jā, bet es uzreiz tā varu papildināt, nu, kāds tad jūs bijāt, es zinu, ka paristos nešpatnos skolniekus visvairāk atcerās, nu, es, piemēram, vedu savu bērnu skolu, bet tas jau bija gadus atpakaļ, un skolā garderobistas, ja. Un tās ir tās pašas garderobistas, kuras bija arī tad, kad es biju skolā vēl.
0: Tas ir interesanti.
2: Un es ieju skolā un labrīt, un viņa... Antra! Tur viss ir skaidrs, jo es biju nešpatnā meitene, jā, es biju tā. Bet jā, mīļie, pastāstiet, kādi jūs bijāt skolas laikā, tie kārtīgie vai tie nešpatnie, un bonusā, protams, arī cildināsim mūsu skolotājus, nu tad pastāstiet, nu, kura tad bija tā jūsu skolotāja, kas jums ir palikusi atmiņā vēl šobald dienu? Vai ar to, ka viņa bija ļoti mīļa, jauka, tur izpalīdzīga, vai varbūt ir tā otra galība, kā atceraties, nu, tā bija viena ļoti stingra skolotāja, viss no viņas baidījās. Tā kā pastāstiet, padalieties, un tad jau visu rīta garumā varēsim arī pačalot par šo tēmu.
0: Un tā stāstīšana ir ar rakstīšanas palīdzību. Rakstiet mums ziņas vai no WhatsAppā vai īziņā, kā jums ērtāk, 293-1-2222.
3: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Rīta sarunas.
1: Nu, redz, ziņa, labrīt. Es biju kārtīgi paklausīga skolniece, bet puikām formas ar krītu nosmērētas un šņoras kopā sasiedas. Bet skolotāja vislabākā bija darbmācības un zīmēšanas mužeiko Janīna. Super.
2: Paskaties, cik uzrakstīja. Jauki. Bet kā tas ir, man gribētos, nu, ja es tā lasu, tad izskatās, nu, viņa pati bija kārtīgi paklausīga skolniece, bet puišiem viņa mēdz ar krīt nosmērēt formas un sasiet šņores kopā.
1: Bet kā tā šņores varēja sasiet
2: nu,
1: kopā?
2: Nu, kā nu tu sēdi?
1: To es saprotu visu.
2: Loģiski palien apakšā un priekšējiem arī sasienu, kamēr viņš tur mācās vai pieraks.
1: Nu, tādā ziņā jā.
2: Nu, tur varēja riktīgi izpausties. Es zinu, ka bija puiši, kas arī uz apavu zolēm, ja balta zola bija, tad rakstīja tur visādas ķiņķēziņas virsū tam, kas priekšā sēdēja. Nu, brīvs, mums tā nedrīkst darīt, bet nu, tā darīt. Ilona raksta, labrīt, skolas laiks, skaists laiks. Katrs, kurš mācījies skrīva ar Andreju Upīšu vidusskolā, piekritīs, ka skolotājs bija fizikas skolotājs Leonīds Antons. Nu, Ilona mums tā raksta, bet nu, ar ko tad viņš bija tik īpašs?
1: Jā, tas arī būtu interesanti.
2: Nu, bet ir tie harizmātiskie skolotāji, nu tādi, kurus nu, viņš ies pa ielu vai vienalga ies gadu, un tāds, jā, tas bija skolotājs tiešām. Nu.
1: Jā, skolotāji, ja Janīna Urbāna būs vienmēr manā sirdī, tā Žanis raksta.
2: Nu, cik jauki. Es skatos WhatsAppā. Skolotāja Cakule tikko no institūta, pirmā darba vieta viņai bija Turkalnē. Viņa ātri atrada saikni ar skolniekiem, prata aizraut, ieinteresēt, mācīt ne tikai ķīmiju, bet redzēt, dzirdēt un saprast. Tagad skolotāja vēlam veselību, viņa šobrīd ir skolotāja Gagaina. Tāpat mums pat vārdus uzvārdus saka, nu redziniet, ja tās skolotājas šobrīd klausās, ja, nu tad redzat, jūs mīlu un atcerās.
1: Stundas vēl nav sākušās.
2: Jā, vēl nav. 7.16. Nē, nu kādam varbūt konsultācija tagad. Jo ķīmija ārprāts. Es ķīmiju atceros, kā nu, man tas bija kā vistrakākie murgi.
1: Augstskolā mēs ķīmijā kurs rakstījām protestu, ka mums, nu, mūsu kursam nav nepieciešama, bez mums vai paraksts vācām. Beigās bija tā, ka tomēr tā ķīmija bija, un tā bija praktiskā ķīmija, un visi uz piecniekiem mācījāmies, un bija
2: praktiskā
1: interesanti.
2: Praktiskā ķīmija, jā, tas jau ir interesanti.
1: Tieši tā, tur nebija tā ķīmija, kā mēs bijām iedomājušies, ka mūsu specialitātei baigi tā būtu nepieciešama, bet riktīgi, bet beigās bija ļoti labi viss. Tā, sveiki radio klausītāji, manā skolā skolotājiem iezēja nagi, ja kāds nedaudz ierunāja un pasmējās, viņi sāk kniept vai raut aiz matiem. Bet tas, protams, bija sen, vismaz 30 gadus atpakaļ Mareks tā rakst.
2: Jā, un vispār jāatcerās, kā, nu, labi, es esmu 90. Gada bērns, un arī tad īstenībā skolotājs varēja, nu, vairāk kontrolēt, teiksim, tā tos skolēnus. Nu, nevarējām mēs stundas laikā izteikt savu viedokli, ja mums tā sagribējās. Ja neļāva runāt, tad nedrīkstēja runāt. Un, ja kāds runāja, tad arī, kā tautā saka, dabūja bietē. Tagad jau nevar dabūt tā bietē. Pasarga Dievs kaut ko izdarīs, jā, tam skolniekam.
1: Visas ziņu virsrakstos
2: jā,
1: būs uzreiz.
2: Tā skolotāja no tā skolotāja.
1: Skat, kā Ainis uzrakstīja. Labrīt, mācījos ar labām un teicamām sekmēm. Skolas saldojums apmeklēju ar sabiedrisko transportu, nevis ar auto vai privāto lidmašīnu. Tu esi dzirdējuši gadījumu, ka kāds ar privāto
2: nu,
1: lidmašīnu uz skolas saldojumu?
2: Tā ir domāta kā ironija.
1: Es saprotu, es vienkārši iedomājos.
2: Ir tā viena filma, kur arī devās meitenes uz saldojumu. Ļoti populāra filma, un tad tur bija tas stāsts par to, kad puisis, kas bija tāds palaidnis, un tā beigās lido ar savu privāto lidmašīnu salidojumu.
1: No to mēs novēlam katram.
2: Vai ne? Arī ļoti tiem, kas labi mācās, un visiem vispār, lai izdodas sasniegt savus augstākos mērķus. Bet tādā pat garā turpināsim. Pastāstiet, jā, kāda tad jūs bijāt kā skolnieki skolas laikā un tad tā viena skolotāja, nu, kura vienmēr paliks atmiņā.
1: 2 9 3 1 2 2 2 2, tad 2 9 3 1 2 2 2 2, lūdzu rakstiet vai nu īziņā vai WhatsAppā.
0: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Akvalīna, Ernestīna un arī Ingmārs saņem laimes vēlējumus no Latvijas Radio 2 vārda dienā. Nu, lai šī diena būtu jauka, skaista, pilna ar jaukajiem mirkļiem, pārsteigumiem un arī negaidītiem piedzīvojumiem, labiem un dāvanām, protams, un sveicieniem.
2: Pievienojos katram Aivi vārdam un, protams, skatos personu vārdu datu bāzē, cik tad mums ir šo vārdu svētku svinētāju. Ernestīnas mums ir 17 Latvijā, Akvelīnas 25, Ingmāri 133. Un, protams, vēl arī paplašinātais kalendārs un visi tie paši laba vēlējumi aizskan arī šiem vārdiņiem. Tātad Akilina, Akulina, Akuļina, Akvelina, Akvilina, Akvilina, Avelina, Avelina, Erneste, Ernestina, Ernestīna, Ernestine, Ingemāra, Ingemārs, Ingmāra, Ingmars, Ingomars un Inmārs. Tā kā jā, daudz laimes arī jums, mīļiem.
1: Laimes vēlējam arī jums, ka mūsu klausītājiem dzimšanas dienā un pastāstīsim arī ar kādiem pasaulē un Latvijā slaveniem cilvēkiem. Vienā datumā jums ir dzimšanas diena.
2: Šajā dienā dzimis aktieris Ludvigs Bārs.
1: Arī amerikāņu rakstnieks Harolds Robins.
2: Melnburnas olimpisko spēļu čempione, kas notika 1956. Gadā, Inese Jaunzeme.
1: Arī aktrise režisore Dina Bitēna Sirmā.
2: Telnieks Jānis Bārda.
1: Latvijas Radio 2 sūta arī liels laimes vēlējums mūsu kolēģei no raidījuma Monopols no Latvijas Radio 1, Aritai Grīnbergai dzimšanas dienā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 21. maija ceturtdiena, šodien daudzviet Latvijā līs, vietām galvenokārt valsts austrumos iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Dažviet piekrastē gaidām migla, saglabāsies lēns vējš un saulaināka diena būs Kurzemē un Latgales austrumos. Gaisa temperatūra valstī gaidām no plus 12 grādiem, piekrastē līdz plus 20 grādiem un plus 23 grādi ir gaidām Kurzemes vidienē un valsts galējos austrumos.
2: Rīgā iespējams lietus pūtīt. Arī lēns ziemeļu vējš un gaisa temperatūra plus 16 grādi.
0: Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: 21. maijs, nu kas tad šodien notiek? Nu, te mēs aizceļojam uz Latgali un Ādažiem. Nu, redz, cik interesanti. Tātad Latgalē un Ādažos no šodienas līdz 3. jūnijam notiks zemesardzes 3. Latgales brigādes 36. Kaujas atbalstas bataljonu lauku taktiskās mācības grifs 7. Nu, tāds garš nosaukums, bet galvenais, laikam, ir tas, ka, lai mēs cilvēki, iedzīvotāji, nu, būtu informēti, tad šī ziņa. Militāro mācību mērķis ir trenēt un pārbaudīt vienības vispārējo kaujas gatavību. Un te, nu, ziniet, ja kaut kur dzirdat trokšņus, tad tās mācības, nebīstaties. Un,

0: Ja pārvietojās militārās tehnikas vienības, jā, arī tā vajag.
1: Tātad Ādažu militārajā poligonā notiks, kā arī Krēslavas un Rēzeknes novadā. Un mācībās 26. maijā Krēslavas pilsētā notiks pūļa kontroles vingrinājums, apliecinot gatavību dažādiem drošības izaicinājumiem. Paredzēts izmantot skaļu mūziku, lozungus, klaigāšanu, kā arī skaņas un gaismas imitācijas līdzekļus un dūmu sveces. Pēc mācībām apvidus tiks sakopts un sakārtots. Paldies!
0: Jā, redz,
1: vai ne? Es tā pilnīgi tagad pārsteigtu tādu pūļa kontroles vingrinājums.
2: Daudz
1: tā kā
2: nezināmā.
1: Es gaidīšu sociālajos tīklos, nu, vietnēs video, kā tas notika. 26. maijs tātad, jā.
0: Labi, Ādažos bijām, Latgalē bijām, tagad atgriežamies Rīgā, jo šodien pulksten 12. Uzvaras parkā notiks simboliski Strāda Rīga festivāla vārta atvēršanas pasākums, kur laikā festivāla rīkotāji iepazīstinās ar vispār ar koncepciju festivālam un arī piedāvājumu gan bērniem, ģimenēm. Savukārt svētdien 24. maijā no 12. līdz 22. Uzvaras parkā notiks festivāls, visu dienas garumā apvienos izglītojošas, radošas, sportiskas un izklaidējušas aktivitātes. Būs arī skatuve, uz kuras kāps Latvijā ļoti populāri un netik populāri mākslinieki, mūziķi un grupas.
1: Forši! Un vēl tagad aizceļojam uz Ventspili. Šodien pulksten 19. Ventspils koncertzālē Latvija izskanēs kamerorķestra Simfonetta Rīga 20. Jubilejas sezonas noslēguma koncerts. Pēdējo reizi mākslinieckā vadītāja un galvenā diriģenta statusā orķestri vadīs tā dibinātājs. Latviešu obojists un diriģents Normunds Šnē un koncerta īpašais viesis būs beļģi violnieks Marks Ruškovs. Tā kā, nu, Ventspilnieki, dodaties un klausāties.
0: Bet mēs tagad gan dodamies uz Liepāju kopā ar Ivo Fominu.
3: Latvijas Radio 2.

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve. Latvijas Radio 2 rīts.

0: Rīta sarunas.
1: Paldies, paldies visiem, kas raksta rīt saruna tēmu par to, kāda tad mēs paši bijām skolas laikā, vai nešpetnie, vai kārtīgie skolēni, un par tām skolotājām arī, nu, kura tad ir palikusi visvairāk atmiņā, kā tā skolotāja, nu, kuru nekādi nevarēs aizmirst, un kādu iemeslu dēļ. Un WhatsAppā šī ziņa, es lasīju un smējos. Labrītiņ, mums pamatskolā bija traki. Bijām meiteņu klase ar vienu vienīgu puisi, ai, iedomājies,
2: jā,
1: kuru ik pa laikam ieboksējām. Un tikām regulāri izsauktas pie direktoras. Mūsu klases audzinātāja mūs aizstāvēja, jo nespēja noticēt, ka mēs ko tādu darām. Sieviešu solidaritāte. Klases ballītē, klases sekcijai grūstoties izcitām stiklu un tam pašam nabaga klases biedram likām kāpt ārā pa logu un aiznes stiklus pa klusos miskastu. Šo klases audzinātāju nepamanīja un izstāstīja viņā tikai 9. Klases izlaidumā. Kā skolotāji varēja nepamanīt, kas klases sekcijā ir izcits stiklus? Jā. Es domāju, tagad, nu, mūsdienās, nu, ņemot vērā, cik gan tie bērni un arī vecāki ir kļuvuši jūtīgi, nu, tad par šādiem gājieniem. Es domāju, tur tās meitenes mūsdienās tiktu, nu, tā pamatīgi nostrostētas, nu.
2: Jā, labs jautājums. Varbūt tas, kas ir degunu galā, ko tu pieredzi redzēt, nu, ja nav liels izmaiņas.
1: Bet šis tiešām, nē, jo parasti ir pieredzēts, nu, nē, nu, vispār jā, parasti ir dzirdēts, ka meiteņu ir vairāk klasē nekā to zēnu, bet nu ko šitā?
2: Skat ko, cits skatījums. Sandra raksta, labrīt, skolā ļoti labi mācījos. Biju laba skolniece, kam patika kopā ar klases puišiem iznesa cauri skolotājs. Tagad pati jau vairāk kā 30 gadus esmu skolotāja.
1: Oho, nu šis arī ir ļoti labs. Nu, es tagad tā, aši skaidrs, labrīt, skolā ļoti... to tu jau man izlasīji. Nu, tad viss, principā, nākamā stundas sākumā mēs turpināsim. Bet, mīļie, jā, tad atgādinam 293-1-2222 ir tāluņa numurs, uz kuru sūtīt savus stāstus.
0: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas radio ziņas 8:00 no rīta studijā Uģis Lībietis. Zemkopības ministrija un tās kontrolētais uzņēmums Latvijas valsts meži ar nepamatotu atbalsta koprūpniekiem radījuši valstī gandrīz 50 miljonu eiro lielus zaudējumus. Bet pārvaldības trūkuma dēļ Latvijas valsts meži valsts budžetā nav iemaksājuši 130 miljonus eiro dividendēs. Tā revīzijā ir secinājusi valsts kontrole. Uzņēmuma padome un valde nenodrošina efektīvu valsts uzņēmumu pāraudzību, kādēļ valsts budžetā rodas 10 miljonu eiro mērām zaudējumus. Tā šorīt intervijā Latvijas radio, raidījumā Labrīt atzina valsts kontrolieris Edgars Korčāgins.
1: Mēs esam konstatējuši dažādu veidu trūkumus un jāsaka pietiekam būtisks, sākot ar to, ka jau pietiekami ilgi, kopš 2021. Gada, mēs dzīvojam šajā valstī bez mežu politikas, bez skaidri noteiktiem mērķiem, kur būtu sabalansētas gan komerciālās intereses mežos, gan klimata, vides aizsardzības un cita veida intereses. Nav skaidri, saprotams, ko mēs ar Latvijas valsts mežiem gribam arī panākt. Kas ir satraucoši, ir dividendžu plānošana, uzņēmuma rīcība ar brīvajiem līdzekļiem. Zinot, ka ģenerāla prokuratūra ir ierosinājusi lietu revīzijas laikā, mēs, protams, sadarbojamies ar ģenerālu prokuratūru.
0: Tā dēvētajā koprūpnieku lietā ir pabeigts arī sākotnējās izmeklēšanas darbības un iegūti apjomīgi pierādījumi. Krimināla process ir sākts pret 10 personām, arī bijušo zemkopības ministru Armandu Krauzi no Zaļo un Zemnieku savienības. Krauze intervijā Latvijas radio sacīja, ka vairāki valsts kontrolas ieteikumi jau ir ieviesti, bet daļai viņš nepiekrīt.
2: Pats ir tāds zaudējums šai konstatēt nav. Ir konstatēts, ka ir krituši ieņēmumi, bet dokumentā nav neviena vārda par to, ka būtu valstī zaudējumi.
3: Bet piekrītat, ka ir bijušas problēmas ar pārvaldību, tostarp arī no Zemkopības ministrijas kā kapitāla?
2: Ja jau ir ko uzlabot, jau, protams, ka vajadzēja varētu būt bijis labā, bet te ir viena lieta, kā šis vērtējums jau iesniedzās, man liekas, un, piemēram, mēs runājam par pamatnostādēm, tas jau ir iepriekšējā saima, tas jau ir divas valdības pastarp bijušas, tur jau ir arī citi ministri divi bijuši, tā kā šis vērtējums jau ir plašāks. Bet vēl viena lieta, ko es gribu pieminēt šajā dokumentā, nav nosaukt nevienu amatpersonu uzvārdu konkrēti, kas būtu teiksim tā vainīgs, tas arī fakts ir.
0: Šodien un rīt Latvijā norisināsies Baltijas valstu parlamentu ārlietu komisiju tikšanās. Tās laikā parlamentārieši apmeklēs Latvijas austrumu robežu, lai klātienē iepazītos ar situāciju, kā arī pārunātu aktuālos ārpolitikas un drošības izaicinājumus, ar ko saskars Baltijas valsts saistībā ar Krievijas un Baltkrievijas radītajiem apdraudējumiem. Tikšanās fokusā būs arī plašāks Baltijas valstu ārpolitikas konteksts, Krievijas agresīvā politika, Baltkrievijas iesaiste reģionālās destabilizācijas procesos, kā arī apdraudējumi, to starp migrācijas, instrumentalizācija, kiberuzbrukumi un dezinformācijas kampaņa. Šie izaicinājumi prasa ciešu un koordinētu Baltijas valstu rīcību gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Vācijas kanclers Friedrichs Merts ir aicinājis piešķirt Ukrainai Eiropas Savienības asociētā biedra statusu bez balsošanas tiesībām. Šāds status ļautu ilgstošā iestāšanās procesa laikā Ukrainas prezidentam apmeklēt bloka samitus, Ukrainas pārstāvi varētu piedalīties ar Eiropas komisijas sēdēs un valstī būtu arī nebalsojoši pārstāvi Eiropas parlamentā. Merts arī atzinis, ka jaunais status ļautu Ukrainai pretendēt arī uz daļu no Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem. Ukraina gan nav sajūsmā par šādu piedāvājumu, jo uzskata, ka šāds pagaidu risinājums varētu aizkavēt tās reālo virzību pretī dalībai Eiropas Savienībā. Polijas galvaspilsētas Varšavas ielās vakar izgāja tūkstošiem cilvēku, lai protestētu pret Eiropas Savienības klimata politiku un pieprasītu referendumu par Polijas atteikšanos no saistībām ievērot bloka noteiktos globālās sasilšanas ierobežošanas noteikumus. Demonstrāciju organizēja Aroda apvienība Solidarność, un tajā piedalījās arī opozīcijā esošie parlamenta deputāti, kas pārstāv Nacionālo konservatīvo partiju Likums un taisnīgums, kā arī galēji labējos. Pirms divām nedēļām prezidents Karols Navrotskis iesniedza senātā likumprojektu, kas paredz šajā jautājumā sarīkot referendumu. Tomēr šķiet, ka šī iecere izgāzīsies. Eksperti un amatpersonas norāda, ka Polija nevar vienpusēji atteikties no Eiropas Savienības klimata politikas, jo tas būtu

0: bloka tiesību normu pārkāpums. Tik tālāk Latvijas radio ziņas, 8:00 no rīta ar tām studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra 11 grādi, ziemeļvējuši 1 metrs sekundē, brīžiem gāzienu lietus. Atmosfēras spiediens ir 770 mm un gaisa mitrums 94%.
1: Latvijas Radio 2.
2: Latvijas sabiedriskā medija balvas kilograms kultūras pavasara balsojums ir sācies. Kultūra Marizena, kultūra kustina. Izdari savu izvēli par šī pavasara spilgtākajiem notikumiem kultūrā un nobalso sabiedriskā medija portālā LSMLV līdz 31. maijam.

0: Labrīt, 9 minūtes pār pulksteni 8. Labrīt, Latvijas Radio 2 rīts.
1: 21. maijs, 4. diena, ar jums kopā Aivs un Antra. Rīta saruna.

0: Par skolas laikiem mums sarunas, un ņemot vērā, ka tuvojas tomēr mācību gada beigas, nu katram nu viņas ir citādākas, kādam vienkārši beigt kādu klasi, kādam jau absolvēšana, eksāmeni laiks, bet parunāsim par to, kādi tad mēs paši bijām skolas laikā kārtīgi, labi mācījāmies, vai tomēr nešpetni un patika ziepsvārīt, kā tautā saka, un par skolotājiem. Nu, kura tad ir tā skolotāja, skolotājs, kurš tad mums ir palicis atmiņā visvairāk, nu, vienalga vai nu tās ir tās vislabākās atmiņas, vai varbūt tā ir tā skolotāja, kur vienmēr bija stingra, un tur nedrīkstēja pagriezties ne pa labi, ne pa kreisi savādāk. Nu būs!
1: Mums klausītājs uzrakstīja, labrīt, atceros vidusskolas fizikas skolotāju. Viņa stundas bija līdzīgas augstskolu lekcijām, jo viņš nepievērs uzmanību tam, ko katrs skolnieks dara stundas laikā. Varēja gulēt, varēja pildīt kāda cita priekšmeta, mājas darba, varēja spēlēt kādu galda spēle. Principā bija mācījies priekš sevis, nevis priekš skolas. Man patika gan fizika, gan šī brīvība, un sekmes bija labas.
0: Šis īstenībā pārsteidz nedaudz.
1: Es par tam sekmēm beigās ļoti izbrīnīts.
0: Jā, jo tieši, nu jā, par to, ka tur bieži vien izklausās, ka daži pat nemācījās, ja, bet paskā atzīmes bija labas. Vēl mums saka, labrīt, man no 2. Līdz 9. Klasē bija viena un tā pati audzinātāja, kā otra mamma. Pažēloja arī, ja tika sastrādātas blēņas, lai stipra veselība un izturība baibai Masulevičai. Tātad, ja baiba klausās, nu tad redz sveicieni no klases audzēkņa.
1: Normunds raksta, mācījos Ogres novada Taurupas vidusskolā un mīļākās skolotājas bija visas stingrās skolotājas. Yeah. Algebrā skolotājas Zvaigzna, Indāna direktora Antone Vācu valodā Lāca, nu bija super skolotājas un paldies viņā par ieguldīto darbu. Nu mazo zola 8-gadīgajā skolā gan taisīja vislielākās ziepes, bet man jau 59 gadi un dzīvē viss ir labi. Lai skaisti izdevusies dienu. Paldies, Normunds.
0: Labrīt, pārkārtojot plauktus, atradu grāmatas ar skolotāju ierakstiem par labām sekmēm un uzvedību. No 1954. Līdz 61. Gadam idus skolā pirmajā klasē audzinātāja Pelša man dāvināja krāsainu putnu grāmatu. Sastajā klasē Maiga Zaķa Zītaru dzimtu. Pēc 50 gadiem salidojumā savai pirmajai skolotājai parādīšo skaisto grāmatiņu. Palaidnības aizmirsušās skolotājus mēs cienījām. Tā mums Anda ir uzrakstījusi. Nu, kas mums te vēl ir WhatsAppā? Tā, tad skolotāja Daina Grīnberga izraustie manai zausīm tā, ka maz neliekas, jo nebija mājas darba. Manuprāt, tāda nolaidība no manas puses vairs neatkārtojās. Nu, domāju, gan, ja es zausīm šitā izraustu, tad pēc tam mājas darbs gan jau pildīja, nu kā čaklākais skolnieks.
1: Tev vēl labrīt, tieši tagad taisos uz skolu. Esmu laimīgi, ka nav matemātikas, jo tās skolotāja šausmiņas, tā visai skolai no viņas bija bail.
0: Ir bail, jā. Viņai visu laiku kaut kas nepatīk
1: jā, raksta. Kaut kas nepatīk.
0: Tad mums skolnieki jau raksta.
1: Jā.
0: Nu, vēl viena ziņa. Labrīt, manas skolas laikā audzinātājs tagad jau ir Mākoņu Maliņas skolotājs Apsīte un Maskalāne. Viņas prata valdīt ar stingru, bet maigu roku. Šogad paliek 50 gadi, kopš pabeidzām Suntažu vidusskolas. Sveiciens visiem 1976. gada absolventiem.
1: Nu ko, tā mēs arī turpināsim lasīt jūsu ziņas, klausītāji, arī Latvijas Radio 2 rīts. Turpināsim.
2: Latvijas Radio 2.

0: Labu rītu dienā, kad gaisa temperatūra Latvijā būs no plus 12 grādiem piekrastē līdz plus 23 grādiem Kurzemes vidūcī un valsts galējos austrumos.
1: Jā, es skatos, kā ir bijis citus gadus. Nu, pagājušajā gadā plus 17, plus 21, 2024. plus 21, plus 26 un, protams, arī Dārdē Pērkons, bet ļoti izceļās 2014. Gads un 2013. Gads. Stipri ir līs un ducināja Pērkons. Negaiss ar stiprām lietusgāzēm un vēja brāzmām bija arī 2012. Gadā, kad Nīcas novadāsot kritušas krusas paipalu olu lielumā, aplūduši lauki un citas zemākas vietas, un gaisa temperatūra bijusi pat plus 27, plus 28 grādi, tad nu, baigi lēcieni un notikumi ar, tā, ar tiem laikapstākļiem, bet rekords. Rekords, nu, sāksim ar siltāko laikam laiku. 1937. Gadā Jelgavā 21. Maijā gaisa temperatūra bija plus 29,2 grādi, tad pamatīgi vasara. Bet nu, visaugstākais laiks, jā, atkal jau Zosānos, kad gaisa temperatūra 1980. Gadā bija mīnus 4,7 grādi.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

zinu visstereotipus. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu salmi. Tavs krēkls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazudīt

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 21. maijs 1819. gadā Ņujorkas ielā šajā dienā var vērot pirmos divriteņus, toreiz sauktus par ātrgājējiem.
2: Pirms 122 gadiem Parīzē tiek dibināta Startautiskā futbola federācija asociācija jeb FIFA.
1: 1927. Gads Čārlzs Lindbergs nolaidās Le Bourget laukā pie Parīzes, beidzot pasaulē pirmo lidojumu ar lidmašīnu pāri Atlantijas okeānam bez mosēšanās.
2: Interesants fakts pirms 54 gadiem. Ungāru turists Vatikānā ar āmuru nezināmu iemeslu dēļ vienkārši sadauza Michelangelo skulptūru pietā.
1: Tiešām, nezinām iemeslu dēļ, uznāca melnie. Iešu, ka sadauzījuši skulptūru.
2: Tas būtu līdzīgi, kā mūsdienās kāds ieiet mākslas galerijā un ar pušumos krāsas baloniņu pāri kādam šedevram.
1: Šausmas. Labi, skatāmies tālāk. 1995. Gads dibināta pirmā hronisko meklētāju biedrība. Tajā var stāties cilvēki, kuri lielu daļu savu mūžu pavada meklējot nez kur noliktas atslēgas brilles un citas priekšmetas. Tad ir meklētāju biedrība.
2: Kura ir arī savi salidojumi, sanākšanas, jā, pārunas un
1: tad visi
2: stāsti, dalīšanās.
1: Lot, jūs esat meklējuši un pazaudējuši visvai.
2: Jā, labdien, mani sauc Aivis. Es parasti vienmēr nevaru atrast velosipēdu pumpi.
1: Un visi beigās, čau, Aivi!
2: Visi saka, čava, čau, Aivi! Tas kā filmās, iekaprasts un nāk kaut kā. Labi, 1721. Gads Latvija.
1: 1858. Gadā sāka būvēt Latvijas teritorijā pirmo dzelzceļa līdzi.

0: Līnija Rīga Daugavpils.
1: Un pirms 20 gadiem Gunāram Jākapsonam Startautiskās sporta federācijas asociācija hokeja komisija piešķīra 2006. Gada balvu par mūža ieguldījumu hokeja labā.
2: Latvijas Radio 2 Rīts.
3: Tev nebūs būt šeit bēdīgam. Tev nebūs būt šeit bēdīgam.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šorīt stāsta Māris Parks. Latvijas hokeja izlase šopēcpusdienā aizvadīs 4. Spēli pasaules čempionātā, tiekoties ar Somiju. Musējā vakar trenējās nepilnā sastāvā, arī Somijai vakar brīvdiena un treniņš. Latvijas izlase uz maču ierodas pēc zaudējuma Austrijai 1-3, savukārt Somi turnīrā līdz šim darbojušies pārliecinoši. Viņiem uzvaras visos trīs mačos, bet pēdējā spēlē ziemeļnieki ar 6-2 sakāva ASV. Latvijas Somijas spēle pasaules čempionātā hokejā šodien sāksies 20:05 pēcpusdienā un to tiešraidē translēs LTV 7. Pasaules čempionātā hokejā vakar laukuma saimnieki šveicieši ar 9-0 sagrāva Austriju. Vakara spēlē Cīrihē ASV izlase tikai pēc spēles metienos ar 4-3 pieveica Vāciju. Fribūrā Čehija trešajā periodā izvairījās no liela fiasko. Čehi perioda vidu atspēlējās un ar 3-1 izcīnīja ļoti smagu uzvaru pret Itāliju. Vakara spēlē Zviedrija ar 6-0 pārliecinoši sakāva Sloveniju.

0: Finālajā hokeja līgā Rietumu konferences fināla pirmajā spēlē Vegasas Golden Knights viesos ar 4-2 uzvarēja Colorado Avalanche. Rīt no rīta NHL sāksies arī Austrumu fināls, tajā Carolinas Hurricanes spēlēs pret Montreals Canadiens. Latvijas futbola virslīgas 14. Kārtas ievadā valsts čempioni FC Riga viesos ar 3-1 uzvarēja Tukuma komandu. Dienas otrajā spēlē virslīgā Supernova viesos ar 2-0 pārspēja Grobiņas komandu. Supernova tas ļauj nostiprināties turnīri tabulas 5. Vietā, bet šodien virslīgā nākamās divas spēles. 4. Latvijas talpu futbola čempionu titulu pēc kārtas nodrošināja FC Riga komanda, kas finālsērijas 3. Mačā ar 9-2 sagrāva Beitāru. Finālsērijā FC Riga talpu futbola komanda uzvarēja pārliecinoši ar 3-0. Vakar ar 3 vārtiem Rīgas kluba rindās izcēlās Vlads Rīmkus. Nacionālās basketbola asociācijas Rietumu konferences fināla otrajā spēlē pašreizējie NBA čempioni Oklahoma City Thunder ar 122-113 uzvarēja San Antonio Spurs. Ar 30 punktiem Thunder uzvarā rezultatīvākais komandas līderis Šejs Gilgeous Aleksandrs, savukārt Spurs sastāvā ar 25 punktiem rezultatīvākais Stefons Kāsls. Sērijā līdz 4 uzvarām rezultāts neizšķirts 1-1 un NBA Rietumu finālsērija nu jau pārcelsies uz San Antonio. Latvijas sieviešu tenisa otrā raketa Darja Semeņisteja Francijas atklātā tenisa čempionāta kvalifikācijas otrajā kārtā zaudēja ukrainietai Katarinai Zavackai ar 5-7, 7-5, 2-6. Sezonas pirmajā pusē Semeņisteja nav spēlējusi tik veiksmīgi, tāpēc rangā viņa zaudējusi pozīcijas. Sezonas ievadā Austrālijā janvārī viņa kvalificējās pamatturnīra bez kvalifikācijas. French Open pamatturnīrā Kāles startēs Aļona Ostapenko un turnīrs sāksies jau nākamnedēļ. Man par sportu šorīt tas ir viss.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē. Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē. Ventspilī 103 MHz frekvencē. Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Retro presse.
1: Lūkojam Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju periodika.lv. 1935. Gada laikraksts Rīts ar virsrakstu. Mūziķi lūks valdību noteikt kluso dienu restorānos.
2: Grāmata rūpniecības zālē vakar notika Rīgas restorānu un kafejnīca mūziķu sanāksme. Piedalījās ap 70 dalībnieku. Mūziķu arodbiedrības valdes priekšsēdētājs Bāliņš ziņoja, ka arodbiedrības priekšlikumam par nedēļas brīvdienas piešķiršana mūziķiem darba devēji nepiekrītot. Arodbiedrība gaidījusi darba devēju atbildi vairāk kā mēnesi.
1: Divi restorāni bijuši ar mieru brīvdienas dot un tās arī saviem mūziķiem piešķīruši, bet redzēdami, ka pārējie tam nepiekrīt, brīvdienas atkal atņēmuši. Mūziķi nolēma griezties pie valdības dēļ starpniecības.
2: Savā iesniegumā mūziķi lūdza pārskatīt tos no dienas algas mēneša atalgojuma noteikt tā saucamo kluso nedēļu dienu visos restorānos un kafejnīcās. Bet, ja tas nebūtu iespējams, maksāt mūziķiem par svētdienas darbu likumā paredzēto atalgojumu.
0: Latvijas Radio 2 Rīts.

Latvijas Radio 2 piedāvā Raimonda Paula 90. Dzimšanas dienai veltīts koncerts Es pamostos. Maestro daudzpusīgo, apbrīnojami bagāto un romantisko mūziku izpildīs Igo, Zigfrīds Muktupāvels, Antra Stafecka, Aivars Hermanis, Kaspars Kurdeko, Aivars Meijers un Jūris Kristons.

Koncerta ieraksts Latvijas Radio 2 ēterā šo sestdien, 6. vakarā. Latvijas Radio 2 rīts.

0: rīta sarunas.
1: Labrīt, labrīt, 21. maijs, 4. diena, ar jums kopā Aivis un Antri, un rīt saruna tēma par to, nu, skolas laiku, kāda tad mēs bijām kā skolnieki, un kura tad bija tā skolotāja, jeb skolotājs, kurš tad visvairāk ir palicis atmiņā, un te ir ziņa. Labrīt, mēs matemātikas skolotājiem, kurš bija stingrs pie žaketes aizmugurē, piekarinājām nelielu pelnu maisiņu, ar kuru staigāja vairākas stundas un nezināja, kuru klasu to izdarīja. Saplānots tas bija iepriekš. Es aiznesu to pelnu maisiņu, viens puika piekarināja, kamēr viņš rakstīja uz tāfeles uzdevumu. Kā to var izdarīt? Man piemēram būtu bail iet pie skolotāja kaut ko vēl karināt viņu pie žaketes.
2: Jā, interesanti. Kā tā kā ēna var pietuvoties, visu izdarīt un palikt nepamanāmam.
1: Nu ļoti vēl?
2: Bebrenes vidusskolā matemātika mācīja skolas direktors Jānis Antuzēvičs. Man matemātika bija mīļākais priekšmets, bet viņu mīlējāmies. Visi arī tie, kuriem matemātikas, tāpēc ir nepadevās. Nu, izcils pedagogs, tā ziņa no WhatsApp.
1: Nu, te Zāne WhatsAppā raksta, labrīt, mācījos ļoti labi. Varbūt tāpēc savus skolotājus atceros tikai ar labu. Vismīļākā man bija cēsu medicīnas māsu, skolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Mirdze Putniņa. Viņa ne tikai mums iemācīja mīlēt Blaumanu, vāciet elksni, bet arī teātri, operu, klasisko mūziku un dzīvi. Visu mūžu esmu viņai pateicīga. Man

0: Tā divi viņas teicieni par tiem, kam tā nevisai labi veicās. Jūs sēžat kā lācīši stikla acīm, vai arī nu jūs kā lielu koku mežā, vai arī nu jūs kā lielu koku mežā maldāties, o? Dziļi. Un pareizrakstība iedresēja uz to labāko, lai katram skolēnam tiek pa tādai skolotājai, nu zana, nu tiešām, lai tiek. Skaisti tas izklausās, es kā tas cilvēks. Viens cilvēks, principā, iedusmo citu cilvēku uz visu dzīvi.
1: Jā, galvenais arī tie daži vārdi, tāpēc arī jā. Varbūt iedvesmu savots kaut kam nākamam. Tā, pazaudēju tikko, ka, labu rītu, mācījos Bikstu pamatskolā. Man labākā skolotāja bija Ilga Skalovska. Šogad skolē paliek 165 un 30. Maijā skola rīko salidojumu. Ceru satikt arī savu simpātisko skolotāju, tā raksta Juris.
0: Tā, vēl mums raksta Daci no Baldonas puses.
1: Jā.
0: Mācījos Auru pamatskolā, kas nu jau sen pārtapusi par bērnu dārzu mazākajiem. Skolas laiks bija ļoti interesants. Es biju tā klusā pēle pretēji manam brālim. Bet es lielāko pateicību vēlos pateikt savai krievvalodas skolotājai Veronikai Reinikai, Artūra mammai un Laura vecmāmiņai. Viņa skolas laikā bija man gan kā skolotāja, gan kā otra mamma. To nu gan nevar aizmirst. Ja viņa klausas radio, tad vēlos pateikt es lielāko paldies viņai par visu man labo doto gan mācībās, gan arī privātajā dzīvē. Nu skaisti, nu tad cerams, ka skolotāja saņem sveicienus no Daces.
1: Labu rītu, Vacapā! Ak, kā tagad gribētos būt skolniekam, vislabāk atceros ekskursijas un pārgājienas klases vakaras un uguntiņas. Šobrīd jau vairāk kā 10 gadus strādāja Latvijas kultūras koledžā laikam un es vairāk gaidu skolas salidojumu. Arī šogad 5. Jūnijā svinēsim koledžai 80 gadus un tā raksta Arnita ar ļoti lielu vēlmi satikt visus absolventus.
0: Nu skaisti, mīļie. Nu, nākamās stundas sākumā noslēgsim mūsu rīta sarunu tēmu un paldies visiem, kas stāsta savus stāstus.
1: Latvijas Radio 2 rīts gan ar jūsu rakstīto stāstu noslēgumu nākamajā stundā, gan arī, protams, ar šīs dienas horoskopu un arī noderīgu rīta padomu no Ģirta Auzāna. Tas viss nākamajā stundā Latvijas Radio 2.
2: Latvijas Radio 2.

0: Jauģis Lībiec. Jaunās valdības veidošanas process virzās pietiekami raiti, un Saima par jauno ministru kabinetu varētu balsot jau nākamajā ceturtdienā. To intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Rīta Panorāma šorīt pauda Zaļo un Zemnieku savienības pārstāve Saimas priekšstādātāja Daiga Mieriņa. Zemkopības ministrija un tās kontrolētais uzņēmums Latvijas valsts meži ar nepamatotu atbalstu kokrūpniekiem valsts budžetam radījuši negatīvas sekas gandrīz 50 miljonu eiro apmērā. Bet pārvaldības trūkumu dēļ Latvijas valsts meži valsts budžetā nav iemaksājuši 130 miljonus eiro dividendēs. Tā revīzijā ir secinājusi valsts kontroli. Uzņēmumu padome un valde nenodrošina efektīvu valsts uzņēmumu pāraudzību, kā dēļ valsts budžetā rodas 10 miljonu eiro mērām zaudējumu. Tā dēvētajā kokrūpnieku lietā pret 10 personām, arī bijušo zemkopības ministru Armandu Krauzi no Zaļo un Zemnieku savienības, turpinās krimināla procesa. Vairāk stāsta ģenerālprokurors Armīns Meistars.
1: Armanda Krauzes publiskā retorika ir tautas priekšstāvju necienīga un sabiedrību maldinoša, mēģinot mazināt savu vispār iesaisti. Armands Krauze, kā viens no personām, tika iesaistīts krimināla procesā, procesālās darbībās, tika veikta kratīšana viņa dzīves vietā, darba vietā, demonstrēta, es teiktu, tāds nihilisms un bezatbildīga attieksme no valsts amatpersonas puses. Līdz šim pat brīdim Armands Krauze nekādā veidā nav sadarbojies vai veicinājis izmeklēšanu, kā viņš to maldīgi norāda sabiedrībai.
0: Tikmēr Armands Krauze, kuram šodien plānots atjaunot deputāta mandātu Saeimā, draud vērsties tiesā, ja ģenerālprokurors savus izteikumus neatsauks. Pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem Krievijas centrālajā daļā visas lielākās naftas pārstrādes rūpnīcas pilnībā ir apturējušas darbu vai būtiski samazinājušas ražošanas apjomus, tā vēsta ziņu aģentūra Reuters. Piemēram, darbs ir apstājies Kirišas naftas pārstrādes rūpnīcā Ļeņingradas apgabalā. Tā ir viena no lielākajām rūpnīcām, kas gadā pārstrādā vairāk nekā 20 miljonus tonnu jēlnaftas. Darbu bijusi spiest apturēt arī Kstovas naftas pārstrādes rūpnīca Ņižnī Novgorodas apgabalā. Vairāk Tūlis Ķezberis.
2: Ukrainas uzbrukumi pēdējās nedēļās ir izsituši no ierindas vēl vairākas naftas pārstrādes rūpnīcas Maskavā, Jaroslavļā un Riazaņas apgabalā. Un rūpnīca, kuras ir bijušas spiestas pilnībā vai daļai pārtraukt darbu, kopējā pārstrādes jauda pārsniedz 83 miljonus tonnu gadā, jeb aptuveni 230 tūkstošus tonnu dienā, un tā ir aptuveni ceturtā daļa no Krievijas kopējās naftas pārstrādes jaudas. Un bažās par iespējamo degvielas trūkumu, Krievija jau kopš aprīļa ir noteikusi benzīna eksporta aizliegumu, kas būs spēkā līdz pat jūlija beigām.
0: Bet tikmēr Austrijas tiesa ir piespriedusi 4 gadus un 1 mēnesi cietumā bijušajam izlūkdienesta darbiniekam Egisto Otsam, kuru atzina par vainīgu spiegošanā Krievijas labā. Tiek uzskatīts, ka Ots piegādāja informāciju, kas ļāva Krievijas izlūkdienestiem veikt vairāku no Krievijas aizbēgušu Kremļa kritiķu slepkavības Rietumeiropā. Viens no zināmākajiem ir bijušā čečenu kaujinieka Zelim Hana Hungašvili slepkavība Vācijas galvaspilsētā Berlīnē 2019. Gadā. Ots arī centās iegūt informāciju par pazīstamo bulgāru pētniecisko žurnālistu Hristo Grozevu. Ots nav atzinis savu vainu viņam izvirzītajās apsūdzībās. Bet ASV pēc tiesas rīkojuma ir atcēlusi sankcijas ANO amatpersonai Frančeskai Albanēzei, kurai ir uzdots novērot Izraels okupēto rietumkrastu un Gazas joslu. ASV finanšu ministrija ir atcēlusi globālās sankcijas, kuras liedz Albanēzei lietot svarīgākās kredītkartes vai veikt banku pārskaitījumus. Albanēze, kas ir Itālijas pārstāve, 2022. Gadā tika iecelta par ANO īpašo referenti okupēto palestīniešu teritoriju lietās, un viņai esot šajā amatā ir asi kritizējusi Izraēlas izturēšanos pret palestīniešiem. Tik tā Latvijas radio ziņas 9:00 no rīta. Šobrīd Rīgā 12 grādi, ziemeļvējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 770 mm un gaisa mitrums 92%. Latvijā kopumā šodien mākoņains vietām debesis skaidrosies, austrumos no pēcpusdienas arī rietumos, gaidāms lietus, vietās iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš 1,5 metri sekundē un gaisa temperatūra dienas laikā 18,23 grādi. Piekrastē vietām vidzemē 12,17 grādu.
3: Latvijas radio 2.

0: Labrīt, 8 minūtes pār pulksten 9:00 Latvijas radio 2 rīts.
1: 21. maija ceturtdiena ar jums kopā Aivis un Antra.
2: Rīta sarunas.
1: Paldies, paldies visiem, kas dalījās ar saviem stāstiem par savām skolotājām, skolotājiem un arī paši par sevi, kādi tad esat bijuši blendari vai prātīgi un labi skolnieki. Nu, visi jau ir labi skolnieki, bet ķeramies klāt jūsu ziņām.
0: WhatsAppā Guntra raksta lūk šādu ziņu. Labdien, liela daļa no skolotāju spējām ir dieva dota jeb talants. Mācījos pamatskolā un matemātikas skolotājiem piemitmas netikumu stundās parādījās vieglā reibumā. Toties algebras un ģeometrijas pamats ielēja kārkaroti. Notiek arī tā. Ejot tālāk pa izglītības ceļiem sapratu, ka mācīt jau var, bet ne katrs skolotājs sasniedz ziet cerēto.
1: Ilze raksta īziņās, labrīt, skolā bija nevaldāms bērns, runāja pretī. Klases audzinātājiem tagad ir sirma galva un pusi no tiem sirmiem matiem ir mans nopelns. Ar to pilnīgi nemaz nelepojos. Pašlaik mums ir ļoti labas attiecības. Vietējā pagastā kopā spēlējām teātri un dziedājām ansamblī. Ilze mums šādi ir uzrakstījusi.
0: Jā, balvos Anai Mežalei paldies par labu sagatavošanu vidusskolas noslēgumā. Eksāmeniem arī šādi vārdi un jā, noslēgsim ar Gundagas rakstīto

0: Ziņu. Labrīt, vislabākā latviešu valodas un literatūras skolotāja. Nu jau gan slēgtajā Gulbenes pamatskolā bija Maruta Blumberga. Iemācīja latviešu valodu, komatus un visu, kas ar to saistīts. Es absolvēju 96. Gadā, bet par to vislielāks prieks, ka viņa mācīja latviešu valodu un literatūru arī manam dēlam, kurš jau absolvējis pamatskolu. Teikt, mums ar dēlu vislielākā pateicība ar interesantajām un aizraujošajām stundām un lieliski iemācīto valodas prasmi.
1: Nu, tad tiešām, jā.
0: Sveicienu skolotājai.
1: Paldies, paldies mūsu skolotājiem. Paldies mums pašiem un tā lieliskā atziņa, ka redz, kā varbūt dažs labs citreiz mācoties. Saka, jā, tā skolotāja mums te visu ko liek darīt, un tad dusmojās, ka mēs tur kaut ko neizdarām. Bet, īstenībā, tas skolotājs jau ir tas galvenais cilvēks, kurš mums kaut ko... Nu, viens no galvenajiem cilvēkiem, kurš mums dzīvē kaut ko iemāca. Un iemāca tādas lietas, kas pēc tam paliek uz visu dzīvi.
0: Nu, un tāda lietiņa kaut maziņa ir noteikti katram mūsu klausītājam. Nu, kaut kāds mazs nieciņš un atmiņas no tiem skolas laikiem un arī atmiņas par skolotājiem.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:14 minūtes.
0: Auns.
2: Šodien būs sekmīga uzstāšanās publikas priekšā. Ieteicams vispār šodien piedalīties kultūras dzīvē.
0: Vērsis.
1: Spēsiet izprast juridiskas nianses un dosiet arī padomus citiem.
0: Dvīņi.
2: Kolēģis pastieps roku sarežģītā situācijā, bet mīlestībai šodien maz piemērota diena.
0: Vēzis.

0: Labprāt piedalīsieties publiskā pasākumā, kur daudz cilvēku.
1: Lauva!
2: Darba problēmu risināšana traucēs mīlestības attiecībām. Labvēlīgi vispār šodien beigās rosīties dārzā vai vispār laukā.
1: Jaunava!
0: Kārtojiet lietas juridiskās iestādēs. Risiniet tikai būtiskas problēmas un neieslīgstiet sīkumos.
1: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9 un 18 minūtes.
0: Svari.
2: Šodien sekmēsies neformālas sarunas, kurās tiks norādīti dažādi svarīgi jautājumi.
0: Skorpions.
1: Nedusmojieties, ja no kolēģi šodien būs jāklausās atkārtot viens un tas pats izteikums.
0: Strēlnieks.
2: Gādājiet par saskanīgām attiecībām mājā un darbā. Vispār šodien sāsiet veidot uzkrājumus.
0: Bežāzes.
1: Varat panākt algas pielikumu. Būs materiāla veiksme. Esiet neatlaidīgs ceļā uz mērķi.
0: Ūdensvīrs.
2: Droši izmantojiet neparastus problēmu risinājumus. Naudas grūtībām, ja tādas ir, būs pavisam īslaicīgs raksturs.
0: Zivis.
1: Veltiet enerģiju darbam, mīlestībai, gan maz piemērota diena. Sakopiet mājas pagalmu.
3: Latvijas Radio 2 rīts.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 Padoms.
1: Labrīt! Gaidāmajā nedēļas nogalē, dodoties dabā, varbūt ceļā patrāpīsies kāda sēne, kas liksies itin pazīstama, itin ēdama un nesama mājās gatavot. Tomēr, ja vien nav pilnīgas pārliecības, labāk sēni atstāt mežā. Šogad slimnīcā nonācis jau pirmais pacients ar saindēšanos no savvaļa atrodamām sēnēm. Šoreiz vainīga bija nepareiza bisīšu pagatavošana, kas ir samērā regulārs saindēšanās iemesls pavasarī. Gatavot arī indīgas sēnes, tās iepriekš novārot, ir laimes spēle, kas var beigties ne tikai ar gremošanas traucējumiem, bet arī nopietnām paliekošām sekām. Tā Latvijas Radio redījumā zināmais nezināmajā teica Latvijas Nacionālā dabas muzeja mikoloģe Inita Daniele.
2: Nu, bisītes var sajaukt ar lāčpurniem, kas arī aug pavasarī. Pirmkārt, atšķirās augšanas vietas. Bisītes ir vairāk tādos priežu mežos, smilšainās vietās, izcirtumos, saulainākās vietās. Lāčpurni ir lapukoku mežos, dārzos, parkos. Nu, un bisītē tā cepurīte ir tāda krokaina, tā kā smadzenes, un no lāčpurnām ir vairāk, nu, tādas regulāras, apmēram, tā kā bišu šūnas izstieptas. Jā, un bisītes tā ir indīga sēne, un tie, kas ir saindējušies, nu, tur saka, pagatavošana un nepareizi pagatavots, nu, nav jāēd tās indīgās sēnes, nu, nav mums bada laiki, jā, ka mēs tagad līdz pavasarim kaut kā esam izvilkuši, un tagad pirmais, ko mēs pavasarī ieraugam, ir jāēd nost, nu, nevajag viņus ēst. Jo lielāko tiesu, gandrīz visi tie gadījumi, ko man cilvēki ir atstāstījuši, tie bija tādi visu mūžu ēdām,

0: Tas nenotika, un pēkšņi notika. Ja? Un tas cilvēks, kas ir samindējies šogad, arī ir tāds, kas zināja, kā vākt, kā gatavot. Viņš zināja, ka tās ir bisītes, vienmēr ēda viss kārtībā, nu un vienreiz pēkšņi nav kārtībā. Tās indīgie savienojumi, kas atrodas bisītēs, ir ūdenī šķīstoši un arī gaistoši. Tā kā principā var saindēties pat tās bisītes nemaz neapēdot, bet sēlpojoties tvaikus. Arī tādu gadījumu man ir atstāstījušie, ka vienkārši savārīja milzu katlu, nokās un sēlpojās tvaikus un kļuva slikti cilvēkam. Sēnēm jau ir ļoti grūti nu, dozēt, cik tur tās indīgie savienojumi katrā vietā, katrā sēnē ir, jā, ir atkarīgs no augšanas vietas, no laika, apstākļiem. Nu, tā tāda laimes spēle. Nu, to mēs nevaram pārbaudīt nekādi, cik tur ir tie indīgie savienojumi. Vai pēc tās pagatavošanas un pēc tās novārīšanas un ūdens noliešanas, vai tik tiešām tur viss ir no tās bisītes izskalojies. Tā jau saka, tur vāra trīs reizes, nu atvainojot, trīs reizes jūs novārīsiet savu gumijas zābaku, jā, jums apmēram tikpat daudz labuma būs, jā, no tās sēnes, jā, tā. Mēs esam visādus brīnumus atklausījušies, tur varētu arī tur anekdotes stāstīt, jā, par to, ko mums cilvēki jautā un kā jautā. Jā, bet, nu, patiesībā tā īsā atbilde uz visiem šiem jautājumiem ir, nav manis izdomāta, Twitterī atrasta, ja tev ir jautājums, vai šī sēna ir ēdama, tad viņa nav ēdama. Ja? Kamēr tev ir kaut kādas šaubas, kamēr tu neesi pārliecināts. Ja? Un tev var piemēram, paņemt to sēņu grāmatu ja? Un atrast kaut ko pēc krāsas atbilstošu. Nu, pirmais, ko cilvēks pamana, ir krāsa parasti. Pēc tam ir forma un tālāk visādas citas nianses. Ja? Nu, nevar ne pēc grāmatām, ne pēc aplikācijām. Ja? Nu, tev ir pilnīgi droši jāiemācās pēc visām pazīmēm. Tā sēna ir jāpazīst jaunā, veca, nogriezta, nenogriezta. Jā, un tikai tad tu var sākt domāt par ēšanu. Kamēr ir tas jautājums vai ēdama, tikmēr nav ēdama.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesmā.
1: Labrīt, labrīt, 9.38 minūtes, 21. maijs, 4. vēl joprojām mēs ar Aivi kopā ar jums Latvijas Radio 2, un dziesmu spēle ir klāt.
2: 6-7-2-1-1-3-1-8, jūsu rīcībā šis tālruņa numurs, un palīdzēsiet izvēlēties dziesmu. Nu, savā ziņā jau jūs, klausītāji, būsīt tie... Nu, attiecīgi tas klausītājs, kas sazvanīs tiešo ēteru, un nu, tad būs kaut kas. Halo, labrīt!
1: Kaut kas būs, labrīt!
2: Labrīt, kas mums sazvanīja?
3: Evita.
2: Ļoti patīkam, Evita. Sakiet, lūdzu, kā jums ar to atmiņā par skolu, par skolotājiem, nu, ņemot vērā to, ka mācību gads tuvojas beigām, nu, visapkārt tomēr virmo pastiprināt tā skola ziņa par to, ka, nu, brīvlaiks drīz sāksies, tagad eksāmeni, kādas jums atmiņas?
3: Man ir ļoti jauks atmiņas, jo latviešu valodas skolotāja bija vienkārši dievīga. Es vēl joprojām zinu, kur jāliek komats.
1: Nu, tas jau būtu tikai normāli.
3: Jā, tas bija tā iedzīs, un ļoti patika eksāmenu laiks. Man jau gan vēl bija uz biļetēm.
2: Jā.
3: Un, kādreiz bija iemācījusies ģeometrijā tikai līdz 13. biļetei. Protams, 13. izvilku. Pitagora teorēma.
1: Ai!
2: Jā, hipotenīzes kvadrāts, vienā skatīšu kvadrāts summu, jā.
3: Jā, tieši tā.
1: Es zinu tikai diskriminanti.
3: Un man tur tā kliboja, bet skolotāji visu laiku nāca, un tad miedza rats un bakstīja pirkst, ko es tur rakstu nepareizi. Tas arī bija tā jauka, bet to es atceros vēl šobaldien.
2: Tas nebija tas brīdis, kad ģeometrijā bija 28 biļetes. Trīs jautājumi katrā, jā.
3: Trīs jautājumi katrā, tieši tā.
2: Tad, ja mēs laikam vienā vilcienā sēdējuši esam. nu redziet, kā. Nu, tagad tikai, starp citu, stādinē to vilcienu skriešanu, vilcienu braukšanu, kad
3: jebkurā brīdī.
2: Jā, apstājāmies mēs stācijā, uz kuras rakstīts ir Raija Kukule un dziesmas nosaukums.
3: Vai,
2: atgriešanās pat.
1: Vai!
3: Skolā!

Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no pulksteni 11. Līdz 12. Latvijas Radio 2 rīts.

Latvijas radio ziņas pulksten 10:00 studijā Uģis Lībietis. Cilvēktiesības var pilnvērtīgi pastāvēt tikai drošā valstī, un valsts pienākums ir vienlaikus aizsargāt abus. Šādu viedokli šodien pauda tiesības sardze Karina Palkova, Saeimā sniedzot ziņojumu par pagājušo gadu. Pēc viņas vārdiem, ja valsts drošība tiek nopietni apdraudēta, apdraudēts var tikt arī ikviena cilvēka pamattiesības, tostarp tiesības uz dzīvību, brīvību un cilvēka cieņu. Tiesības sardze pateicās Saeimai par izpratni un atbalstu cilvēktiesību iniciatīvām un konstruktīvu sadarbību to mēnešu laikā

0: kopš viņa ieņem tiesību sardzes samatu. Savā uzrunā Saeimas deputātiem Palkova vairākas reizes uzsvēra iedzīvotāju iniciatīvas nozīmi, norādot, ka ik viens individuāls iesniegums ir nozīmīgs. Saeima par jauno ministru kabinetu varētu balsot jau nākamajā ceturtdienā. Tā intervijā Latvijas televīzijai pauda Saeimas priekšstādātāja Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības. Viņa norādīja, ka apvienotā saraksta premjera amata kandidātam Andrim Kulbergam pat labāk izdodas virzīt uzticēto procesu. Nākamā koalīcija plānota no četrām partijām, tajā skaitā jaunās vienotības un nacionālās apvienības. Politiķu vienošanās paredz fokusēties uz drošību, fiskālo disciplīnu un finanšu stabilizāciju, stāsta Sandra Diezi.
1: Ekonomikas jomā kā prioritārs virziens noteikta budžeta stabilizācija, paredzot pārskatīt valsts izdevumus un ierobežot nepamatotas prēmijas un arī uzlabot publisko finanšu caurspīdīgumu. Šo izdevumu straujāku samazināšanu jau šī gada budžetā aicināja uzņēmēji, un šī pamata vienošanās skar arī lielo projektu pārvaldību attiecībā uz Rail Baltica paredzēta ciešāka koordinācija premjera līmenī, savukārt par Air Baltica līdz vasaras beigām plānots izvērtēt uzņēmumu turpmāko attīstību.
0: Saeima šodien atjaunoja deputāta mandātu Zaļo un Zemnieku savienības vadītājam no zemkopības ministra amata atbrīvotajam Armandam Krauzem. Viņam atgriežoties parlamentā Saeimas deputāta mandātu zaudē Didzis Zemmers. Atgādinām, ka ministra prezidenta Evika Siliņa no jaunās vienotības pirms nedēļas, paziņojot par savu demisiju, paziņoja arī par Krauzes atlaišanu. Tā dēvētās kokrūpnieku lietas ietvaros, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas prokuratūras uzdevumā pagājušā nedēļā aizturēja Krauzi un arī bijušo zemkopības ministrijas valsts sekretāru, tābrīž valsts kanclējas vadītāju Raivi Kronbergu. Vācijas kanclers Friedrichs Merts ir aicinājis piešķirt Ukrainai Eiropas Savienības asociētā biedra statusu bez balsošanas tiesībām. Šāds status ļautu ilgstošā iestāšanās procesa laikā Ukrainai tās prezidentam apmeklēt bloka samitus. Ukrainas pārstāvi varētu piedalīties Eiropas komisijas sēdēs un valstī būtu arī nebalsojoši pārstāvi Eiropas parlamentā. Merts arī atzinis, ka jaunais status ļautu Ukrainai pretendēt arī uz daļu no Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem. Ukraina gan nav sajūsmā par šādu piedāvājumu, jo uzskata, ka šis pagaidu risinājums varētu aizkavēt tās reālo virzību pretī dalībai Eiropas Savienībā. ANO ģenerālā asamblēja ar pārliecinošu balsu pārsvaru ir atbalstījusi juridiski nesaistošu rezolūciju, kas aicina uz stingru rīcību klimata pārmaiņu ierobežošanai. Rezolūciju atbalstīja 141 ANO dalībvalsts, 8 balsoja pret, bet 28 valsts atturējās. Rezolūciju neatbalstīja ASV, Krievija, Saudarābija un Irāna, kas ir vienas no lielākajām naftas ieguvēju valstīm pasaulē. Vairāk stāsta Uldis Česbergs.
2: Rezolūcijā valstis tiek mudinātas pieņemt nacionālos klimata rīcības plānus, lai ierobežotu globālo vidējās temperatūras pieaugumu līdz mazāk nekā 1,5 grādiem, salīdzinot ar pirms industrializācijas laiku. Dokuments arī aicina pakāpeniski atcelt subsīdijas fosilā kurināmā izpētē, ražošanai un ieguvei, kā arī mudina tos, kuri pārkāpi noteikumus, nodrošināt pilnīgu atlīdzību par nodarītajiem zaudējumiem. Pret rezolūcijas pieņemšanu aktīvi bija iestājusies ASV administrācija, kas vēlas veicināt fosilā kurināmā ieguvi un izmantošanu, un, kā zināms, fosilais kurināmais ir galvenais vides piesārņotājs un klimata pārmaiņu veicinātājs.
0: Tik tālu Latvijas radio ziņas 10:00 no rīta studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā 13 grādi pūša ziemeļrietumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 770 mm un gaisa mitrums 89%. Latvijā kopumā šodien mākoņains, vietām debesis skaidrosies, austrumu rajonos, pēcpusdienā arī rietumos, iespējams lietus un vietām arī pērkona negaisa. Gaisa temperatūra šodien 18-23 grādi, piekrastē un vietām vidzemē tur vēsāks 12-17 grādu.
3: Latvijas radio 2. No pirmdienas līdz piekdienai Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasika.

Labrīt, 10:08. Disko ritmos esam iesoļojuši šai ceturtdienā zelta graudos. Laika pārbaudi izturējušas dziesmas un zelta balsis. 2 stundu garumā kopā ar jums būšu es, Roberts, lai veiksmīgi dienu. Un lūk arī Talanta fabrika ar savu versiju par Aigara Grāvera dziesmu vēlreiz. Pēc tam dzirdēsim arī dziedošo aktieru Arni Līcīti dziesmā Es ticu, draugs.

0: smērkas.
1: Nozīmītes.
2: Naudu.
1: Fotogrāfijas.
0: Sērkociņu etiķetes.
1: Autogrāfus.
2: Atmiņas.
0: Monētas.
1: Piedzīvojumus.
3: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
4: Es esmu Ieva Akurāta, ar jūs klausties Latvijas Radio 2.
5: Jā, 10:16 Ievas balsi dzirdēsim dziesmā Mākoņu pilsēta, pēc tam arī vecie labie sīpoli Rerem Mimifā.

0: 미루었다. 레레미미파 마음이 미루었다. 레레미미파 마나 미루었다. 레레미미파 나바 미루었다.
1: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelta graudi.
2: 10:24 minūtes, jā, dziesmas paliek reiz par reizei pār to pat jaunās skaņās. Lūk, Zigmunda Lorenca Cēriņus. Atdzirdēsim Žoržā Siksnas izpildījumā. Pēc tam Latvijas Radio 2 arī grupa Republika. Es mīlu tevi Rīgā.

0: Baudiet pavasari kopā ar Latvijas Radio 2.
1: Ja un zelta graudos ziedoņu noskaņas turpināsies ar grupas stābraucēju dziedāto dziesmu Ābeles zied, pēc tam dzirdēsim arī grupu Zodiaks, es tevi smeklēju ar

Latvijas radio TV zelta graudos 10:42 minūtes Ivars Stonins ar dziesmu no izrādes Sfinks. Ne, mans nav. Bet tālāk jau Latvijas radio TV ēterā turpinās Jānis Stībelis un grupa Rondino mums paveiksies, lai arī jums paveic šeit ceturtdienā.

0: Latvijas radio ziņas pulksten 11. studijā Uģis Lībietis. Pirms brīža ir izsludināts brīdinājums par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā Ludzas, Krāslavas un Rēzeknes novados. Kā ziņo Nacionālajie bruņotie spēki, kopā ar NATO sabiedrotiem tiek monitorēta gaisa telpa, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz šo apdraudējumu. Novada iedzīvotāji tiek aicināti meklēt patvērumu telpās, aizvērt logus un durvis, ievērot divu sienu principu, ja pamanāt zem lidojošu, aizdomīgu vai bīstamu objektu, netuvojieties tam un zvaniet 112 par apdraudējumu beigām informēsim. Latgales iedzīvotāji jau divas nedēļas naktīs mostas no šādiem šūnapraides paziņojuma signāla skaņām un dzirdot lidojošo dronu un iznīcinātāju skaņas dzīvo pastāvīgā satraukumā. Taču Latgales cilvēkiem joprojām nesot īsti skaidrības par to, kā rīkoties katrā situācijā. Tā atzīst Latvijas radio uzrunātie cilvēki Latgalē.
1: Katru dienu tu jau zini, gaidi, jau atkal noskanēs. Bērni ir pārbijušies. Tagad viņi katru dienu baidās. Pie mums skolās viņi raudā, meitenes arī tur raudāja, citi bērni. Nu, mums atdeva bērnus, citur Rēzeknē, Ludzā.

0: nedod bērnus uz mājām.
1: Kā jums to divu sienu principu ievērt?
2: Koridorā uz grīdas tas sanāk tā. Nu, tev jānāk darbā, tu esi negulējis, nu, kaut ko tā.
3: Tī nagulda paša rēta. I davī podzīvoju, man, piemēram, sīvā iziet. I gaida trūksti, mošu joskrindējis, skrīt pa ceļu.
4: Krīzes vadības centrs kopā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu ir izstrādājuši rīcības vadlīniju projektu Valsts pārvaldības pašvaldību institūcijām, pamata pakalpojumu sniedzējiem un citām juridiskām personām. Un to plānots apstiprināt un publicēt jau šajā nedēļā. Rūpējoties par cilvēku drošību, valsts nodrošina pamatus, kura cilvēktiesības var praktiski pastāvēt. Tomēr cilvēktiesību ievērošana Latvijā aizvien ir būtiskas problēmas. Tā ziņojumā par pērnā gada darbu Saeimā uzsvēra tiesības sardze Karina Palko. Tiesības sarga birojā ir saņemti 2,5 tūkstoši iesniegumu, un tas ir par gandrīz trešdaļu vairāk nekā gadu iepriekš. Tas apliecina augošo problēmu jautājumu klāstu, tā teica Palko, asi kritizējot publiskā sektora audzēto birokrātiju.
5: 90% gadījumos cilvēkiem ir nepieciešams skaidrojums par viņu tiesībām. Tas norāda patiesība uz nepietiekamu un, manuprāt, ļoti formālu komunikācijas kultūru publiskajā pārvaldē. Tā ir arī daļa no birokrātijas. Iedzīvotājs šobrīd nesaņem atbildi pēc būtības un ir spiests atkārtoti vērsties citās iestādēs. Un tas liedz īstenībā atrisināt konkrētas dzīves situācijas, vai arī tiesību pārkāpumus, kas norāda, manuprāt, uz būtiskiem trūkumiem valsts un pašvaldību institūciju darbā.
4: Runājot par konkrētiem problēmu jautājumiem, tiesības sardze likumdevējiem uzsvēra, ka mūsu valstī joprojām nav atbalsta bērniem, kas ir dzimuši noziedzīgi nodarījumi jeb izvarošanas rezultātā, un viņi šobrīd tiek diskriminēti. Ukrainas vēstnieks ANO Andrijs Meļņiks ir aicinājis atrast politisku un juridisku mehānismu, lai atņemtu Krievijai drošības padomes pastāvīgā locekļa statusu. Uzstājoties debatēs drošības padomē, Meļņiks norādīja, ka starp visiem pasaulē notiekošajiem kariem Krievijas agresija pret Ukrainu izceļas ar nežēlību un sistemātiska rakstura vardarbību, kas veikta pret civiliedzīvotājiem. Viņš arī atgādināja, ka ziemā Krievu iebrucēji sistemātiski uzbruka Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai, cenšoties piespiest miljoniem cilvēku civiliedzīvotāju pakļauties. Un šajā brīdī vēlreiz atgādinām, ka īsi pirms 11. Ir izsludināts brīdinājums par iespējumu apdraudējumu Latvijas gaistelpā Lūdzas, Krāslavas un Rēzeknes novados, un turpmākajos ziņu izlaidumos arī mēs turpināsim informēt par šo notikumu attīstību. Tik tālāk ziņas pulksten 11. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra 14 grādi, pūš lēns ziemeļu vējš 1 metrs sekundē, atmosfēras spiediens 770 mm, gaisa mitrums 84%. Latvijā kopumā šodien mākoņains, vietām debesis skaidrosies, austrumu rajonos, pēcpusdienā arī rietumos, gaidāms lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra šodien 18,23 piekrastē un vietām arī vidzemē, tur nedaudz vēsāk 12,17 grādi.
6: Latvijas radio 2. No pirmdienas līdz piekdienai Zelta graudi. No pulksten 10. Līdz 12. Latviešu populārās mūzikas klasika.

Labdien, 11:08 minūtes zelta graudi, Latvijas Radio 2 turpina skanēt laika pārbaudi izturējušas dziesmas un zelta balsis. Baidā vai iesāk šo stundu, bet turpinās Liene Šomas, pēc tam arī Dailes teātra dziedošie aktieri.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Sveiki, mani sauc Agris Semevits un Latvijas Radio 2 viļņos es ļoti labprāt klausos 100. debiju.
2: Jā, leģendārā Deja mūzikas apvienība 100. debija ar dziesmu Sajūsmu okeāns Latvijas Radio 2 zelta graudos 11. un 15 minūtes. Pēc tam dzirdēsim arī Guntara Raču balsi dziesmā Mazs putniņš.

Salta graudos 11:20, Ilona Bāliņa ar dūdieviņu Imanta Kalniņa sarakstīto. Jā, Mēža Ābele, pavasara noskaņas ar ģitāristu Rihardu Libieti. Zelta graudos!

0: Mēs esam grupa The Hobos, un jūs klausaties Latvijas Radio 2.
1: Jā, un dzirdēsim The Hobos dziesmu Mana saule, zelta graudošai ceturtdienā, pēc tam arī Agnese, kopdziesmā ar Ainaru Mielavu. Tā.

0: Latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.
1: Un Zelta graudu turpinājumā kantrī noskaņas ar grupu Tequila un dziedātāju Linitu, kamēr upes pēc tam arī rakstu rakstīm karsta mana jauna dziesmā.

11.48 minūtēs zelta graudos turēdas roze ar dziesmu nesteidzini. Jā, atgādināšu, ka joprojām turpinās iespējamais apdraudējums Krāslavas, Lūdzes un Rēzeknes novadā un izsludināts apdraudējums arī Augšdaugavas novadā, tā kā sekojiet līdzi Latvijas sabiedriskā mediju ziņām arī šeit Latvijas raģo 2.12. Tās būs dzirdamas. Es, Roberts, no jums pamazām atvados pēc mans kolēģi Velga šeit, Latvijas Radio 2, ceturtdienā rūpēsies par jūsu, es ar labo garu stāvokli. Bet līdz tam klausīsimies Edgara Zvejas dziedāto dziesmu Viltīgās acis. Arī dzejnieka karnevālu Tumsa Sancis Grauzes un Andrā Belītis izpildījumā, bet pašā stundas izskaņā Baltijā Lāča ar skaidro volūdu. Jā, paldies par kopā būšanu un sadarbojamies svētdienas vakarā 10. neformātā.

Latvijas radio ziņas pulksten 12. Studijā Uģis Lībietis. Nacionālajie bruņotie spēki informēja, ka no pulksten 10.45 ir izsludināts apdraudējums Latvijas gaisa telpā Ludzas, Rēzeknes un Krāslavas novados, bet no pulksten 12.30 arī Augšdaugavas novadā. Latvijas radio zināms, ka šūnapraides ziņas ir saņemts arī Daugavpilī. Ir aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis Māris Tūtiņš apstiprina, ka vismaz viens drons ir ielidojis Latvijas gaisa telpā, un jau pēc dažām minūtēm viņa komentāru varēs dzirdēt arī programmā Pusdiena. Atgādinām, ka saņemot šūnapraides paziņojumus, iedzīvotāji tiek aicināti meklēt patvērumu telpās, aizvērt logus un durvis, ievērojot divu sienu principu. Ja tiek pamanīti zemi lidojoši, aizdomīgi vai bīstami objekti, aicinām netuvoties tiem un zvanīt uz 112. Ludzas, Rēzeknes un Krāslavas novados ir apturēta vilciena kustība līdz brīdim, kad tiks atcelts iespējamais apdraudējums gaisa telpā. Tā liecina akciju sabiedrības pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, publisko tā informāciju. Vilcieni, kuriem nav apdraudējuma zonā, kursē kā ierasts vai arī apstājas pēdējā pieturā pirms apdraudējuma zonas. Pasažieru vilciens aicina pasažierus sekot līdzi konduktoru norādēm, kā arī uzsver, ka reisi netiek atcelti, bet tie turpinās ceļu pēc apdraudējuma beigām. Krievijas aktivitātes kļūst neparedzamākas, un tas palielina riskus, ka šī valsts savās darbībās var pārrēķināties un radīt lielāku apdraudējumu. Šādu viedokļu aģentūra Leta pauduši

0: Satversmes aizsardzības biroja pārstāvi. Komentējot dronu incidentus Latvijā un iespējamos gaisa telpas apdraudējumu gadījumus, kā arī Krievijas melu kampaņu, ka Ukraina it kā izmanto Baltijas valstis iebrukumiem, Latvijas spēcdienas vērtē, ka Krievijas informatīvā kampaņa dronu incidenta kontekstā ir daļa no Krievijas sāsinātās draudu uztveres izpausmēm. Par citiem notikumiem. Rīgas dome šodien ir nolēmusi anulēt Alekseja Roslikovu no stabilitātes domas deputāta pilnvaras. Šāds lēmums ir pieņemts, jo Roslikovs 3 mēnešu laikā nav piedalījies vairāk nekā pusē domes sēžu. Par deputātu pilnvaru anulēšanu nobalsoja 41 deputāts, bet pret bija 5. Saskaņā centrālās vēlēšanu komisijas datiem nākamais partijas stabilitātē rindās, kurš iegūsis vairāk vēlētāju balsu, ir Andrejs Kozlovs. Kā ziņots iepriekš, uz Baltkrieviju aizbēgušais Roslikovs centās pieslēgties domas sēdē attālināt, taču doma paziņoja, ka šāda pieslēgšanās apdraud drošību. Par sportu. Latvijas hokeja izlase šo pēcpusdienu aizvadīta pasaules čempionāta 4. Maču pret vieniem no turnīra favorītiem – Somiju. Abas komandas pirms mēneša pārbaudes spēlē tikās Lahtī, taču šajā mačā Latvija uzvarēja papildu laikā ar 2-1, un izlases kandidāts šajā pavasarī Bogdans Hodass norāda, ka pretinieks šodien piedāvās līdzīgu taktiku kā pirms mēneša Lahtī.
1: Runājot par pārbaudes spēlēm, kā jau rezultāts bija ļoti maziņš, tāpēc, ka, ja daudz skatījās spēli, varēja redzēt, ka viņi kontrolēja, teiksim tā, vairāk to spēli, vienkārši vairāk vilka to ripu vai no atpakaļ, vai no taisīja tos saucamos breakouts vairāk. Un arī zonā, pieņemsim, ja viņi mūs iespied, viņi tā kā vairāk mēģināja vilcināt to ripu, tā kā vairāk nemeta pa vārtiem, un tas ir tas slomu hokejs, ka viņiem patīk ļoti spēlēt ripu un maz metienu diezgan.
0: Tik tālu Latvijas radio ziņas pulksten 12. Studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā ir 14 grādi, pūša ziemeļvēša 1 metrs sekundē, atmosfēras spiediens 770 mm un gaisa mitrums 84%. Bet vairāk par gaidāmo laiku stāsta sinoptiķe Ilze Golubeva.
2: Nakts uz piektdienu būs mākoņēna un daudzviet arī lietaina, tāpat vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pūšot lēnam vējam, atsevišķos reģionos sabiezēs migla un gaiss sadzisīs līdz +7, +13 grādiem. Dienām debesis tikai daļai aizklās mākoņi, vietām īslaicīgi līs un var izveidoties arī pa kādam negaisa mākonim. Gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā būs +16, +20 grādi, bet pūšot rietumu vējam vietām piekrastē diena būs vēsāka. Savukārt no brīvdienām mazāk nokrišņu būs sestdien, un sestdien gaidāms arī siltāks laiks.
3: Latvijas radio 2. Latvija skatās hokeju. Spēļu kalendārs, rezultāti, turnīra tabulas, apskati, intervijas un jaunumi par pasaules hokeja čempionāta aktualitātēm. Seko līdzi LSM LV.
4: Latvijas Radio 2 dienā.

9 minūtes pār 12. Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji, šeit Latvijas Radio 2 studijā Velga. Būšu kopā ar jums šajā ceturtdienā 21. maijā. Jau nākamajā stundā, protams, būs arī jūsu labas apetītes vēlējumi un arī lielākā daļa no izvēlētajām dziesmām. Pēc tam šodien arī muzikālā banka, kurā viesosies dziedātāja Lilija ar savu jaunāko dziesmu, un tad jau būs pienācis laiks arī laika vērotājiem. Un kas tad vēl šodien Latvijā svarīgs? Nu, protams, sekosim līdzi dronu apdraudējumiem, bet šodien arī hokejs. Protams, hokejs ar Somiju 17:20 kopā ar jums sportam, un šai spēlēji sekos līdz mans kolēģis Edvards Strazdiņš, kurš jūs vedīs ceļojumā.

Latvijas Radio 2 piedāvā Raimonda Paula 90. Dzimšanas dienai veltīts koncerts Es pamostos. Maestro daudzpusīgo, apbrīnojami bagāto un romantisko mūziku izpildīs Igo, Zigfrīds Muktupāvels, Antra Stafecka, Aivars Hermanis, Kaspars Kurdeko, Aivars Meijers un Juris Kristons. Koncerta ieraksts Latvijas Radio 2 ēterā šo sestdien, 6:00 vakarā.

0: labs ieteikums, kas, protams, attiecās uz visiem, kur sēdušies šodien pie stūras. 12 un 18 minūtnes putnu balle ar dziesmu par cilvēkiem, kas prātus un sirdis jauc. Pēc tam dzirdēsiet arī Afeceļu un Aivaru Bīrzmaļa kopīgi radīto dziesmu Viena diena.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

Šī leģendārā dziesma ierakstīta 1970. Gadā izpildīja. O Jāris Grīnbergs noteikti atpazinātu balsu un, protams, reāls ieviešu vokālais ansamblis. 12:28 minūtes. Dziesmas Oļi un Aija Andrejeva Latvijas Radio 2 ētrā. Pēc tam arī sveicien no Kurzemes no Zvaigžņu lietus.

0: 12.39 minūtes Latvijas Radio 2 dienas mūzikas programma. Šī bija apvienība laika upe, bet turpināšu ar mūziku, tādos deju ritmos vairāk.
1: Labākā latviešu mūzika. Labākās latviešu dziesmas.

Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.

12:50 minūtes Latvijas radio 2 drīz jau būs arī ziņu laiks un drīz, protams, labas apetītes vēlējumu koncerts ar jūsu mīļajiem vārdiem. Bet līdz tam Andris Daņļenko, Laima Vaikuli un arī Zigfrīds Muktapāvels.

0: ziņām no studijā Ģis Ozāns. Turpinās gaisa telpas iespējamais apdraudējums Krāslavas, Lūdzas, Rēzeknes un Augšdaugavas novadā arī Daugavpilī. Šo novadu iedzīvotājiem izsūtīts šonapred ziņojums, tā informē Nacionālajie bruņotie spēki. Baltijas gaisa telpā ir aktivizēti NATO gaisa telpas paturlēšanas iznīcinātāji. Bruņoto spēku pārstāvis Māris Tūtins Latvijas radio apstiprināja, ka Latvijas gaisa telpā fiksēts vismaz viens drons. Pēdējā informācija liecina, ka tas manīts Krāslavas novadā.
1: Mēs esam aktivizējuši Baltijas gaisa telpas paturlēšanas misijas iznīcinātājus. Jau ilgāku laiku viņi darbojas Latvijas austrumu gaisa telpā. Un arī mūsu mobilās pretgaisa aizsardzības vienības ir pozīcijās.
2: Vai ir plānots notriekt, tas nozīmē šo dronu?
1: Tiek darīts viss, lai to izdarītu. Mēs tomēr izvērtējam, kur to var darīt, lai tas nebūtu virs apdzīvotām vietām, lai mēs novērstu iespējamu kaitējumu mūsu līdzpilsoņiem.
0: Atgādinām, ka saņemot šonapraidz paziņojums iedzīvot aicināt meklēt patvērumu telpās, aizvērt logus un durvis un ievērot divu sienu principu. Ja pamana zemu lidojuši aizdomīgi vai bīstam objektu, tad tam netuvoties un zvanīt 112. Lūdzas, Rēzeknes un Krāslavas novados ir apturēta vilcienu kustība līdz brīdim, kad tiks atcelts iespējamais apdraudējums gaisa telpā. Tā paziņoja pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi. Vilcieni, kas nav apdraudējuma zonā, kursē kā ierasts vai apstājas pēdējā pieturā pirms apdraudējuma zonas. Valsts kontroles revīzija par valsts uzņēmumu Latvijas valsts meži un tajā secināto par tā dēvēto atbalstu kokrūpniekiem 50 miljonu eiro apmērā būs viens no pamatpierādījumiem ģenerāla prokuratūras sāktajā krimināla procesā par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar pretiesisku atbalstu sniegšanu kokrūpniekiem. Tā uzsver ģenerāla prokurors Armīns Meisters. Valsts kontrola revīzijā secinājusi, ka Zemkopības ministrija un Latvijas valsts mežu valde un padome nenodrošina efektīvu uzņēmumu pārvaldību. Turpina Meisters.
3: Viens ir vērsties ministra kabinetā ar reaģēšanas līdzekli, lai šie, nu jau pilnīgi skaidrs, ka pretiesiskie ministra kabineta lēmumi tiktu atcelt, proti viņš šobrīd joprojām ir spēkā, tā tam tiesiskā valstī nevajadzētu būt. Otrs, kas tiek vērtēts, viens no veidiem, kā

0: prokuratūra var iestāties valsts interesēs un panākt zaudējumu atlīdzību, ir vērsties ar prasības pieteikumu tiesā. Šādu iespēju mēs neizslēdzam. Ja prokurors saskatīs šādu tiesas perspektīvu un iespēju zaudējumus piedzīt arī prasības pieteikumu, ietvaros vēršoties tiesā, prokuratūra to izmantos.
1: Ukraina pastiprina drošības pasākumus reģionos, kas robežojas ar Baltkrieviju, tā šodien paziņoja Ukrainas drošības dienests. Kijeva paudusi satraukumu, ka Krievija var izmantot Baltkrieviju, kas jau bija placdarms 22. Gada iebrukumam Ukrainā, lai rīkot jaunu ofensīvu no ziemeļiem, tai skaitā galvaspilsētas virzienā. Krievija un Baltkrievija šonedēļ rīko kopīgas kodolmācības, tajās piedalās tūkstošiem karavīru, lidmašīnu un strateģisko raķešu spēku. Baltkrievijas aizsardzības ministrija šodien arī paziņoja, ka Krievija manē var ietvaros nogādājusi kodolieročus lauka noliktavās Baltkrievijas teritorijā. Bet Krievijas propagandas rupors RIA Novosti apgalvo, ka kodolspēku mācību gaitā Baltkrievijā izvērsti balistisko raķešu Iskander M kompleksi ar speciālo munīciju. Eiropas komisija Latvijas ekonomikai šogad prognozē 1,4% izaugsmi. Inflācija tiek prognozēta 3,6% apmērā. Tā teikts Eiropas komisijas šodien publiskotajās šī gada pavasara ekonomikas prognozēs. Eiropas komisijas ekonomikas un produktivitātes komisārs Valdis Dombrovskis vērtē, ka konflikts tuvjos austrumos izraisīs būtisku enerģijas cenu pieaugumu un tas negatīvi ietekmē gan Latvijas, gan visas Eiropas Savienības ekonomiku. Atbilstoši Eiropas komisijas pavasara ekonomikas prognozē šo notikumu ietekmē, Eiropas Savienības izaugsme šogad būs zemāka nekā iepriekš prognozēts 1,1%, bet inflācija pieaugs līdz 3,1%. Izskan ziņas vienos. Rīgā šobrīd 16 grādi, ziemeļvējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 770 mm, gaisa relatīvais mitrums 76%. Šodien Latvijā mākoņens brīžiem skaidrojas, austrumos iespējams neliels lietus un pēc pusdienā arī rietuma daļā dažu vietu līs, vietām iespējams pat pērko negais. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 18-23 grādu robežās, piekarstē un vietām vidzemē 12-17. Rīgā palaikam uzspīd saule, bet iespējams arī neliels lietus, lēns vējš un 15-17 grādi.
2: Latvijas Radio 2.
3: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.

10 minūtes pār vieniem Latvijas Radio 2 ceturtdienas dienas mūzikas programmā Velga kopā ar jums un ir pienācis laiks, protams, labas apetītes vēlējumu koncertam, bet vispirms aš sveikšu šīs dienas vārdu dienas svinētājus. Un 21. maijā kalendārā rakstītie vārdi ir Ernestīne, Ingmārs un Akvelīne. Esmu atvērus vaļā arī Gunāra Treimaņa vārdu noslēpumu grāmatu un tur varu ieraudzīt, ka Ernestīne, kā tu tiek raksturota, mūžīgi cīnās par patiesību, ar skaidru saprātu kārto visus jautājumus. Un 17 Ernestīnēm sveicienu vārddienā. Ingmārs nekad neapstāsies, nekad nedomās, ka var kāds apsteigt. Vēlāk gan paies gadi un Ingmārs pasmiesies par savām dullībām. Un Latvijā ir 133 Ingmāri. Un vēl šodien vārdu dienu svin Akvelīne. Nav svarīgi, ko par viņu domā citi. Pašpārliecināta, stabila, uzņēmīga un ļoti uzmana savu garderobi. Un Latvijā 25 Akvelīnes.

13 un 14 minūtes sveicieni ir ļoti daudz, tāpēc steigšos tos lasīt un, protams, visas dziesmas šajā reizē nesanāks nospēlēt. Bet galvenais jau ir jūsu labie vārdi šīs dienas jubilāriem. Sarmīte un Skaidrīte ir sveiciena saņēmējs. Jums vēlam soļot skaistu taku, lai tajā šķēršļu nebūtu nekad. Mēs vēlam prieku, laimi, ziedus, bet skumjas vilšanos jums nepazīt nekad. Sveicam jūs abas skaistajā dzīves 50 gadu jubilejā. Sveicienus sūta Ilga un Jāzeps. Vissirsnīgākie un mīļākie sveicieni mammai Silvai Urkauskai Rucavā šodienas jubilejā sveicienus sūta dēls Dairis un vedekla Inita. Vissirsnīgākie sveicieni dzimšanas dienā smaidīgajai un optimistiskajai farmaceitei Ingrīdai Liepiņai Lielvārdē un sveicienus sūta foršie kolēģi. Un izvēlēta ir arī viena Ainara Bumbiera dziesma.

Я Володя. Ilga vilciņa titurgā saņem sveicienus no brālēna Ērika ar ģimeni puikulē. Dzimšanas dienā, lai maigums iesūcas katrā šūnā, paceļ tevi tik augstu, cik vari izjust, izturēt sveiciens dzimšanas dienā.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Šodien savu apaļo dzimšanas dienu svin Aija Krapāne Smiltenē. Lai šī diena tev atnes daudz prieka, labu vārdu un patīkamu pārsteigumu. Novēlam stipru veselību, siltus mirkļus ģimenē un vienmēr pietiekami daudz iemeslu smaidīt. Lai piepildās ieceres un ikdienā netrūkst enerģijas jaunām idejām. Un lai šī diena piepildīta ar mīlestību un prieku mīļus sveicienus sūta tavi mīļie.

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: 13.24 minūtes turpinu lasīt jūsu labas aptītas vēlējumus. Mīļas sveicieni Ingūnai, Ungurei, Vandelei, Āsterei. Katra diena ir diena, lai atpūstos un sapņotu, lai smietos un brīnītos, lai mīlētu un baudītu mīlu, lai runātu un klausītos, lai priecātos un justos laimīgs. Katra diena ir diena, lai dzīvotu. Daudz laimes dzimšanas dienā. Labu vēlējumus un sveicienus sūta kaimiņi.

13:28 minūtes Latvijas Radio 2. Nākamā jubilāra saņēmusi 4 sveicienus un labas apetītes vēlējumus. Ausma kunga Inešos, Ausmai kungai 1000 silti saules stāri. Lai tev šodien mirdz, prieku, laimi, veselību vēlam no visas sirds. Saulēni sveicien dzimšanas dienā, sveicien sūt dēls Arnis ar ģimeni no Cēsīm. Vēl sveicien arī no meitas Daces, mazmeitas Sintijas un Madars ar ģimenēm un mazmazmeita Estere, protams, arī pievienojas sveicieniem. Mazmeita Guna, Agnija, arī Lāsma sūta daudz laimes jums dzimšanas dienā, Ausma. Un vismīļākie sveicieni mammai dzimšanas dienā, lai veselība raic ikdienas solis un daudz priekpilnu mirkļu ikdienā. Vēl arī Ausmai kungai Ilze un Valdis un izvēlēt dziesmu no sastās jūdzes repertoāra.

13:33 minūtes. Nākamais jūsu sūtītais labas apetītes vēlējums. Šodien vismīļākie sveicieni 50 gadu skaistajā jubilejā ceļo uz Baltinavas pagasta maču solu skaidrītai supei. Šī pusgadsimta jubileja ir skaists, dāsns un piepildīts pakalns, no kura raudzīties nākotnēm.

Novēlam tev visstiprāko veselību, neizsīkstošu dzīves prieku un sirds mieru, lai katra jaunā diena atnes iemeslu smaidam un lai tevi vienmēr ieskauj mūsu mīlestība un pateicība. Mēs tevi ļoti mīlam! Sveic vīriņš Valentīns, bērni Inese, Salvija, Valters, vedekla Laura, Znotiņš Edgars un mazbērniņi Emets, Kevins un Alvis. Un arī mamma Anastasija.

0: Tiesāt radio divi.
1: Ditai Kalniņai Limbažos mīļi sveicieni no Zanas un Jāņa. Pavasarīgi un mīļi sveicieni dzimšanas dienā, lai labi garšo svētku torte un viss, ko vēlies piepildās. Vēl nākamais sveiciens, tas šoreiz dodas pie Jolantas Ekmanes. Tūkstoši silti saules stari un viss skaistākie sveicieni 55 gadu jubilejā. Un šo sveicienu sūta darba kolēģi Pandzenē. Un vēl Ārija Kronberga aizkrauklē saņem labas apetītes vēlējumus un arī, protams, mīļus sveicienus dzimšanas dienā no radiņiem Rīgā un Balmierā. Prieku laimi, spāņiem smelt, naudu lieliem maisiem velt, veselību saglabāt, visas bēdas sapradāt.

0: sirds.
1: 13:41 minūte Latvijas Radio 2 ceturtdienā. Labas apetītes vēlēm koncerts Latvijas Radio 2 ēterā. Anna Švalkovska saņem nākamos sveicienus no Zanes. Daudz, daudz bučas dzimšanas dienā novēlu veselību, veselību un vēlreiz veselību. Lai tev skaista un piepildīta diena.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: 13.45 minūtes Latvijas Radio 2 mums labas aptītas vēlēm koncerts, bet mums ir arī brīnišķīga ekskursija ar jauniešiem. Un tad nu ir īpašs lūgums, ko es nevarēju neizpildīt kādai Omei sveiciens. Liesmai Upmanei, pareizi, no Zantes. Sveiciens jums no mazdēla. Viņš ir sveiks un vesels, smaidīgs, atnācis uz Latvijas Radio 2 ekskursijā. Un gan jau, ka eksāmenis dažus jau ir nolīts, dažus vēl laikam jāliek. Ja? Viss kārtībā. Viss būs labi. Bet es turpinu, protams, ar sveicieniem, kurus esat sasūtījuši. Sintijai Ločmalē sirsnīgs sveiciens 35. Dzimšanas dienā, lai visi sapņi piepildās. Sveicienu sūta Radi Prēļos.
2: Uz visas

0: esmu laimīgs.
1: Es ceru, ka visi jūs Latvijas Radio 2 klausītāji šodien esat laimīgi. Lūk arī nākamie labas aptītes vēlējumu. Koncerta sveicienu sūtām sveicienus Kristapam Zvirbulim šajā īpašajā dienā, lai arī turpmāk dzīvi pabada pareizie lēmumi un īstie aprēķini. Sveicienu sūta darba kolēģi. Una Sarmīta Mekša 65 gadu jubilejā Jaunpievalgā arī saņem sveicienus. Šodien sveicienu sūta māsīce Gunta ar ģimeni. Puikulē, smaidi šodien šī diena ir tava, migla izgaist, kā mākonis balts, smaidi šodien šī diena ir tava, visskaistākā diena ir veltīta tev. Mīļš, sveiciens dzimšanas dienā!
2: Vecums nenāk viens, vecums nāk ar amarili, dienas lēnas, tikmēr gadi skrien, vecums

Vecums nenāk viens, vecums nāk ar krizantēm. Rozes vīst, bet nevīsti vēl pats. Vecums nenāk viens, vecums

Labas aptīts vēlējumu koncerts ceturtdienā un kāds īpašs sveiciens, jo ir īpaša jubileja. Dzidrai un Valdim Bērtiņiem sveicieni 60. Dimanta kāza jubilejā. Rūgts! Viesgadi gadi kā krāšņa ziedi, aug flokši, ceriņi, rozes un reizēm arī daži daģi. Bet tas jau ir vislielākais prieks, ka laimes pilns ir jūsu dzīves sieks. No visas sirds sveicienu sūta plašā radu saime.

13:56 minūtes. Vēl viens labas apetītes vēlējums šajā ceturtdienā, un tad jau būs pienācis laiks arī muzikālajai bankai un viesos šoreiz dziedātāja Lilī. Šodien savu skaisto 50 gadu jubileju svin Sarmīte Bukša, Baltinavas pagasta audzējs. Tavai dienai uzziedējis ceriņkrūms, katrā ziedā slēpjas laimes uzplaukums. Ja tu vēlies savā dzīvē laimi gūt, lillā ceriņziedu krūmā vajag tavai laimei būt. Mēs Sarmītei novēlam stipru veselību, izturību, mīlestību, laimi, lai viss izdodas, kas iecerēts. Sveic dvīņu māsas Skaidrīte, Valentīna Silvija, Valters ar ģimeni, Krusmēta, Inese ar ģimeni un mamma.

0: ar ziņām divos studijā Ģercauzāns. Turpinās gaisa telpas iespējamais apdraudējums Krāslavas, Lūdzas, Rēzēkanas un Augšdaugavas novadā arī Daugavpilī. Šo novadu iedzīvotājiem izsūtīts šūnapredz ziņojums. Baltijas gaisa telpā ir aktivizēta NATO gaisa telpas patrulēšanas iznīcinātāji. Latvijas gaisa telpā fiksēts vismaz viens drons un pēdējā informācija liecina, ka tas manīts Krāslavas novadā. Daugavpilī skolas un bērnu dārzi ir evokējušies uz drošākām iekštelpām, ievērojot divu sienu principu. Daļa latviešu valodas eksāmena kārtotāji, kas kārtoja mutisko daļu, paspēja nokārtot eksāmenu, daļa vēl gaida, kamēr beigsies apdraudējums, un pašvaldība vēlāk lems vai turpināt eksāmenu. Tas notiks pēc gaisa apdraudējuma brīdināšanas atcelšanas. Daugavpilī sabiedriskais transports turpina kursēt, strādā arī lielākā daļa veikalu, izņemot Maksim tīklu. Un Daugavpils reģionālās slimnīcas operatīvās vadības grupa aicina ambulatoros pacientus pēc ierašanās ārstniecības iestādē palikt slimnīcas un centra poliklinikas telpās un nepamest ēkas, lai nepaaugstinātu iespējamos draudus dzīvībai un veselībai. Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana tiek nodrošināta nepārtrauktā līmenī. Šodien turpinās četru politisko spēku sarunas par jaunās koalīcijas un valdības izveidi, ja process arī turpmāk virzīsies tikpat veiksmīgi. Saeimā par jauno valdību varētu balsot jau nākamajā ceturtdienā. Iepriekš politologi vērtēja, ka Andrim Kulbergam no apvienotā saraksta neizdosies izveidot valdību, jo partijas cita ar citu konkurē 5 mēnešus pirms vēlēšanām. Taču tagad politologi Lelda Metala Rozentāla secina, ka izņēmumi mēdz notikt.
1: Iespējams, ka šajā situācijā pirms vēlēšanām neviens partners negribēja palikt tas neizlēmīgais, tas, kuru var nosaukt par valsts interešu nerespektētāju. Jo, kā mēs redzējām, tad gan Kulberga kungs, kuram ir uzticēta valdības veidošana, vairāk tieši tā pozicionēja to narratīvu, ka respektīvi, ja būs redzama kāda izteikta sabotāža vai tāda ļoti neieinteresētība valdības veidošanas procesā, tad faktiski var teikt, ka tas vai tie politiskie spēki, kas tādā veidā attiecās, ka tie nedarbojas valsts kopējās interesēs šobrīd.
0: Rīgas doma šodien nolēma anulēt Aleksēja Rosļikova no partijas stabilitātei domas deputāta Pilmars. Šāds lēmums pieņemts, jo Rosļikovs 3 mēnešu laikā nav piedalījies vairāk nekā pusē domas sēžu. Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas datiem nākamais partijas stabilitātei rindās, kurš ieguvis visvairāk vēlētāju balsu, ir Andrejs Kozlovs. Zemkopības ministra pienākuma izpildītājs ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības nolēmis atstādināt no amata Zemkopības ministrijas valsts sekretāru Girtu Krūmiņu, kamēr notiek procesuālās darbības un izmeklēšana. Tāpat arī Valainis norādīja, ka Zemkopības ministrijai jāpārskata ministrijas struktūru un jāizveido kapitāla daļu pārvaldības institūts, kas atbilst gan profesionālajā ziņā, gan labas pārvaldības principiem.

0: ASV aizsardzības industrijas uzņēmums Mission Essential Group ir paziņojis par ienākšanu Lietuvas tirgu. Šodien informē par meitas uzņēmumu reģistrēšanu. Plānots, ka jaunizveidotais uzņēmums nodarbosies ar bruņu tehnikas ražošanu, modernizāciju un apkopi. Vienlaikus uzņēmums attīstīs plašu aizsardzības tehnoloģiju klāstu, to starp preddronu un sakaru sistēmas. Turpina Rustums Šukurovs.
1: Mission Essential Group kopā ar neminētu Lietuvas partneri plāno ražot MRAP klases bruņu mašīnas MISU, kas būs aprīkotas ar aizsardzību pret mīnām. MISU sadarbībā ar Somijas bruņotajiem spēkiem izstrādājusi Somu aizsardzības tehnoloģiju kompānija Protolab. Ražošanas projekts tiks attīstīts kā trīspusējā ASV, Lietuvas un Somijas rūpnieciskās sadarbības iniciatīva. Tuvākajā laikā tiks parakstīta vienošanās gan ar Lietuvas partneri, gan ar Protolab, kā arī ar Lietuvas universitātēm un zinātniski pētnieciskajām institūcijām. Prognozēts, ka pirmajā desmitgadē projekts varētu radīt aptuveni 400 līdz 600 jaunas augsti kvalificētas darbavietas. Savukārt, ekonomiskais pienesums Lietuvai varētu sasniegt 3,2 miljardus eiro.
0: Un vēl par laikapstākļiem: Rīgā 16 grādi, ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 769 mm. Kas gaidāms laikapstākļu jomā, turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
2: Nakts uz piektdienu būs mākoņaina un daudzviet arī lietaina. Tāpat vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pūšot lēnam vējam, atsevišķos reģionos sabiezēs migla un gaiss sadzisīs līdz plus 7, plus 13 grādiem. Dienā debesis tikai daļai aizklās mākoņi, vietām īslaicīgi līs un var izveidoties arī pa kādam negaisa mākonim. Gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā būs plus 16, plus 20 grādi, bet pūšot rietumu vējam, vietām piekrastē diena būs vēsāka. Savukārt no brīvdienām mazāk nokrišņu būs sestdien, un sestdien gaidāms arī siltāks laiks.
3: Latvijas Radio 2. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā Latvijas Radio 2.

0: Esiet sveicināti, dārgie Latvijas Radio 2 klausītāji. Elīna Krūkla ir pie mikrofona, un es pieļauju un es ticu, ka pēc iepriekšējās dziesmas, ko mēs tikko dzirdējām, jūs arī saprotat, kas man ir ciemos šodien muzikālajā bankā ieradies. Jāsaka, ieradusies Lilītā ir. Čau!
1: Čau, Elīna, un sveiki visi klausītāji!
0: Jā, un Lilī mums ir ieradusies nevis viena, bet arī ar savu mīluli. Mums otro ceturtdien pēc kārtas ir Sunčukas šeit studijā.
1: Jā, mums mīlulis Ričijs ir ar mani šodien.
0: Nu, re, būs tev atbalsta plecs labs.
1: Jā, nu, arī esmu drošībā.
0: Tieši tā, jā, sargā arī tevi.
1: Jā.
0: Nu, redz, un mums ir prieks, ka tu savā, nu, teiksim, īsajā brītiņā, kamēr es Latvijā, es arī atradusi laiku pie mums paviesoties un noguldīt savu jaunāko dziesmu mūsu seifos, un to pēc brītiņa arī mēs dzirdēsim. Dziesmas nosaukums Melanholija. Nu, vai dziesmas nosaukums un mazliet tas dziesmas ritms neiet tādās pretrunās?
1: Tieši tā, mēs arī ar mammu runājām, viņai atskaņoja to gala versiju pirms divām dienām. Viņa pilnīgi sāka dejot virtuvē, viņa tā klausies, bet šī ir priecīgā melanholija, pa tādu kaut kādu, varbūt pa kādām atmiņām un visādām interesantām piedzīvotām lietām dzīvē, bet ar tādu gaišu, ar gaišu noskaņu tajā visā. Un jā, tā ir, jā, kā tu saki. Un es ceru, ka klausītāji arī to sajutīs un izdzīvos to pozitīvās emocijās.
0: Sanāk, ja mēs, ja es māku skaitīt, tad šis jau sanāk ceturtais tavs singls, kopš tu esi tā atgriezusies, ja?
1: Tā sanāk, jā.
0: Nu, redz.
1: Vienkārši tik ātri laiks ir paskrējis, gads ir paskrējis, tagad kopš diena pret nakti iznāca, un jā, forši būtu atkal šeit un turpināt iesākt to.
0: Kas tevi varbūt pamudināja atkal muzicēt, atkal rakstīt dziesmas un latviski un tomēr arī braukt tā iemesla dēļ arī uz Latviju un paciemoties, jā, kas bija tas varbūt tavs saucējs, tas iemesls?
1: Es domāju, arī jau tad gadu apakaļ tā varētu būt tāda melanholija, pēc tā, ka gribētu satikt arī vecos laika biedrus, paskatīties, kā viņiem tagad iet, kā viņi izskatās, kas vispār notiek, kā iztās radiostacijās, vai viss ir tāpat kā bija, vai kaut kas ir mainījies, un arī ļoti liels lomu spēlēja man ģimene, kur vienmēr teica, nu, kad varbūt tomēr kādu dziesmu vēl var iedziedāt, vai tur kolēģi, ģimeņu, draugi, un tad vecmāmiņa, kas nu jau ir debesīs vienmēr, nu, kad tu piedalīsies šajā šovā, jo viņu, nu, kā skatās visu to šovus, un īpaši viņai, nu, mieži bija tas balss maskā, un nu, tev tu vajadzētu, un tad bija tāds, jā, arī diezgan liels spiediens patīkams no viņas, un tad es tā izdomāju, kad veltījums manām vecmāmiņām bija tas sākums.
0: Un dziesmā Melanholija, var sakot, jau tātad ceturtais singls, vai var teikt, ka tu varbūt dodies uz albumu?
1: Jā, es dodos lēnām, relaksēti, mierīgi un bez kaut kāda liela tāda announcementa varbūt šobrīd un datuma tieši, kad man ir jāiznāk albumam, bet jā, pamazītiņām un izbaudot to procesu kopā visiem.
0: Es pilnīgi noteikti tev arī pajautāšu, kā tas ir dzīvot ārzemēs un tomēr radīt mūziku latviski, un arī šajai dziesmai tev palīgāja nācis Markus Riva.
1: Jā.
0: Un tu jau man aizskadrā ieminējies, ka tāda ļoti internacionāla šī dziesma, tur ir vairākas valstis bijušas iesaistītas, tā kā tu vari noteikti pastāstīt par to procesu, kā tas ir.
1: Ir diezgan sarežģīti, ir tas, ka vienmēr

0: Ir laika trūkums, jo es atbraucu uz Latviju uz kādu nedēļu, un pa to laiku ir jāapspēj visus apciemot un visus satikt, izravēt dārzu un arī ierakstīt dziesmas. Bet šī dziesma, jo Markus tajā laikā bija Amerikā, nu, viņš šobrīd ļoti daudz tur uzturās. Es biju Parīzē, Francijā, un savukārt producents bija Ukrainā. Un tā kā mums sanāca pilnīgi tāda. Un tad es atskrēju uz Latvijas, iedziedāju Latvijā, bet es daudz mācījos, centos to mācīties un saņēmu dziesmu esot Parīzē. Un tad es aizsūtīju uz Ameriku. Amerikā Markus tur drusku pielaboja vai pateica savas idejas. Un tad mēs jau savukārt sūtījām atkal to uz to Ukrainu. Tad ļoti internacionāla dziesma.
1: Un kā vispār radās šī sadarbība kopā ar Marku?
0: Tā sadarbība mums jau sākās ļoti sen. Mūsu draudzība sākusies jau ir vairāk kā 15 gadi atpakaļ. Un viņš jau man pāris dziesmas rakstīja, taču Eirovīzijā, ka es piedalījos. Un tik tāda vēsture, bet es pat jau biju to aizmirsusi. Un tad šoreiz viņš arī teica, o, vasara tuvojās. Un man priekš tevis tāds foršs singliņš. Jā, tā arī viņš vienkārši man kā uzdāvināja tādu manu dāvanu, ja, jo man būs dzimšanas diena, un tāds dzimšanas dienas dāvana man sanāca šajā gadā.
1: Un ko tu vēlies varbūt nodot, vai ko vēlējās Markus nodot klausītājiem ar šo dziesmu?
0: Nu, kā jau es pirms tam minēju, ka tā ir melanholija par atmiņām un par izdzīvoto, pa laika ritējumu un par to, ka viss, kas ir bijis, un tas ir jāpieņem, un jāpieņem kā laba mācība, kā pieredze, un jāceņš atcerēties tikai labie brīži, un jānovēl visiem cilvēkiem, ar ko tu esi bijis kopā, un lai kā arī bijis labākais mīlestība, veiksme, un forši karstāvoklis.
1: Nu tad klausāmies Lilija jaunāko dziesmu Melanholija.
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Nu, redz, tagad arī šī dziesma mums ir noguldīta Mūzikālās bankas seifos, Lilija un Melanholija. Te nu pēc visām labākajām tradīcijām es atgādināšu klausītājiem, ka var doties uz mājaslapu muzikalabanka.lv un tur arī atrast šo dziesmu, visas pārējās dziesmas un tad atdot savu balsi par to.
2: Paldies visiem, kas balso par visiem.
1: Tieši tā. Tieši. Mēs arī sakām lielu paldies, ka klausītāji tik aktīvi iesaistās, bet tagad, Lilija, es tev aicināšu iesaistīties arī mūsu tādā spēlē. Es tā teikšu, ka spēlē. Vai cikot, tev būs jānovērtē arī kāds mūziķis un kāda dziesma. Un šoreiz tā loza ir kritusi uz apvienību gaisā, un viņu nākamā jaunākā dziesma tikai šis brīdis. Un mēs jau te aizkadrā es jau vairs nevaru parunāt, mēs jau aizkadrā runājām.
2: Mēs dejojām, un melanholijas.
1: Jā, un mēs runājām arī par to, ka tev tā apvienība, jeb kāds cilvēks ir visai pazīstams no šīs apvienības.
2: Jā, tieši tā es apskatījos, es redzēju to, šo apvienību un dalībnieks un ieraugu Modri Skaistkalnu. Un man bija tāds šoks, wow, cik gadus apakaļ, ka man bija 17, gandrīz 18 gadi, kad es sāku dziedāt back vokālu Laurim Rēnikam, tad kurš bija galvenais studijas producents Modris Skaistkalns. Un tā kā tiešām tā sanāk melanholija, ka es esmu atgriezusies tagad pēc tik ilgiem gadiem, un vēl jānovērtē ir Modra dziesma. Un, jā, un pierreiz gribēju arī pateikt paldies Modrim un Agrim Smēvisam, ka viņi toreiz mani paņēma un kā novērtēju par pietiekam labu esam dziedāt Laurim Rēnikam back vokālu un braukt tūrēs līdzi, tā kā, jā, forši klausīšos dziesmu ar nepacietību.
1: Sarunās, nu tad klausāmies.
0: Mūzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Nu, lūk, Lilija, lūdzu, novērtē tagad gaisā jaunāko dziesmu tikai šis brīdis.
2: Nu, man ļoti patika vārdi. Neskan dziesma klusējot. Super. Tik vienkārši, tik viegli, tik pašsaprotami, bet jā, kurš būtu domājis tādu rindiņu ielikt dziesmā. Nu, ļoti smuki vārdi man patīk. Patīk arī vokāls. Tāds liekas tā kā gribas lēkot pa mākoņiem kaut kur vienkārši priecāties, tāds viss tāds cukurvate, nu, un bet ir, protams, arī tāds iekšā kaut kāds pamats tāds, mugurkauls tajā dziesmā arī jūtams, un varbūt tā kā Daft Punk, tas stiliņš tā ietekme.
1: Starp citu, jā.
2: Jā, vai nu tā kā Jamiroquai, vai kā, jā, Jamiroquai, Maroon 5 sieviešu, varbūt versija bišķi vieglāks, bet jā, nedzirdēts un tāds nišīgs un kaut kas stilīgs un foršs, tā kā man ļoti, ļoti patīk. Foršs tiešām.
1: Jā, es arī tieši aizskatrā teicu, var just, ka nāk vasara.
2: Jā.
1: Visiem ir tāds lustīgās dziesmas.
2: Forši priecīgs gabaliņš.
1: Nu redz, es starp citu, kamēr tu klausījies dziesmu, paskatījos arī mūsu SMS mašīnu. Un mums arī kāds klausītājs ir par tavu dziesmu atrakstījis, ka superīgs, nu es citēšu klausītāju, klubiņiks. Lūk, tā ka būs superīga vasaras dziesma.
2: Jā, tiekās kādā klubā.
1: Arī variants. Nu redz, bet man ir arī jautājums, vai būs kaut kas drīzumā gaidāms vēl, jo tu jau man tomēr pačukstēji, ka tā piektā dziesmā arī tur kaut kur top.
2: Kaut kur viņa tur jau kādā plauktiņā top, gandrīz jau gandrīz gatava. Jā, laikam vēl nečukstēšu ne ar ko un kā un kāda, lai paliek cilvēkiem, lai šī dziesma izskan un lai cilvēki paspēj to izgaršot un iepazīt un izmelanholēties. Mm-hmm. Un tad jau ar jauno nākamo dziesmu nākšu pie jums ciemos atkal kaut kad rudenī, kad jau lapas sāks krist un mums būs cita veida noskaņojums. Bet paldies, ka jūs mani šodien pieņēmāt šeit ciemos.
1: Jā, paldies, ka tu tiešām atradi laiku un atnāci arī pie mums. Kāda tev izskatās vasara?
2: Vasara? Izskatās, būs ļoti, ļoti aizņemta. Man būs daudz jābraukā, jālido, es būšu atkal starp Latviju un Franciju un arī Dienvidu Franciju, jo mans darbs, kas saistās ar parfumēriju, ļoti daudz arī norit Dienvidu daļā un Provence, jo tur ir fabrikas un visas ieguves un tur ir biznesa partneri un būs daudz darba. Kamēr būs citi atpūtīsies, es kā skudriņa strādāšu.
1: Nu, es tad novēlu arī tev pa vidu visam atrast laiku mūzikai.
2: Paldies liels.
1: Nu, redz, Lilija, es tev teikšu lielu paldies, ka atnāci pie mums šodien ciemos. Un arī noslēgumā tagad noguldīsim vēl vienu jaunumu no mākslinieces Ārijas melodijas mums tagad skanēs. Vai mēs visi esam gatavi?
2: Esam gatavi, veiksmīgi.
1: Jā, nu lūk. Un jā, atgādinājums arī, ka sestdien 12. būs jaunākais top 15-nieks. Un tad jau lūkosim, varbūt, ka arī
2: melanholija pirmajā vietā.
1: Varbūt, kas to lai zin. Labi, lai tev skaista diena, un tad jau tiekamies. Atā!
0: Muzikālās bankas jaunums.

14.34 minūtes Latvijas Radio 2 esam uzlādēti pozitīvi un vēl kādu brīdi kopā ar jums Velgdienas mūzikas programmā 4. 21. maijā. Un jūs jau varat sūtīt gan ziņas, gan arī WhatsApp ziņas droši par saviem laika novērojumiem savā pusē 293-1-222. Tālrunis šīm ziņām, bet protams varēsiet jau arī zvanīt.

0: 14.39 minūtes Latvijas Radio 2 vēl viena dziesma, un pat jau gaidījuši, protams, arī jūsu zvanus. Vispirms sākšu ar jūsu jau sasūtītajām čakli rakstītajām īziņām. Atgādināšu vēl numuru 2931222. Tas īziņām un WhatsApp-ziņām. Bet, protams, varēsiet arī mani mēģināt sazvanīt. Un tauruna studijā 67211318. Šis taurunas domāts zvaniem.
1: Latvijas Radio 2 dienā.

Fazemos saída do Sala Feia. Latvijas radio 2. Kā tad šodien vispār Latvijā? Nu, daļēji mākoņains debesis no rietumiem pakāpeniski skaidrojas, vietām īslaicīgs lietus, rietumu puses vējš līdz 7 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 13, plus 18, dienvidu austrumu rajonos līdz plus 19 grādiem. Vēl atradu tādu interesantu rakstu letā par to, ka mājai otrajā dekādē nokrišņu daudzums valstī vidēji bija 20,5 mm, jeb 107% no normas. Un visvairāk nokrišņu 52,2 mm bijuši Madonā, savukārt vismazāk Līs Liepājā. Ko tad rakstāt jūs, man mīļie klausītāji un laika vērotāji? Atgādināšu vēl arī, protams, tauruņu numuru 67211318. Varat zvanīt, bet vispirms sākšu apkopot arī jūsu sūtītās izziņas un uzbūrsim kopā to Latvijas meteoroloģisko ainu. Laiks ir saulēns dienvidu. Neliels vējiņš, mākoņi balti kā gulbji, plus 18 un raksta mums Imants no Malienas. Labdien, ipiķos šodien saulītas, silda, ļoti minimāls vējiņš, gaisa temperatūra 20 grādu, labu vēlotās silbam, sveicien no Liepājas, plus 14 tikai apmācies dienvidrietumu puses vējš, veiksmīgu pēcpusdienu vēl mums Ainars. Kalsnavas Jāņu kalnā, silta saulaina diena ir

0: mākoņi, piesaulītē grādi uzkāpuši līdz plus 20, ēnā 15, tā raksta Ritvars. Ingrīda šķēdē plus 17 un sutina neliels vēša saulamies ar mākoņiem. Nu, mums te arī vecrīgā vienbrīd bija pavisam tāda koša saulīta un likās, ka ļoti, ļoti gaiši. Bet šobrīd jau laikam ir mazliet tomēr apmācies. Pie manis Kalnciemā lietus mākoņi 19 grādu, it kā saule paspīd un lietus zona atkal nāk. Tā raksta Kaspars Baris. Vēl ir kāda ziņa Vandzenē plus 22 saulains masvēņš zieda kasteņas un pīlāģi. Laiks ļoti saulains, balti mākoņi, darētu arī lietus 19 grādi, tā mums raksta no Jaunstričkiem. Pareizi lasīju, Jaunstričkiem. Un vēl kāda ziņa, Kandavā beidzot saulains neliels vējiņš, ap plus 17, skaista diena ar sveicienu Kristīnu. Nu gan pienācis zvanu laiks arī. Jums izstāstīt savus laika vērojumus. Labdien, Latvijas Radio 2!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Šeit Juris no Jēkabpils novada Leimaņu pagastā gandrīz pie Mezgales.
0: Jā, prieks jūs dzirdēt. Kā pie jums laiciņš?
1: Nu, pie manis tagad ir 19 grādi plusā. Saulīte tagad pašlaik nespīt, viss ir apmācies. Un ļoti maziņš ziemeļa austrumu puses vējiņš.
0: Mm-hmm. Un kā jums ar to lietu pietiek? Ir bijis labi lijis jūsu pusē?
1: Nu, vakar šonakt nolija labi. Tā, ka lāpstu zemē iedūru, sausuma nevar redzēt sausu zemi.
0: Izmirkt tad visi normāli. Kārtībā. Tad jums nevajag vairs to lietu pagaidām, vai ne? Labi, lai veiksmīgi diena. Vēl kāds zvanītājs. Labdien, Latvijas Radio 2.
2: Labdien.
0: Labdien, jā, pavirzieties tikai tālāk no radio uztvērēja, citādāk dzirdēsim viens otru.
2: Jā, pagāju.
0: Jā, ļoti labi.
2: Jānis Limbaži.
0: Kā Limbažos ir laiciņi?
2: Limbažos apmācies 16 grādi, neliels. Nu, nevēš. Foršs laiks.
0: Foršs šodien var baudīt, vai ne? Dienu arī šodien kaut kārā padarīt.
2: Vis, tā arī dabā viss zied un plaukst.
0: Paldies, ka zvanījāt. Veiksmi jums arī.
2: Labi, atā.
0: Atā.
2: Visu labu.
0: Atā, atā.
2: Atā.
0: Nākamais zvanītājs, laika vērotājs vai vērotāji. Labdien.
3: Labdien. Šeit no Tārgals. Tārgals, Ventspils novads.
0: Jā, kā tad ir Ventspils novadā?
3: Nu, 19 grādi saulītē, saulīt spīd.
0: Un kā ar lietutiņu? Nav šodien, ja?
3: Šodien nav mums, nē.
0: Tad jūs varat arī priecāties un baudīt. Tik maz jūs pusē?
3: Jā, mums jau nemaz sariņa nedzied.
0: Vai, mums jau būs jau gandrīz vai noziedējuši kaut kur tie agrie ceriņi. Nu, tad būs ļoti labi. Pie mums vairs nebūs, tad mēs varēsim pie jums braukt ciemos.
3: Droši.
0: Labi, paldies. Jā, paldies, ka zvanījāt. Vislabu. Nākamais laika vērojums. Labdien, Latvijas Radio 2.
4: Labdien. Te zvanu Oskars no Salacgrīvas.
0: Oskar, kās tad Salacgrīvā šodien?
4: Nu, pašlaik arī ir apmācies. Plus 16 grādi un neliels vējiņš.
0: Mhm. Peldsezonu esat atklājuši?
4: Nav vēl.
0: Augstas ūdens tomēr, ja? Nav neviens no jums roņi, no tie roņi, kur jau arī ziemā iet un peldās, nekādas problēmas arī.
4: Nē.
0: Jūs tā piesardzīgi. Labi, jā. Paldies par ziņojumu no Salacgrīvas. Vēl kāds zvanītājs vai zvanītāja. Labdien, Latvijas Radio 2.
5: Labdien, Latgali Kārsava.
0: Prieks dzirdēt, Latgali.
5: Mums ēnā ir plus 20, nu šobrīd uzkāpa mākonis uz saulītes, tā visu dienu spīdēja saulīte, ir izplūduši tādi balti mākoņi, un minimāls vējiņš diena ir ļoti skaista ceriņa zied un smaržu, tas ir feini, ļoti feini.
0: No šis ir tas brīnišķīgais pavasara laiks, vai ne? Vakar jums
5: jā,
0: lietas,
5: ja? Mm-hmm. Jā, nakti lietas lija stipri. Jā.
0: Nu, pa nakti, lai līst. Pa nakti, lai līst.
5: Jā, lai nakti droši.
0: Galvenais, lai pa dienu nelīst. Un lai miers pasaulē, vai ne?
5: Nu jā, paldies, jā, visu labi.
0: Paldies, visu labu. Vēl viens

0: Zvans šodien ceturtdienā vēl arī izlasīšu kādu ziņu. Viss zied, viesatās saulaina diena, neliels vējiņš, 20 grādi. Nākamais zvanītājs pēdējais šajā ceturtdienā, kā jau minēju, labdien, Latvijas Radio 2.
1: Labdien!
0: Labdien! Kā jūs godāt?
1: Agris no Raganas.
0: Kā tad Raganā ar laikapstākļiem šodien?
1: Raganā ir laiks normāls. Saulīt spīd reizē mākoņu staigā, lietas šodien nav bijis, temperatūra 16 grādi.
0: Nu, varēja būt siltāk mazliet, bet nu nekas.
1: Var iztikt vispār.
0: Var iztikt. Paldies, ka zvanījāt. Lai jums labu pēcpusdienu kopā ar Latvijas Radio 2. Vislabu. Man savukārt laiks atvadīties, jo jūs ceļojumā vedīs Edvards Strazdiņš. Noteikti arī informēs par hokeja aktualitātēm, jo kā nekā latvieši šodien ar Somiem spēlē 17.20. Palieciet kopā ar Latvijas Radio 2. Klausieties skanīgās dziesmas un ejiet dabā, smaržojiet ceriņus un visus, kas vien dzied. Es vēl no jums atvedos. Tiksimies jau agrīt no rīta. Atā!

0: ar ziņām trijos studijā Ķercauzāns. Iespējamais apdraudējums Latvijas gaisa telpā ir beidzies, taču par Latvijā ielidojušā drona likteni pat labā nav plašākas informācijas. Drons šorīt ielidoja no Baltkrievijas un Lūdzas Rēzeknes Krāslavas Augšdaugavas novados, kā arī Rēzekne un Daugavpilī tika izsludināts brīdinājums par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu. Drons bija redzēts lidojam arī virs Krāslavas novada teritorijas. Šobrīd apdraudējuma brīdinājums ir beidzies, bet par dronu ziņu vēl nav. Lūdzas Rēzeknes Krāslavas un Augšdaugavas novados arī Rēzekne un Daugavpilī bija apturēta vilcienu kustība līdz brīdim, kad tiks atcelts iespējamais apdraudējums un pasažieru pārvadāšanai tika norīkot autobusi. Tagad vilcienu satiksmei vajadzētu pamazām atjaunoties. Iespējamā gaisa telpas apdraudējuma dēļ šodien arī bija traucēta latviešu valodas eksāmena 9. Klasēm norise. Pašvaldības lems vai turpināt eksāmenu, bet Izglītības un zinātnes ministrija rosina paredzēt iespēju atbrīvot skolēnus no valsts pārbaudījumiem gadījumos, kad ārkārtas apstākļu dēļ eksāmena norise tiek atcelta vai pārtraukta. Kādreizējiem stabilitātes vadītājam Aleksejam Rosļikovam, kurš aizbēdzis uz Baltkrieviju, šodien anulēts deputāta mandāts. Latvijā Rosļikovam tiesa piespriedus apcietinājumu un izsludinājusi viņu meklēšanā par nacionālā naida kurināšanu. Bet ar Rīgas domas deputāti ārkārtas sēdē šādu lēmumu pieņēma, jo Rosļikovs nav piedalījies vairāk nekā pusē kārtējo sēžu trīs mēnešu laikā. Arī mēģinājis vienai no sēdēm pieslēgties attālināti, atrodoties Baltkrievijā, tā radot kiberdrošības incidentu. Turpina Rīgas mērs Viestars Kleinbergs no progresīvajiem.
1: No Latvijai nedraudzīgas valsts ar deputātu Aleksēju Rosļikovu lietotāju, nezinot to darīja viņš vai kāds cits, tad Data aizsardzības centrs veica likumā noteiktās darbības, un kamēr kiberdrošības risks nav novērsts, tikmēr šī piekļuva ir liegta.
0: Suverenās varas deputāti aicināja neanulēt deputātu pilnvaras šobrīd, to starp uzsavrot, ka dome pat liegus Rosļikovam piedalīties sēdē. Deputāts Seviģečs Lauss Stepaņenko norādīja, ka administratīvā rajona tiesa ierosinājusi lietu pēc Rosļikova pieteikuma, lai Rīgas domei uzliktu pienākumu nodrošināt viņam piekļuvi deputāta darba īstenošanai attālināti.
2: Ko jūs darīsiet pēc divām nedēļām, kad Aleksejs Rosļikovs iespējams uzvarēs šai tiesas procesu pret domi, bet viņa mandāts jau ar deputātu balsojumu būs anulēts. Kā jūs plānojat atjaunot mandātu? Vai jums ir zināms juridiskais ceļš, kā jūs to paneksiet?
0: Saima šodien atjaunoja deputātu mandātu Zaļo un Zemnieku savienības vadītājam no zemkopības ministra amata atbrīvotajam Armandam Krauzem. Viņam atgriežoties parlamentā, Saimas deputātu mandātu zaudēja Didzis Zemers. Krauzē Saimā darbosies cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā un mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Ukraina pastiprina drošības pasākumus reģionos, kas robežojas ar Baltkrieviju, tā šodien paziņoja Ukrainas drošības dienests. Kijeva paudus satraukumu, ka Krievija var izmantot Baltkrieviju, lai rīkot jaunu ofensīvu no ziemeļiem, tā skaitā galvaspilsētas virzienā. Krievija un Baltkrievija šonedēļ rīko kopīgas kodolmācības, tajās piedalās tūkstošiem karavīru, arī lidmašīnas un strateģisko raķešu spēki. ASV pastiprina spiedienu uz komunistisko Kubu. Amerikāņi izvirzījuši kriminālu apsūdzības bijušajam Kubas vadītājam Raulam Castro saistībā ar divu civilo lidmašīnu notriekšanu pirms 30 gadiem. Un izskan minējumu, ka Castro varētu piemeklēt Venecuēlas prezidenta Nikolas Maduro.

0: Kuro liktenis. Bijusi diplomāta un globālās drošības pētniece Cecilia Shi domā, ka ir divi galvenie iemesli, kādēļ izvirzīts apsūdzības Castro.
1: First and foremost, pressuring the Cuban government.
2: Pirmkārt, lai izdarītu spiedienu uz Kubas valdību un atgādinātu tai, ka mums varētu būt attaisnojums, vai vismaz prezidents Trumps uzskata, ka viņam varētu būt attaisnojums, izmantot ASV bruņotos spēkus Kubā tāpat, kā viņš tos izmantoja Venecuēlā, lai nolaupītu līderi un nogādātu viņu uz ASV tiesāšanai. Otrs iemesls varētu būt daļa no plašākas kampaņas, lai atgādinātu Kubas iedzīvotājiem, ka mēs sekojam notikumiem un ka viņiem jāizdara spiediens uz savu valdību, lai tā atkāptos, ka ir pienācis laiks jaunai valdībai Kubā.
0: Un vēl ziņa no Lielbritānijas, tur bāzēts Radio Caroline šodien kļūmas dēļ nejau šeit ir atskaņoja paziņojumu par karaļa Čārlza nāvi. Radio stacijas vadība atvainojusies par jebkādām sagādātajām ciešanām. Izskan ziņas trijos. Rīgā šobrīd 17 grādi lēns ziemeļvējš, atmosfēras spiediens 769 mm, gaisa relatīvais mitrums 69%. Šodien Latvijā mākoņēns, vietām debesis skaidrojas, austrumos lietus, vietām iespējams pērko negaiss un arī rietumos mazliet līst 18,23 grādi.
3: Latvijas radio 2.
4: Ceļojums.

Jā, 15.09. minūtes ceturtdienā jūs uzrunā Ēriks Loks. Jā, būsim šodien kopā līdz pulksten 19. programmā Ceļojums Latvijas Radio 2 Vilnī. Nu, ko šajā stundā, kā jau ierast darba dienās, 15.30 baudīsim ceļojumu kultūrā un tuvojoties stundas izskaņai, protams, arī... Jā, kā saka, gremdēsimies dziļumos, ceļojums dziesmu jūrā. Jā, šodien baudīsim kādu dziesmu, kura pievienota Latvijas Radio 2 elektroniskajai fonotekai 2020. Gadā. Nu, netik ļoti sen, pirms 6 gadiem, tieši 21. Maijā. Bet, nu, lai skan radio leģendu balsis Gunārs Jākapsons un Sandra Glāzu par Radio 2 laiskan. Patiešām, laiskan!

0: Tūdaļ jau mēs turpinām mūsu muzikālo skanējumu, bet pirms tam ieklausāmies īpašos paziņojumos.
1: Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latgali!

0: Ceļojums kultūrā.
1: Šīs dienas 21. maija ceļojuma kultūrā sāksim ar vēsti, ka šodien pulksten 12. Uzvaras parkā notika simbolisks Strādi Rīga festivāla vārta atvēršanas pasākums, kura laikā festivāla rīkotāji iepazīstināja ar festivāla koncepciju un piedāvājumu bērniem un ģimenēm. Savukārt svētdien 24. maijā no pulksten 12. Līdz pat 22. Uzvaras parkā notiks festivāls, kas visas dienas garumā apvienos izglītojošas, radošas, sportiskas un arī izklaidējošas aktivitātes. Festivāls veidots kā mūsdienīgs zinātnes muzeja un atrakciju parka apvienojums, kurā bērni, jaunieši un ģimenes aicināt ne tikai skatīties un klausīties, bet arī aktīvi līdzdarboties, darīt, radīt un rādīt. Un svētdien arī visas dienas garumā uz festivāla skatuvēm uzstāsies Fiņķis un Madonas zaļais koris, grupas Kaut Kaili, Laime Pilnīga, kā arī Emīlija, Elza Rozentāla, Annika, Elpo, Drumlaina Latvija, Tutas Lapsa un Feniks, kā arī citi mākslinieki. Bet šodien, 21. maijā un rīt, 22. maijā, Rīgā norisināsies ilgtspējīgas modes un jauniešu kultūras festivāls Bourzma Boutique 2026. Apvienojot ilgtspējīgu modi, mūzikas, deju performances un radošas pieredzes. Festivāla pirmā diena notiek bijušajā Rīgas biržas bankas namā. Bet 22. maijā festivāls pārcelsies uz Grīziņu dārzu, kur visas dienas garumā notiks dizaineru pop-up tirdziņš, radošās aktivitātes un Bourzma Dance Battle, bet vakar programma pāraugs nakts festivālā. Nakts programmā gaidāms vairāk nekā 10 mākslinieku uzstāšanās, apvienojot hip-hopu, elektronisko mūziku un alternatīvās skatuves enerģiju. Latvija un Francija Cannes kinofestivāla laikā parakstījušas līgumu par filmu kopražojumiem. Līgums paredz ciešāku abu valstu sadarbību kino nozarē un lielākas iespējas kopīgi veidot filmas. Interes par šādu sadarbību aktualizējusies pēc animācijas filmas Straume starptautiskajiem panākumiem. Latvijas, Francijas un Beļģijas kopražojuma filma 2025. Gadā kļuva par starptautisku populārāko Francijas kopražojuma filmu. Bet aptuveni pulksten 16:10 rubrikā ceļojums nākotnē Latvijas Radio 2 ēter studijā viesosies dziedātāja Mārta Ritova un reperis Māršals no grupas Rīmdari. Un runāsim par jaunāko šo mākslinieku radīto dziesmu.
0: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē.

Putnu balle izskanēja ar dziesmu Spoku balle. Dziesmas nosaukums Spoku balle. Pirms tam dzirdējām Elvi Jansonu ar dziesmu Auto numur 1, bet nu tūdaļ klausīsimies mākslinieci Adriju, kuram dziedās dziesmu, kad tevis nav blakus. Un tad jau arī klāt būs brīdis, kad gremdēsimies ceļojumā dziesmu jūrām. Sāk Gregs ar Melna nakts, pēc tam būs Adrija, kad tevis nav blakus. Tāda mums tā dziesmu kārtība.

0: Nu ko, draugi, esam pietuvojušies tam vēsturiskajam brīdim klāt, kad ielūkosimies, kāds tad 21. Maijs ir izskatījies kādā citā gadā. Ja runājam par Latvijas Radio 2 elektroniskās fonotēkas papildināšanas lietu.
1: Ceļojums dziesmu jūrā.
0: Jā, ceļojums dziesmu jūrā un esam tikuši līdz 2020. Gadam, kā jau stundas sākumā es teicu. Un tieši šajā datumā 2020. Gadā Latvijas Radio 2 elektroniskā fonotēka tika papildināta ar grupas Dalderi dziesmu vecā fotogrāfija. Tiesa gan, šī dziesma jau ierakstīta krietni senāk 2005. Gadā, bet elektroniskā fonotēka mūsu radio arhīvs tika papildināts tieši 2020. Gada 21. Maijā. Līdz ar to klausāmies grupu Dalderi, vecā fotogrāfija.

Nu vēl viens dziesma. Markus Rīva tāls baltais koris Sauli šo, un tad jau ziņas būs klāt, un pēc ziņām jauna stunda ar jauniem notikumiem.

0: vēstures ziņām 4. Studijā Ģerts Auzāns. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas šodien veica kratīšanu trīs slimnīcās – Stradiņa slimnīcā, traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā un Vidzemes slimnīcā Valmierā. Izmeklēšana notiek sadarbībā ar Eiropas prokuratūru. Šīs izmeklēšanas mērķis ir saukt pie atbildības par noziegumiem, kas vērsti pret Eiropas Savienības finanšu interesēm. Beidzies iespējamais gaisa telpas apdraudējums Krāslavas, Ludzas, Rēzeknes un Augšdaugavas novadā arī Rēzekne un Daugavpilī. Drons Latvijas gaisa telpā šorīt ielidoja no Baltkrievijas. Pagaidām nav zināms, vai tas izlidoja no Latvijas gaisa telpas vai kaut kur nokrita. Drona dēļ šodien atkal tika traucēta 9. Klašu latviešu lodas eksāmena noris. Izglītības un zinātnes ministrija rosina paredzēt iespēju atbrīvot skolēnus no valsts pārbaudījumiem gadījumos, kad ārkārtas apstākļu dēļ eksāmena norisi atceļ vai pārtrauc. Plānots, ka lēmumu par atbrīvošanu no eksāmena ārkārtas situācijās pieņems izglītības un zinātnes ministrs. Zemkopības ministra pienākuma izpildītājs ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības ir nolēmis atstādināt no amata Zemkopības ministrijas valsts sekretāru Ģertu Krūmiņu. Viņš atstādināts uz laiku, kamēr notiek procesuālās darbības un izmeklēšana. Saima šodien atjaunoja deputāta mandātu Zaļo un Zemnieku savienības vadītājiem no Zemkopības ministra amata atbrīvotajam Armandam Krauzem. Krauzem atgriežoties parlamentā Saimas deputāta mandātu zaudē Didzis Zemers. Krauze Saimā darbosies cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā un mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Kadreizajam stabilitātes vadītājam Aleksejam Rosļikovam, kurš aizbeidzis uz Baltkrieviju, šodien anulēts deputāta mandāts. Tas anulēts, jo Rosļikovs nav piedalījies vairāk nekā pusē kārtējo sēžu trīs mēnešu laikā. Arī mēģinājis vienai sēdē pieslēgties attālināt, atrodoties Baltkrievijā, tādējādi radot kiberdrošības incidentu. Eiropas komisija Latvijas ekonomikai šogad prognozēja 1,4% izaugsmi mazāko Baltijas valstīs, bet inflācija prognozē 3,6% apmērā. Tā teikts Eiropas komisijas šodien publiskotajās šī gada pavasara ekonomikas prognozēs. Latvijas budžeta deficīts šogad un nākamgad prognozēts 3,3 un 4,3% no iekšzemes koprodukta. Ukraina pastiprina drošības pasākums reģionos, kas robežojas ar Baltkrieviju, tā šodien paziņoja Ukrainas drošības dienests. Kijeva pauž satraukumu, ka Krievija var izmantot Baltkrieviju, lai rīkotu jaunu ofensīvu no ziemeļiem, tai skaitā galvaspilsētas virzienā. Krievija un Baltkrievija šonedēļ rīko kopīgas kodolmācības. Ukraina strādā pie lētu pārtvērēju raķešu izveides, lai tiktu galā ar Krievijas uzbrukumos izmantotajiem šahed droniem. Arī Krievija strādā pie risinājumiem un uz pusi plāno palielināt tādu reaktīvo šahed dronu īpatsvaru, kas spēja nolidot lielus attālumus. Turpina Rihards Plūme.
1: Saskaņā ar aizsardzības ministra Mihailo Fedorova teikto, Ukraina plāno palielināt lētu pārtvērē raķešu ražošanu desmitiem reižu un izveidot krājumus rudens ziemas periodam. Šim nolūkam valsts piešķir dotācijas. Fedorovs vērsa uzmanību arī uz to, ka aizsardzības ministrija turpina strādāt pie gaisa zeme ekonomika vīzijas, kas paredz aizsargāt debesis, apturēt ienaidnieku uz zemes un pēc iespējas vairāk nogurdināt Krievijas ekonomiku.
0: ASV nodevusi Irānai jaunu miera vienošanās projektu, tā vēst Irānas ziņu aģentūra TASNIM. Vašingtona dokumentu Tehrānas pārstāvjiem nodevusi ar Pakistānas starpniecību. ASV prezidents Donalds Trumps šonedēļ brīdināja, ka Vašingtona ir gatava atsākt triecienus Irānai, ja netiks panākta vienošanās. Prezidents gan arī teica, ka ir gatavs dažas dienas gaidīt, lai saņemtu pareizās atbildes. Eiropā strauji palielinājies bakteriālis seksuāli transmisīvo infekciju skaits, tā šodien paziņoja Eiropas slimību profilakses un kontrolas centrs. Tas brīdina, ka neārstētas infekcijas var izraisīt nopietnas veselības problēmas arī hroniskas sāpes un neauglību, bet sifilis gadījumā komplikācijas var ietekmēt arī sirdi, asinsvadus un nervu sistēmu. Un īpaši satraucoši ir tas, ka pieaug no mātes bērnam nodotā sifilis gadījumu skaits. Izskan ziņas četros.

0: Rīgā 17 grādi lēns ziemeļvējš, šodien gan Latvijas austrumos, gan rietumos neliels lietus, kā turpmāk stils Golubeva.
1: Nakts uz piekdienu būs mākoņaina un daudzviet arī lietaina. Tāpat vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pūšot lēnam vējam, atsevišķos reģionos sabiezēs migla un gaiss sadzisīs līdz plus 7, plus 13 grādiem. Dienām debesis tikai daļai aizklās mākoņi, vietām īslaicīgi līs un var izveidoties arī pa kādam negaisa mākonim. Gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā būs plus 16, plus 20 grādi, bet pūšot rietumu vējam, vietām piekrastē diena būs vēsāka. Savukārt no brīvdienām mazāk nokrišņu būs sestdien, un sestdien gaidāms arī siltāks laiks.
2: Latvijas Radio 2. Latvijas sabiedriskā medija balvas kilograms kultūras pavasara balsojums ir sācies. Izdari savu izvēli par šī pavasara spilgtākajiem notikumiem kultūrā un nobalso sabiedriskā mediju portālā LSMLV līdz 31. maijam.
3: Latvijas Radio 2 ceļojums.

0: Ar Jāņa Strapcānu palīdzību esam iesākuši stundu 16:08, un nu ko, Latvijas galvaspilsētā Rīgā ir ciemiņi no Latvijas, es atļaušos sacīt, mobilās galvaspilsētas no Cēsīm. Sveiki, draugi!
1: Sveiciens!
2: Čau visiem!
0: Marta Ritava un Maršals ir šodien mūsu studijā. Runāsim par jaunumiem šo mūziķu dzīvē, bet runāsim pēc nākamās dziesmas. Bet nākamā dziesma būs, Marta, kas būs nākamā dziesma?
1: Šonakt uzziedēs virši.
0: Virši, jā. Mazliet rudenīgas noskaņas, bet cik tad tur tālu līdz tam rudenim, vai ne? Marta, cik tad tālu?
1: Nu, ir vēl tālu.
0: Par laimi ir tālu. Klausamies dziesmu.

0: Ceļojums nākotnē.
1: Ceļojums nākotnē ir klāts 16:12 minūtes, un mūsu studijā, Latvijas Radio 2, ēter studijā, ir divi brīnišķīgi mākslinieki no Cēsīm, kā izrādās. Jā, Marta Ritova un Maršals, sveiki draugi vēlreiz.
2: Sveiciens.
3: Čau, čau.
1: Ir jaunumi pilsētā Baumo, galvas pilsētā Baumo un arī Cēsi. Cēsīs vairs nebaumo, tur viss par to zina, noteikti vai ne, ka jauna dziesma ir klāta.
3: Sanāca tā kaut kā netīšām, jā. Sadziedājāmies, tā teikt, sarapojāmies un sadziedājāmies.
2: Vispār sākās bišķiņ kā joks, jo Jānis sūta pie manis dziedāt savu meitu.
1: Mm-hmm.
2: Tā mēs vispār iepazināmies. Un pagājušajā gadā mēs uzfilmējām pirmo videoklipu bērniem kopstīgi. Un tā tur tā kā pa jokam varētu kaut ko varētu, nu, pamēģinam un, nu, un tā... Beigās ir ļoti nopietni, viss tas jau ir tā kā sanācis. Un pašiem īsmā prieks ir nu, forši, ka tas tiešām ir no Cēsīm, un mēs ļoti mīlam Cēsis, un mums nav nekur jābrauc, lai mēs radītu mūziku. Un tā.
1: Jā, nu, galu galā mazliet var teikt, ka jūs tā kā no, ja varam to mūziku izlikt uz kaut kādas ass, tad jūs šīs ass tā kā mazliet vienā un otrā galā esat līdzinējo mūzikālo pieredzi baudījuši, un tā sastapšanās tā ir tāda brīnišķīga lieta un savā ziņā arī, savā ziņā unikāli un savā ziņā nē, jo mūsdienās jau sastopās dažādu muzikālo pozīciju pārstāvi.
2: Jā, īstenībā tas arī mums tāds pārsteigums, Jānis, tur šeit vēl pastāstīts vairāk.
3: Jā, kaut kā, nezinu, mūsdienās jau laikam tā rap mūzika jau, nu jau...
1: Sāk dominēt,
3: tas ir viens, jā, bet arī vairs droši vien nekautrējās iet kopā ar citiem žandriem un veidot kaut kādas sadarbības, lai to skanējumu padarītu interesantāku un mūsdienīgāku varbūt un kaut kā kāpt ārā no tiem ierastajiem rāmjiem, kur mēs varbūt kaut kādu kā scēnu bijām kaut kādu laiku iepalikuši, bet jā, nu šis tiešām bija tāds super organiski un man tāds muzikāls un muzikāls raps vienmēr ir paticis un Marta, jā, šeit kaut kā mums tik ļoti dabīgi sanāca, ka pat...
2: Mēs tas... paši to negaidījām vispār, ka mums sanāks,

0: principā ar pirmo. Tiešām nesen bija piedziedājums, uzreiz bija pants, un paši bijām pārsteigti, ka mums tā sapas un viss tā forši sagāja.
1: Tad jau bijām pārsteigti, ka jau filmējam videoklipu tam visam jau.
2: Kā tāpat dziesma? Jūs abi esat minēti dziesmas autoru sarakstā, un vēl tur ir arī Guntars Račs. Vārdi no Guntara nāca pēc jūsu satikšanās vai kā citādi stāstīt, kāds notika?
0: Es gandrīz nerakstu vārdus, un īstenībā ar iepriekšējā dziesmā šonakt uzziedēs virši ir ar Guntara vārdiem, jo man Guntars ir uzdāvinājis visas savas dzejoļu grāmatas. Un attiecīgi man viņa stāsta autori, kur es rakstu mūziku, tad es atveru kaut ko uzrakstu, un tā es arī atvēru vienkārši vienas dienas dzejoli, un taps šis te piedziedājums. Un mēs jau Jāni bijām tā kā runājuši, ka varētu kaut ko, un es viņu uzrakstīju, un man likās, šis varētu būt tas, kas varētu, nu, tā kā repčiki iet kopā. Un tad es nosūtīju Jānim, un tad jau pārējais viss jau aizgāja diezgan
1: labi. Jā, un tad es kaut kā centos savu tekstu rakstīt, pieturoties pie tās idejas, pie tās sajūtas, un beigu galā mēs arī panācām to pirmo demo, ko mēs uzrakstījām. Mēs ļoti turējāmies pie tās pirmatnējās sajūtas, kādu bijām panākuši ar to demo ierakstu, un tad procesā bijām ļoti, kā teikt, cimperlīgi uz beigu skanējumu, lai mēs paliktu pie tā
0: vienkāršā.
1: Pie tā vienkāršuma un pie tās vienkāršās sajūtas, jā, klausoties to gabalu.
2: Bet jūs no tās pirmās sajūtas bijāt aizvirzījušies prom un tad pie viņas atgriezāties, jo tas ir interesanti. Man ir vairāki tādi ļoti zināmi mākslinieki Latvijā teikuši, ka galu galā jau notiekot tā, ka tā pirmā sajūta esot tā īstā.
0: Mums bija tieši tāpat, jā. Jo tā pirmā bija tā ļoti vienkārša versija, un tad strādājot ar producentiem, kuri visi ir superīgi, mākslinieki, bija pa daudz.
2: Nosauksim
0: bet
2: viņus
0: bija, vārdos. Jā, mums bija Armands Varslavāns.
1: Raids Augšmaksts.
0: Un arī Reinis Kārkliņš. Nu, Reinis mums ir arī tā kā tāds biedrs, teiksim, tāds sesijas viņam studiju, un tad mēs arī kopā tur ar viņu domājam idejas. Viņš noteikti ir kaut kas vēl vairāk mūsu tā kā sadarbībā. Un
1: nu, mēs jau gadiem ar Rinderiem rakstamies arī pie Reiņa un strādājam, viņš mums producē lielāko.
0: Un arī viņa īstenībā ietekmē, mēs tā kā, viņš, nu, tā kā mums nāca no producentiem tās idejas, un mums visu laiku nepatika, tā kā sākumā bija pa daudz, visu laiku liekas, kaut kas ir pa daudz pārproducēts, un tā kā nav tas, ko mēs gribam, un Reins arī tā kā teica, nu, saliksim divi mierīgi un nesteidzamies, un mēs tā kā gribam ātrāk, un viņš tā, ne, ir forša dziesma, nesteidzamies, sagaidam, tā kā, ka būs tas īstais, nu, skanējums, un
2: Klau, bet ir viegli pateikt, nu tagad labi, ir nu, producenti, kas tā kā rūpējās par to, ka, lai tā dziesma labi skanētu, un ir mākslinieki, kuri tagad pauž to dziesmu, ir viegli pateikt, Klau, nē, tomēr šitā nav labi, vai kaut ko vēl pameklēt?
1: Tur nebija pat vairāk droši vien stāsts par to, bet mēs laikam tik ļoti zinājām, kā mēs gribam, mēs domājam, ka mums nebija tāds katrs vairāk vai mazāk runāja ar to producentu, ar kuram viņam tuvākās attiecības, un lika tā kā ievirzīt to sajūtu, kuru mēs gribam. Un beigās tāpēc tā arī palika. Forši apvienojām visus trīs producentus vienā skaņdarbā. Pati pēdējā versija tapa principā kopā ar Reini, kur mēs visi sabraucām uz vietas, es, Marta un Reins, un tad salikām to pēdējo gala miksu, karkasiņu, kāds tas izklausīsies. Un bet, man liekas, viņi visi profesionāļi forši, un viņi saprot, nu, neviens neapvainojās un saprot, ka tas, ka viņi uztaisa, nenozīmē, ka tā versija bija sliktāka vai kā, bet tā vienkārši nebija tā, ko mēs bijām iztēlojušies.
0: Nu, piemēram, Armands vispār, viņš atsūta to pirmo versiju, viņš tā saka, vai ir īstais virziens, vai metam ārā. Nu, tā kā, kad, man liekas, nu, mums tā kā ļoti arī saprotoši bija tā sadarbība, vienkārši ilgs bija tas, kamēr mēs aizgājām uz tam, kad mums tā kā patīk.
2: Klau, nu vienmēr jau arī, tad, kad top jauna dziesma un ir atnākuši mākslinieki par to pastāstīt, ir gluži loģisks jautājums, vai jūs kaut kur varēs dzirdēt arī uzstājumies dzīvē?
1: Jā, noteikti, mēs noteikti to izpildīsim, viens no pasākumiem, droši vien ir marts rīkotais pasākums, kur mēs noteikti būsim dzirdami.
2: Kurš tas būs?
0: Tas būs 18. jūnija Areša Vēdzirnavās, būs koncerts man ar fantastisko ģitaristu Gintu Smuko un tad Jānis Māršals.
1: Jā, bet tā kā es domāju, tā kā mums tās attiecības tik forši organiski izveidojas, es domāju, ka mēs noteikti kaut kur paviesosimies viena vai otra koncertos un sakojot līdzi man vai Martai noteikti uzzinās, kur mēs būsim vēl dzirdami.
2: Jā, nu tad šobrīd gluži loģiski esam pienākuši pie situācijas, kad, nu, vajadzētu noklausīt

0: klausīties to jauno dziesmu.
1: Jā.
2: Jā, patīkam klausīšanos un cerams, ka patiks ne tikai mums, bet arī citiem.
0: Patiks, patiks citiem arī. Tātad, mīļie draugi, Latvijas Radio 2 ēter studijā ceļojumā nākotnē viesojās Mārta Ritova un Māršals. Un tūdēļ klausāmies šo mākslinieku jauno dziesmu. Tas maina visu. Paldies, ka bijāt!
1: Paldies!
2: Čau, paldies!

0: Latvijas Radio 2 piedāvā Raimonda Paula 90. Dzimšanas dienai veltīts koncerts Es pamostos. Maestro daudzpusīgo, apbrīnojami bagāto un romantisko mūziku izpildīs Igo, Zigfrīds Muktupāvels, Antra Stafecka, Aivars Hermanis, Kaspars Kurdeko, Aivars Meijers un Juris Kristons. Koncerta ieraksts Latvijas Radio 2 ēterā šo sestdien, 6:00 vakarā. Latvijas Radio 2.
1: Stāsts ir tāds, bija vakar šāds. Trīs draugi, divas glāzes, viens skatiens tāls. Domas šaudās, rokas strīts. Vai tu redzi, vai tu jūti, ko nesīs rīts? Virzot acis tavā virzienā, vai es spētu piedot sev?

Bekars, vienvār sākot 16:26 minūtes, turpina Valdis Attāls dziesmā Elpo ar sirdi un pēc tam jau klāt ziņu izlaidumus par notikumiem Latvijas novados.

I stayed the slides, bet ja pūkstenis stāp, tu atveries glāstam, bet drauga vairs nav. Tu atveries glāstam.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Sveicināts studijā Ģerts Auzāns. Latvijā ir beidzies iespējamais gaisa telpas apdraudējums. To šorīt izsludināja Krāslavas, Ludzas, Rēzeknes un Augšdaugavas novadā, arī Rēzeknē un Daugavpilī. Drons Latvijas gaisa telpā ielidoja no Baltkrievijas. Pagaidām nav zināms, vai tas izlidoja no Latvijas gaisa telpas vai kaut kur nokarita. Latgalē šodien bija apturēta vilciena kustība līdz brīdim, kad atcels apdraudējumu gaisa telpā. Tagad vilcienu satiksme ir atjaunota, bet var paiet laiks, kamēr to pilnībā atjauno visos maršrutos. Latgales iedzīvotāji jau divas nedēļas saistībā ar droniem dzīvo pastāvīgā satraukumā, taču Latgales cilvēkiem joprojām nav skaidrības, kā rīkoties katrā situācijā. Tā atzina Latvijas radio uzrunātie cilvēki Latgalē.
2: Katru dienu tu jau zini, gaidi, jau atkal noskanēs. Bērni ir pārbijušies. Tagad viņi katru dienu baidās. Pie mums skolās viņi raudā, meitenes arī tur raudāja, citi bērni. Nu, mums atdeva bērnus, at citur Rēzeknē Ludzā nedod bērnus uz mājām.
3: Kā jums to divu sienu principu ievērt?
4: Koridorā uz grīdas tas sanāk tā. Nu, tev jānāk darbā, tu esi negulējis, kaut kā tā.
5: Tī nagulda paša rēta. Davīja podzīvoja, man piemēram sīva iziet. Gaida trūksni, mošu joskrindējis, skrīt pa ceļu.
1: Krīzes vadības centrs kopā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu izstrādājuši rīcības vadlīniju projektu Valsts pārvaldības pašvaldību institūcijām, pamatpakalpojumu sniedzējiem un citām juridiskajām personām, un šo vadlīniju projektu plānots apstiprināt un publicēt šonedēļ. Latgalē un Ādažos no šodienas līdz 3. jūnijam notiks zemesardzes 3. Latgales brigādes 36. Kaujas atbalsta bataljona lauka taktiskās mācības – GRIFS. Militāro mācību mērķis ir trenēt un pārbaudīt vienības vispārējo kaujas gatavību. Mācības notiks Ādažu militārajā poligonā, arī Krāslavas un Rēzeknes novadā. Bet 26. maijā Krāslavas pilsētā notiks pūļa kontroles vingrinājums apliecinot gatavību dažādiem drošības izaicinājumiem. Paredzēts izmantot skaļu mūziku, lozongus, klaigāšanu, arī skaņas un gaismas imitācijas līdzekļus un dūmu sveces. Pēc mācībām apvidus tiks sakopts un sakārtots. Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā Jelgavā šodien notiek Latvijas arhitektu savienības diena Zemgalē. Daudzpusīgs pasākums ar bezmaksas lekcijām un diskusijām visas dienas garumā. Lielākā daļa jau pasākuma noritējuši, taču vēl līdz pulksten 18. Var paspēt šo to noderīgu uzzināt. Pasākums notiek kompetenču attīstības centrā Svētas ielā 33 Jelgavā. Latvijas novados turpinās skolu tīkla samazināšana un reorganizēšana. Tostarp skolēnu skaita samazinājuma dēļ no 1. septembra Liepājas Rietumkrasta vidusskolu pievienos Liepājas Raiņa vidusskolai. Tā šodien nolēma Liepājas domas deputāti. Iepriekš bija pieņemts lēmums par Liepājas Rietumkrasta vidusskolas izglītības pakāpes maiņu no vidusskolas uz pamatskolu. Tomēr, analizējot turpmāko skolēnu skaita samazinājumu un demogrāfiskās prognozes, secināts, ka ar šo risinājumu nepietiek. Gulbenes novada Druvienas pagastā vēl vienā bišu novietnē saimniecībā Dzērves ir konstatēta Amerikas pēru puve. Tādējādi teritorija 3 km radiusā apskarto novietni noteikta par apdraudēto teritoriju. Martā Amerikas pēru puve atklāja Gulbenes novada Druvienas pagasta liela vasaraudžos. Amerikas pēru puve cilvēkam nav bīstama, bet tā ir nāvējoša bitēm, ja dravā laikus neveic tās apkarošanas pasākums. Bet nedēļas nogalē 23. un 24. maijā Zvejniekciemā un Salukrastos notiks nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas Pulkā Eimu, Pulkā Teku un Nacionālais sarīkojums. Jau 42. reizi satiksies 67 bērnu un jauniešu folkloras kopas no visas Latvijas. Organizatori aicina interesantus iepazīt Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma bagātību, vērojot daudzveidīgu koncertu programmu.
0: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina,

klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

Roberts Petersons un Iveta Baumana Petersona iededz gaismu savā logā. Šos māksliniekus arī pazīstam pēc muzikālajiem veikumiem grupas Eridana sastāvā. Jā, turpināsim ar muzikālo apvienību Elpo, Laimes patruļa, bet aptuveni 17:20 minūtēs arī sekosim līdz hokejam. Latvija pret Somiju šajā vakarā runā, ka vārtos būs Mareks Mitens.

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
0: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
0: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuvē. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuvē.
3: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.
4: Taču tu sen jau mani zini, par maz man, ja vienkārši gribi.

Bad Habits, muzikālā apvienība Bad Habits ar dziesmu Citi laiki tikko izskanēja, un pirms tam tieši arī grupas Credo sadarbība ar brīnišķīgo aktrisi Leldi Dreimani dziesmā Tu sen jau mani zini. Tuvojas stundas izskaņa, tuvojas arī hokeja laiks, galu galā mēs visi piedzīvojam ne tikai ziedoni mūsu kopējā pavasarī, bet arī jau gadskārtējo hokeja pavasari. Šodien 17.20 sāksies spēle starp Latvijas un Somijas valsts vienībām. Mēģināsim sekot notikumiem līdz un informēt arī Latvijas Radio 2 klausītājus par to, kas notiek hokeja laukumā. Bet nu, Inese Ērmane dziesmā dejojam.

No, hokejs un slidošanas maniera hokejā jau arī ir tāda savdabīga sportiska dēja ar nūjām rokā, kad pretinieks mēģina traucēt to kādas vienības izpildīto dēju. Jā, Latvijas valsts vienība jau devusies uz ledus. Veiks iesildīšanās procedūru un vārtos ar 40. Numuru stērpa būs Latvijas valsts vienībā Mareks Mitens. Tātad pirmo reizi Kristaru Gudļevski nomainīs kā cits vārdsargs šajā pasaules čempionātā. Grupa Zodiaks, dziesma Skumjas un uzreiz pēc tam ziņu izlaidums.

0: ziņām piecos studijā Ģerts Auzāns. Partijas, kuras paudušas gatavību iesaistīties apvienotā saraksta deputāta Andra Kulberga topošajā valdībā, aicināts iesniegt variantus jaunās valdības deklarācijai, ko kopā varētu pārrunāt rīt. Šodien formāls sarunas nenotiek, tomēr kuluāros runā arī par iespējamo atbildības jomu pārdali. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas šodien veica kratīšanu trīs slimnīcās – Stradiņu slimnīcā, traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā un Vidzemes slimnīcā Valmierā. Izmeklēšana notiek sadarbībā ar Eiropas prokuratūru. Šīs izmeklēšanas mērķis ir saukt pie atbildības par noziegumiem, kas vērsti pret Eiropas Savienības finanšu interesēm. Šodien, trešo dienu pēc kārtas, cilvēki tika brīdināti par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu Latgalē. Tas tika izsludināts Krāslavas, Ludzas, Rēzeknes un Augšdaugavas novadā, arī Rēzeknē un Daugavpilī. Baltijas gaisa telpā tika aktivizēti NATO iznīcinātāji un bruņotie spēki apstiprināja, ka Latvijas gaisa telpā fiksēts vismaz viens drons. Pēc brīdinājuma beigām nav ziņu, kur drons atrodas. Šūnu apraides paziņojumu pirmo reizi saņēma arī cilvēki Daugavpilī.
1: Viss bija kā normāli, kā vienkārša diena. Dēls zvanam, atnāca pēc manis. Es uz kurieni, uz skolu. Mūs nelaiš ārā, tikai ar vecākiem. Nu, tāpēc no darba te es blaku strādāju, atskrēju pēc bērna. Bērns nobijies, sabijies, visi ir sabijušies, kas notiksies un tā tālāk. Te es sakot, es nezinu, kas būs tālāk.
2: Pasēdējām un ejam, ko darīt.
3: Jūs nebaidaties?
2: Nu, baidos, protams, baidāmies, ko darīs.
4: Nu, šobrīd tā iespēja, ka kaut kas būs, man ir salīdzinoši minimāli. Es domāju, ka nekas tāds baigi traks nebūs. Kaut gan, tad uz visus dronus daži noķert nevar, bet es negribu par to domāt, ka mums atnāks un tas prāks. Droši vien, ka, ja sadzirdēšu mopēdu gaisā, tad droši vien jutīšos vēl savādāk. Pagaidām tie ir tikai vārdi telefonā.
0: Arī Lietuvas Nacionālais krīžu vadības centrs šodien izsludinājis brīdinājumu par dronu draudiem Utenas rajonā valsts austrumos. Izsludināts sarkanā līmeņa trauksme, kas norāda, ka Lietuvas gaisa telpā lido neidentificēts objekts vai pastāv liela varbūtība, ka tas ielidos un radīs draudus. Ukrainai veicot dronu uzbrukumus vajadzētu būt precīzākai, lai neradītu iemeslu Krievijas provokācijām, tā pavēstīs Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņeks Kamišs. Viņš norādījis, ka Krievija šādus incidents varētu izmantot gan propagandai, gan hibrīdu kara eskalācijai un pastiprināšanai. Ministrs uzsvēra, ka viņš saprot Ukrainas taktiskos mērķus karā, tomēr norādīja, ka tas neatbrīvo no atbildības par sabiedroto drošību. Čehijas bruņoto spēku ģenerālštāba priekšnieks Karels Rehka paziņojis, ka Ukrainas dalība NATO būtu loģisks solis. Sarunā ar mediju politiko Rehka atzina, ka Ukrainas pievienošanās NATO nebūs vienkāršs process, taču aliansē būtu jātiecas uz šo mērķi.
5: That's not about Donald Trump, that's not about current US administration, that's a geopolitical reality.
6: Tas nav saistīts ar Donaldu Trumpu vai pašreizējo ASV administrāciju, bet gan ar ģeopolitisku realitāti. ASV nākotnē nespēs nodrošināt tādu pašu atbalsta līmeni kā iepriekš, pie kā Eiropa bija pieradusi. ASV saskaras ar globāliem izaicinājumiem un situācija mainās. Tāpēc, lai gan var diskutēt par retoriku un tās lietderību, šī realitāte ir jāpieņem. Transatlantiskā sistēma veidota vairāk nekā 7 gadu desmitu laikā, tāpēc to nevajadzētu sagraut, bet gan saglabāt tās funkcionēšanu. Vienlaikus Eiropai nevajadzētu paļauties tikai uz lielo brāli, bet gan pašai jākļūst par tādu.
5: And start being also a big brother as a Europe.
0: Zemkopības ministra pienākuma izpildītājs ekonomikas ministrs Viktors Valēns no Zaļo un Zemnieku savienības nolēms atstādāt no amata Zemkopības ministrijas valsts sekretāru Ģirta Krūmiņus laiku, kamēr notiek procesuālās darbības un izmeklēšana. Saim arī atjaunoja deputāta mandātu Zaļo un Zemnieku savienības vadītājiem no Zemkopības ministra amata atbrīvotajiem Armandam Krauzem. Bet Latvijas vīriešu hokeja izlasē šodien Cīrihē pasaules čempionāta 4. mačā tiksies ar Somiju. Latvijas izlases sastāvā nav būtiski izmaiņa, bet vārtus sargās cits vārtsargs, turpina kolēģis Māris Bergs.
7: Treneri ir devuši atpūtu Kristaram Guļļevskim, to no Cīrihes ziņo Latvijas televīzijas kolēģi. Nu un līdz ar to šodien Latvijas vārtus sargās Mareks Mitens. Viņam šodien, protams, lielā iespēja sevi apliecināt. Nu un jāpiebilst, ka Mitenam tā būs debija pasaules čempionātos pieaugušajiem. Nu raudzīsim, kā viņš tiks galā šo atbildības nāstu ar stresu, tomēr debijas spēle pret spēcīgu pretinieku. Raudzīsim, kā viņam klāsies vārtos. Ir vēl vairākas izmaiņas virknējumos, bet nu nekas tā kardinā. Mainīts katrā ziņā Latvijas sastāvā nav.
0: Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 18 grādi, lēns ziemeļu vējš, atmosfēras

0: spiediens 769 mm un gaisa relatīvais mitrums 64%. Naktī Latvijā daudz vietu īslaicīgi līsa, lokāli arī pārko negaisa.
1: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

9 minūtes pāri 5, ja runājam par hokeju pavasari, tad paslēpju laiks ir noslēdzies un tagad nu visas komandas rādīs savu patieso spēku. Atceramies pirms pasaules čempionāta sagatavošanas spēļu ciklā Latvijas valsts vienība Somijā pārspēja Somijas valsts vienību ar rezultātu 2-1. Tika izcelts tas kā īpašs notikums, kā apspēlēt Somiju. Somijā nav nemaz tik vienkārši, nu nav jau vienkārši, bet tagad pavisam citas likmes šai spēlei, pavisam citi sastāvi galu galā komandām un cits impuls enerģijas lādiņa ziņā nāks pār visiem spēlē iesaistītajiem hokejistiem un ne tikai hokejistiem, arī pār treneriem, pār visu personālu, kurš palīdz komandām.

sagatavoties pēc iespējas labāk spēlēm un tās aizvadīt, un, protams, arī par līdzjūtējiem. Cerams, ka vēl Latvijas līdzjūtēji ir Šveicē sastopami, un neesot tik daudz kā citus gadus latviešu fani, Šveica dārga valsts, un gluži saprotams, ka nebūt ne visi var aizbraukt un atbalstīt mūsu hokejistus, bet tie, kuri nevar klātienē, tie pie televizora ekrāniem sūtīsim labas domas, turēsim īkšķus cieši, jo cieši, un pats galvenais, klausīsimies Latvijas Radio 2. Mēs skandēsim latviešu dziesmas un, protams, arī informēsim par to, kādi karsti notikumi risinās Šveicē, ledus arēnā, kur spēkiem mērojas Somijas un Latvijas valsts vienības. Ēriks Loks līdz pulksten 19. Šajā Latvijas Radio 2 programmā Ceļojums.

Tūdaļ sāksies hokejs, bet mums tūdaļ dziedās jūras vīzbulis, lieguma zona burtā mēr, pēc tam trīs vīru laivā ar dziesmu trīs vīru laivā, un tad sporta ziņas. Jā, pirms jūra vīzbuļa vēl nodziedās Rolands Ūdris dziesmā nāk un padzeras.

0: Mīļie draugi, pirmā minūte spēlē un 1-0 Latvijas labā un kārtējos vārdus mūsu valsts vienības labā ir guvis, uzminiet kurš, Rudolfs Balcers, jā, un viņš ir pievienojies visiem tiem Latvijas izlases aizgājušo gadu hokejistiem, kuri pasaules čempionāta laikā ir guvuši 5 vārtus, bet nu Rudolfam vēl ir iespēja uzlabot šo rādītāju un kļūt par nu, visu laiku labāko vārtu guvēju pasaules čempionātos. Jā, 5 vārti aizvadītajās, nu jau tiek spēlēt 4. Spēle, nu aizvadītajās 3 spēlēs viņš guva 4 vārtus, nu 5. Ripa ir ieraidīta pretnieku vārtos 4. Spēles pašā sākumā. Bet tas ir tikai sākums, jāturās mūsējiem, jātura īkšķi par mūsējiem un, protams, jāklausās latviešu mūzika Latvijas Radio 2 Vilnī.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.

0: Brīdi pirms sporta ziņām Somijas valsts vienība izlīdzina rezultātu 1-1. Rip uzlidoja gaisā, nenokontrolējām to un Somu spēlētājs raidīja to vārtos no gaisa. Pēc brīža jau sporta ziņas.
1: Latvijas Radio 2 Sports.
2: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šo pēcpusdienu stāsta Māris Parks. Latvijas hokeja izlase pirms īsa brīža iesākusi savu 4. Spēli pasaules čempionātā, spēlējot pret Somiju. Šodien mūsējo sastāvā būtiskas pārmaiņas, proti vārtsargam Kristaram Guļevskim dot atpūta un vārtu šodien sargā Mariks Mitens. Latvija savā iepriekšējā spēlē ar 1-3 zaudēja Austrijai, savukārt Somiem uzvara 6-2 pret amerikāņiem un ziemeļnieki pagaidām nepārspēti visos trīs līdz šim aizvadītajos mačos. Spēlē tiešraidē var sākot LTV 7. Vienlaicīgi Friburā sākusies Norvēģijas-Kanādas spēle. Vēlāk vakarā spēle Cīrihē, tajā Šveica pārbaudīs grupas pastarījušu Lielbritānijas varējumu, bet Friburā vakara mačā cīņa par vietu ceturtdaļfinālā starp Dāniju un Slovākiju. Nacionālajā hokeja līgā Rietumu konferences finālā pirmajā spēlē Vegasas Golden Knights viesos šorīt ar 4-2 uzvarēja Colorado Avalanche. Rīt no rīta sāksies arī Austrumu konferences fināls, tajā Karolīnas Hurricanes spēlēs pret Montreals Canadiens. Šonakt Amerikas hokeja līgā no sezonas beigām izvairīties lūkos Edvards Strelmaks un viņa pārstāvētā Grand Rapids Griffins. Viņiem sērijas 4. Mačs pret Chicago's Wolves komandu. Spēle sāksies 3:00 naktī pēc Latvijas laika, bet sērijā līdz 3 uzvarām Chicago's hokejisti vadībā ar 2-1. Latvijas izlases vadība iepriekš izteikusies, ka Trelmaks tiek gaidīts palīgos izlasē, ja viņa sezona ziemeļā.

0: Amerikā noslēgsies, tomēr precīzākas informācijas par hokejista gatavību pievienoties komandai šopavasar pagaidām vēl nav. Šodien Latvijas futbola virslīgas 14. Kārta turpināsies ar diviem mačiem. Daugavpils komanda jau 6. Vakarā spēlēs pret pastarīšiem Ogri United, bet 8. Vakarā RFS spēkosies ar Jelgavas komandu. Nacionālās basketbola asociācijas Rietumu konferences fināla otrajā spēlē pašreizējie NBA čempioni Oklahoma City Thunder ar 122-113 uzvarēja San Antonio Spurs. Ar 30 punktiem Thunder uzvarā rezultatīvākais komandas līderis Šejs Gilgis Aleksandrs. Sērijā līdz 4 uzvarām rezultāts neizšķirs 1-1 un sērija pārcelsies uz San Antonio. Viens no vadošajiem Latvijas basketbola klubiem VF Rīga no biedrības pārtaps par uzņēmumu un piesaistīs investorus, kas kļūs par kluba līdzīpašniekiem. To šodien paziņojusi kluba vadība, skaidrojot, ka tas ir solis virzienā, lai basketbols Latvijā veidotos kā pelnoša biznesa nozare. Tāpat noritot sarunas ar kādu starptautisku investoru, kas varētu nodrošināt stabilu ilgtermiņa finansējumu kluba attīstībā. Aizvadītā sezona VF bija ārkārtīgi neveiksmīga. Klubs vietējos turnīros palika bez trofejām un vietējā basketbola līgā finišēja tikai 4. Vietā. Latviešu jaunais basketbolists Gunārs Grīnvalds šodien guva 13 punktus jauniešu Eirolīgas fināla turnīra pirmajā spēlē un palīdzēja Madrides Real U18 komandai izcīnīt uzvaru pret Ljubļanas Olimpijas vienaudžiem ar 109-58. Grīnvaldam laukumā 28 minūtes un 13 punktiem viņš pievienoja 7 atlākušās bumbas. Viens no Latvijas vadošajiem vīru pludmales volejbola duetiem Ārtis Bedrītis Arturs Rinkevičs šodien Filipīnās zaudēja pludmales volejbola profesionālās tūras Challenge pamatturnīra pirmajā spēlē. Viņi 3 setos zaudēja Austrālijas pārim Tomasam Hodžesam un Benam Hūdam. Nākamā spēle Latvijas duetam Filipīnās paredzēta rīt no rīta, bet man par sportu šo pēcpusdienu tas arī viss.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rezeknē 101 MHz frekvencē, Skaistā 102,6 MHz frekvencē, Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.
2: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Elmaņi, muzikālā apvienība ar kompozīciju No jūras pārnākdams. Kamēr klausāmies šo dziesmu, tikmēr Latvijas valsts vienība spēlē mazākumā, Anžans noraidīts par grūdienu mugurā pretiniekam. Tūdaļ pateikšu, cik tad vēl jācīnās mazākumā. Tūdaļ jau būs cauri, tūdaļ būs izturēts mazākums. Vēl pavisam nedaudz, šobrīd nerāda, cik tad vēl jāspēlē. 34 sekundes vēl jāspēlē mazākumā. Jānis Stībels ir klāt pozitīvs. Būsim pozitīvi arī par šo situāciju.
1: Nobeidzies, nesaprotu, kas tad tas. Manā sejā smaidiņš iesacīt.

Nu, nekas cits mums neatliek, kā turpināt būt pozitīviem. Skaitlisko mazākumu izturējām, bet uzreiz pēc tam, kad atgriezās laukuma Anžāns un atkal bijām vienādos sastāvos, zaudējām vārtus. Jā, nepaguvām nomainīties, uz laukuma bija vēl tie paši cilvēki, kuri cīnījās mazākumā un laikam jau gurdums darīja savu un 1-2. Tāds šobrīd ir rezultāts spēlē starp Somijas un Latvijas valsts vienībām. Latvijai 1, Somijai 2. Tātad mēs atrodamies zaudētāju pozīcijās ar vienu vārtu starpī.

7 minūtes un dažas sekundes vēl jāspēlē, bet izskatās, ka mūsu komandai atkal nāksies aizvadīt divas minūtes mazākumā. Rezultāts joprojām nav mainījies 1-2, un jā, nākamā dziesma būtībā par mūsu hokejistiem, dziesmas nosaukums Vīrietis labākos gados, un nu, tieši tādi vīrieši pašos sportiskākajos brieduma gados arī spēlē hokeju šobrīd pasaules čempionātā. Antra Stafetskunai Andrejevai.

Mēdz teikt, ka vēsture nemēdz atkārtoties. Nu, šajā gadījumā atkārtojās vēsture. Diemžēl atkārtojās. Izturējām mazākumu un uzreiz pēc mazākuma atkal esam zaudējuši vārtus. Tas nozīmē, ka rezultāts spēlē starp Latviju un Somiju. Pasaules čempionātā hokejā ir kļuvis 1-3. 3 minūtes 20 sekundes vēl jāspēlē šajā pirmajā periodā.

Pirmā trešdaļa noslēgusies hokejā 1-3 pēc pirmajām 25 minūtēm. Rita Trēnce ar dziesmu par Saules zemi. Jā, nu Saules zeme mūsu hokejistiem jāmeklē spēles pārtraukumā. Jā, mēģina atrast tās atslēgas Somijas valsts vienības vārtiem, lai varētu līdzsvarot spēli un pacīnīties par punktiem šajā ļoti nozīmīgajā pasaules čempionāta mačā. 17:56 minūtes grupa bet noslēdz stundu, ceļš, kuru iet, un pēc tam uzreiz jau arī klātziņas.

0: Tā pavēstījis Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņeks Kamišs. Ministrs uzsvēra, ka viņš saprot Ukrainas taktiskos mērķus karā, tomēr norādīja, ka tas neatbrīvo no atbildības par sabiedroto drošību. Čehijas bruņoto spēku ģenerālštāba priekšnieks Karels Rehka paziņojis, ka Ukrainas dalība NATO būtu loģisks solis. Sarunā ar mediju politiko Rehka atzina, ka Ukrainas pievienošanās NATO nebūs vienkāršs process, taču aliansē būtu jātiecas uz šo mērķi. Rehka arī atzina, ka ir svarīgi saglabāt transatlantiskās saites un ka Eiropai jāuzņemas lielāka atbildība par savu drošību.
1: That's not about Donald Trump, that's not about current US administration, that's a geopolitical reality.
2: Tas nav saistīts ar Donaldu Trumpu vai pašreizējo ASV administrāciju, bet gan ar ģeopolitisku realitāti. ASV nākotnē nespēs nodrošināt tādu pašu atbalsta līmeni kā iepriekš, pie kā Eiropa bija pieradusi. ASV saskaras ar globāliem izaicinājumiem un situācija mainās. Tāpēc, lai gan var diskutēt par retoriku un tās lietderību, šī realitāte ir jāpieņem. Transatlantiskā sistēma veidota vairāk nekā 7 gadu desmitu laikā, tāpēc to nevajadzētu sagraut, bet gan saglabāt tās funkcionēšanu. Vienlaikus Eiropai nevajadzētu paļauties tikai uz lielo brāli, bet gan pašai jākļūst par tādu.
0: Saeimas deputāti šodien pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus zemes likumiskās lietošanas maksas kompensācijas likumā. Izmaiņas paredz, ka zemes īpašniekiem būs tiesības pieprasīt kompensāciju no valsts gadījumos, kad saņemtā zemes lietošanas maksa ir mazāka par nekustamā īpašuma nodokli vai kad īpašuma tiesību ierobežojuma dēļ rodas finansiāli zaudējumi. Lai saņemtu kompensāciju zemes īpašniekiem būs jāiesniedz pieteikums valsts zemes dienestā. Bērnu kliniskajā universitātes slimnīcā šogad par 18,2% samazinājies atcelto vizīšu skaits, īpaši samazinājies pēdējā brīdī atcelto vizīšu skaits. Līdz ar to pieaugusi iespēja atbrīvotos pierakstus piedāvāt citiem pacientiem. Slimnīcā skaidro, ka situācija palīdz uzlabot arī atgādinājumu pacientiem tostarp izziņas un citi digitālie risinājumi. Tuvojoties vasaras brīvlaikam un atvaļinājuma sezonai, slimnīca aicina vecākus saulaicīgi atteikt vai pārcelt plānotās vizītes, jo ja tās nebūs iespējams apmeklēt. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Latvijas vīriešu hokeja izlasē šodien Cīrihē pasaules čempionāta 4. Mačā. Pēc pirmā perioda zaudē Somijas valsts vienībā rezultāts 1-3. Maču tieši raidē translē LTV 7 un LSMLV. Izskan ziņas 6. Rīgā šobrīd 18 grādi, lēns ziemeļaustrumu vējš. Šodien Latvijā atsevišķās vietās nelielas lietus, bet kā turpmāk stāstīlas Golubeva.
3: Nakts uz piekdienu būs mākoņaina un daudzviet arī lietaina. Tāpat vietām iespējams arī pērkona negais. Pūšot lēnam vējam, atsevišķos reģionos sabiezēs migla un gaiss sadzisīs līdz +7, +13 grādiem. Dienām debesis tikai daļai aizklās mākoņi, vietām īslaicīgi līs un var izveidoties arī pa kādam negaisa mākonim. Gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā būs +16, +20 grādi, bet pūšot rietumu vējam vietām piekrastē diena būs vēsāka. Savukārt no brīvdienām mazāk nokrišņu būs sestdien, un sestdien gaidāms arī siltāks laiks.
4: Latvijas Radio 2 Latvijas Radio 2 Ceļojums

Rīgas modes ir sākuši stundu 18:09. Everybody Hurts. Šāda dziesma tikko bija dzirdama Latvijas Rādio 2 vilnī. Turpinās Latvijas Rādio 2 programma ceļojums, turpinās arī hokeja spēles starp Latvijas un Somijas valsts vienībām. Kā jau mēs droši vien visi zinām, pēc pirmās trešdaļas 1-3 esam šobrīd iedzinējos. Tūdēļ atsāksies spēle, atsāksies otrā trešdaļa. Latvijas vārtos Mareks Mitens, kā jau visiem vajadzētu būt dzirdējušiem par to. Nu, varbūt kāds tikko ieslēdzis radio, neko nezin par šodien notiekošo hokeju. Jā, Kristaram Gudļevskim dot atpūta un Mareks Mitens šodien Latvijas izlases vārtos pret Somiju. Ēriks Loks vēl šo stundu kopā ar jums un tad jau sekojam līdz arī notikumiem ledus laukumā. Vintāža un Jānis Strazdiņš ar dziesmu Tikai tev.

kājas, šurp sauc. Un kad rītu sveicinu, no debesīm tas sauc. Noiet ceļa oļu daudz, mājas šurp sauc. Un kad rītu sveicinu, no debesīm tas sauc. Un kad rītu sveicinu, no debesīm tas sauc.

Lustīgais blūmīs arī aizvērtās durvis. Jā, nu, gandrīz katru dziesmu, ja mēs tā labi pacenšamies, tad katras dziesmas kontekstā varam komentēt arī par notiekošo spēli starp Latvijas un Somijas valstsvienībām. Turpinās otrā trešdaļa, vēl jāspēlē 13,5 minūtes, rezultāts nav mainījies, 1-3. Šobrīd piekāpjamies ledus laukumā Somijas hokejistiem. Bet par hokeju runājot, nākamajā stundā uzreiz pēc ziņām, aptuveni 19,5 minūtēs Latvijas Radio 2 raidījumā Latvijas dziesmu krātuve savas īpašās dziesmas kopā ar stāstiem par tām vēstīs viesis, tad studijas viesis, hokejists, bijušais hokejists, hokeja treneris, Latvijas U18 hokeja izlases treneris Oļegs Sorokins. Tad klausāmies nākamās stundas laikā, varēsim Oļega stāstīt to par dziesmu nozīmi viņa gājumā, dzīves gājumā. Bet mēs turpinām ar dziesmām un nākamā būs dziesma Nesaki nevienam. Ārkārtīgi īpaša dziesma daudziem no mūsu klausītājiem un šajā reize šo dziesmu dziedās Elita Veidemana un Aivars Brīze.

0: Einārs Vītols dziesmā Tā neesi tu, kamēr Einārs dzied dziesmu Tā neesi tu, tikmēr man jāsaka, diemžēl esam zaudējuši ceturtos vārtus, rezultāts ir 1-4, jāspēlē otrajā trešdaļā vēl 10 minūtes. Nu, kā saka, ko tu stipram padarīsi? Stipram kaut ko padarīt var tikai tad, ja ir 100% atdeve un arī veiksme kaut kur nāk palīgā. Šobrīd laikam neviens ne otrs mūsu komandas izpildījumā nav vērojams ledus laukumā. Vēlēsim visu to labāko, spēle ir tieši pusē. Vēl 30 minūtes jāspēlē. Mēs toties atpakaļ pie dziesmām, turpinām ar kompozīcijām Zvaigžņu koris tūdaļ Latvijas Rādio un Latvijas TV. Zemeņu iela pēc tam autobusu pieture un Margarita Vilcāna un Ojārs Grīnbergs dziesmā par mirdzošo gliemežvāku.
1: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.
2: Tu tikai turi acis ciet.

18:35 minūtes, jāspēlē vēl aptuveni 5 minūtes. Tad, kad ekrānā parādīs precīzi to laiku, cik līdz trešdaļas beigām, tad es jums tūdaļ pateikšu. Šobrīd nerāda. Šobrīd tas ir mans minējums. Man tā šķiet, ka aptuveni 5 minūtes, bet rezultāts nav mainījies. 1-4 šobrīd tāda situācija ir ledus laukumā. Un, nu, pagaidām nekas neliecina, ka varētu krasi mainīties mums par labu. Protams, vēl ir priekšā 20 minūtes. Mēdz sportā notikt dažne dažādi brīnumi, bet nu, brīnumi jānopelna. Bet par pozitīvajām lietām runājot, tad ieskatījos termometra rādījumos un tici vai nē, 19 grādi, miļie draugi, es domāju, neviens no mums negaidīja, ka šodien būs tik silts. Vismaz es sapratu, ka tiek prognozēts lietus un visādas tādas diezgan apmākušās pēcpusdienas situācijas, bet ārā redzam saulīt un 19 grādi. Patiešām silts vakars ir izveidojies. 4 minūtes un 10 sekundes vēl jāspēlē, 1-4, bet mēs klausāmies dziesmu divi ceļotāji, piedāvā Livingstones.

Tūdaļ noslēgsies otrā spēles trešdaļa starp Latvijas un Somijas hokejistiem. 1-4 esam mazākumā. Jā, mazākumā vēl jāspēlē minūte un 50 sekundes, bet līdz trešdaļas beigām šķiet 8 sekundes. Jā, 8 sekundes. Un tas nozīmē, ka pēc pārtraukuma izšķirošo, noslēdzošo, tā gribētu teikt, trešdaļu sāksim mazākumā. Nu ko, izšķiroši tā būs, 1-4, 3 vārti ir tāds deficīts, kuru ir iespējams atspēlēt. Nu, to arī novēlam mūsu hokejistiem, turam īkšķus un klausāmies dziesmas. Gvidolinga dziesma par melno Aroniju uzreiz pēc tam, kā Remonds un Vilnis Linuš dziesmām ielam.

18, 51 minūte, tuvojas izskaņai šīs dienas Latvijas Radio 2 pēcpusdienas programma ceļojums. Jau pēc brīža ziņas un pēc ziņām jūsu uzmanībai jā, raidījums, kurā dzirdēsim Latvijas U18 hokeja valsts vienības treneri Oļegu Sorokinu. Jā, tātad Latvijas dziesmu krātuve. Šajā raidījumā viņš stāstīs par notikumiem un dažādiem muzikāliem pārdzīvojumiem savā dzīvē un skanēs arī viņa izvēlētās dziesmas.

Izskan stunda, tūdaļ jau arī atsāksies hokeja spēle trešā trešdaļa priekšā. Nu, ir tāda nepatīkama vēsts, ka trešo trešdaļu sāksim trietā pret pieciem Somu hokejistiem. Kristaps Zīle arī ir pārkāps pašā trešdaļas izskaņā, otrās trešdaļas izskaņā pārkāps noteikumus un līdz ar to šāda situācija. Bet Ēriks Loks no jums atvadās tūdaļ.

0: Ziņas 7. vakarā studijā Negras Rozenbergs. Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas, traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas, kā arī Vidzemes slimnīcas amatpersonas iespējams vienojušās ar konkrētiem medicīnas preču piegādātājiem par uzvaru iepirkumos. To secinājuši likumsargi. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas informējas, ka šodien veic krimināla procesuālās darbības trijos krimināla procesos, kas saistīti ar iespējamu šo trīs stacionāru amatpersonu īstenotu pretiesisku vienošanos ar konkrētiem piegādātājiem par šo uzņēmumu uzvaru četros publiskajos iepirkumos. Lai nodrošinātu šo uzņēmumu uzvaru iepirkumu, tehniskā specifikācija iespējams bijusi pielāgota konkrēto medicīnas preču piegādātāju prasībām. Noziedzīgo nodarījumu rezultātā ietekmētā līguma summa ir vismaz 3,679 miljonu eiro, kas finansēti no Latvijas un Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem, norāda Knāba. Valdības izveidas sarunas šodien turpinājušās individuālu konsultāciju formātā par ministru amatu sadalījumu pagaidām skaidrības nav, taču daži jaunās koalīcijas potenciāli dalībnieki jau iezīmējuši savas prioritātes un vēlmes. Turpinās arī premjera amata kandidāta apvienotā saraksta līdera Andra Kulberga tikšanās ar sociālajiem partneriem. Vairāk stāsta Mihails Nikulkins.
1: Topošās valdības izveides sarunas turpinās, taču šodienas formāts bija individuālās konsultācijas aiz aizvērtajām durvīm. Pagaidām nav zināms, vai jau ir iezīmēti konkrētie pretendenti uz ministru amatiem, bet vakar Nacionālās apvienības vadītāja Ilze Indriksone teica, ka partija ir gatava uzņemties atbildību par drošības, kultūras un tautsaimniecības ministrijām. Arī jaunās vienotības politiķi vairāk kārt norādījuši, ka politiskā spēka prioritātes ir iekšējā un ārējā valsts drošība. Ja

valdību izdosies izveidot tik ātri, tas būs ļoti labi un gandrīz neticami. Sarunā ar Latvijas radio šodien pauda politoloģe Lelde Metla-Rozentāle. Viņa arī saka, ka potenciāli

0: par iespējamu dronu. Lietuvas gaisa telpu varētu būt pārkāpuši divi droni. Tikmēr jau otro dienu Lietuvā turpina meklēt dronu, kas ielidojas vakar no rīta. Šobrīd esot apsakota lielākā daļa teritorijas, kurā drons varēs nokrist, taču atrast to būšot grūti. Saimā šodien deputāti uzdevuši virkni jautājumu ministriem un premjerei par to, kādas problēmas konstatētas pēc tam, kad cilvēkiem izsūtīts brīdinājums. To, ka kļūdas bijušas, atzinis arī Lietuvas prezidents Gitans Nausēda.
1: Perspējumo sistēma šī kartā suveikė. Ar visur buvo tinkamai?
2: Šoreiz brīdināšanas sistēma nostrādāja. Vai katra iestāde, skolas, izglītības iestādes un citas iestādes rēģēja atbilstoši, tas ir atsevišķs jautājums. Mums noteikti ir labi piemēri, bet diemžēl mums ir arī pilnīgi nepiemēroti piemēri tam, kā tika rēģēts uz trauksmi.
1: Pavyzdžiui, kai buvo reaguojama.
0: Vēl viens no Latvijas vadošajiem basketbola klubiem AVF Rīga starp sezonā piedzīvos būtiskas izmaiņas, par to šodien paziņojis komandas vadība. Izmaiņas skaršot kluba pārvaldības modeli un vienību lūkojot piesaistīt papildu finanses. Vairāk stāsta Māris Bergs.
3: Basketbola klubs VF Rīga no biedrības pārdabas par uzņēmumu un piesaistīs investorus. Par pirmajiem kluba līdzīpašniekiem kļūs Rietumu bankas līdzīpašnieks Leonīds Sterkins un ceļu būvēja iesaistīties uzņēmējs Konstantīns Ļebeģevs. Tāpat VF šobrīd vada pārunas ar kādu starptautisku investoru, kas tad varētu kļūt par ilgtermiņa finansējuma nodrošinātāju. Kluba vadība precīzākas detaļas soli sniegt rīt, bet jau iepriekš izskanējušas ziņas, ka VF budžets nākamajā sezonā krietni pieaugs.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgas centrā 19 grādi, lēns austrumu vējš, atmosfēras spiediens 769 mm, relatīvais gaisa mitrums 57%. Sinoptiķi prognozē, ka šonaktā Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies. Daudzviet īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkonam negaiss un stīpras lietus. Atsevišķās teritorijās veidosies migla, lēns vējš, gaisa temperatūra 8-13 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, debesis no rietumiem pakāpeniski skaidrosies, vietām īslaicīgs lietus, lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 13-18, dienvidu austrumos līdz 19 grādiem. Rīgā gaidāms mākoņains laiks, rītdienā debesis brīžiem skaidrosies, ik pa laikam alīs, nakts pirmajā pusē iespējams arī pērkona negaiss. Lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 10-12, rītdienā 16-18 grādi.
4: Latvijas radio 2.
5: Latvijas dziesmu krātuvē.

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
4: Labvakar, Latvijas dziesmu krātuvē studijā Baiba. Latvija ir vienīgā unikālā valsts pasaulē, kur var lepoties ar vairāk nekā 4 gada laikiem. Nu, protams, tradicionālie vasara, rudens un ziema, turklāt vairāki pavasari, nevien astronomiskais, kad diena kļūst garāka par nakti, un meteoroloģiskais, kad diennakts vidējā temperatūra 5 dienas augstāka par nuli, bet arī tas pavasaris, kad veramies nevis uz termometra stabiņu un skaitām grādus, bet lūkojamies uz rezultāta tablo un rēķinām iemestās ripas. Tātad klāt visskaistākais un satraucošākais gadalaiks – hokeja pavasaris. Turklāt šogad mums ir tā laime to piedzīvot pat vairāk kārt. Vispirms, pavisam nesen, nebijušas emocijas sagādāja U18 pasaules hokeja čempionāts, kas mums sniedz cerību par drošu Latvijas hokeja nākotni. Un interneta komentāros bija lasāms paldies treneru korpusam, puiši pārlieca pāri savai pēcpusei. Bet nu jau pie durvīm klauvē nākamais čempionāts. Latvijas dziesmkrātos viesi, tajā uz ledus gan neredzēsim, tomēr savulaik viņš Latvijas izlases kreklu mugurā vilcis 7 pasaules čempionātos. Aktīvās sportiskās karjeras laikā viņam vienmēr atradusies vieta Eiropas vadošajās hokeja līgās, spēlējis Somijā, Slovākijā, Austrijā, Zviedrijā un Ziemeļamerikā, tieši pirms 30 gadiem nosaukts kā Austrumeiropas hokeja līgas labākais aizsargs un iekļuvis Austrumeiropas hokeja līgas simboliskajā izlasē. Pazīstamais hokeja speciālists Jānis Matulis viņu sauc par vienu no zinošākajiem, varošākajiem, strādāt gribošākajiem Latvijas treneriem, kas pasaulē sevi pierādījis. Un pirms gadiem 10 Latvijas hokejā veicis apvērsumu. Vēl citi viņu dēvē par ilgus gadus Latvijas izlases pamatvērtību un slavē par viņu leģendāro pirueti, kas radījusi pārliecību, ka mēs noteikti uzvarēsim. Bet Starptautiskā ledus hokeja federācija izceļ viņu kā trenera stabilitāti, atzīstams prasmes un meistarību, viņš demonstrējis ne tikai ledus arēnā. Jo, piemēram, viņa Instagram kontā varam pārliecināties par viņa kā Mārda Džuka raito tautas deju soli un atsparīgo palēcienu tehniku. Šobrīd pēdējo pāris nedēļu laikā viņš šķiet ir medijos visvairāk citētais cilvēks un iespējams viņa sacītais: es mīlu hokeju, es mīlu šos čaļus, es mīlu iespēju pārstāvēt Latvijas vārdu, iekļūst gadas pārnotāko teicienu topā. Viņam nepatīkot zaudēt un spēlēt 4. maiņā, savukārt patīkot futbols un smagāka mūzika, bet savulaik spēlējot ārzemēs ģērbu.

0: Vēl pirms mačiem esat klausījies prāta vētras disku. Latvijas Radio 2 Latvijas dziesmu krātuvē savas īpašās dziesmas kopā ar stāstiem par tām izvēles. Latvijas U18 hokeja izlases galvenais treneris, hokeja eksperts un komentētājs Oļegs Sorokins. Oļeg, labdien!
1: Wow, sveiki! Visu man dzīvi izstāstījā tik daudz sīkumu un īstenībā daži tāds pat labas atmiņas. Viņš savādāk kā plaksnē pagriežot.
0: Tam dejām arī tur bija arī.
1: Jā, nu arī tas bija, jā, skaidrs, ka mans Instagram konts ir viens no klusākajiem, bet nu tajā Covid laikā, jā, kad tā dejošana bija mājās un meita tiešām bija šajā Mārapsam ārdzīšu kolektīvā, tad nu tie mēģinājumi bija jāveic.
0: Bet labi, tur vispār stāja tā.
1: Nu kādreiz es īstenībā patiesībā dejoju skolā, ka bija aiz tautiskajās dejās, man liekas, līdz otrajai klasē, es tur visos tajos pulciņos gāju un tautiskajās dejās arī, cik es atceros, bija viens no arī labākajiem. Kādreiz bobslejs arī Matīs Zacmans, mēs kopā vienā klasē gājām, tad nu mēs tur bliezām vaļā tautiskās.
0: Nu tas vēl viss Instagram kontā, viss ir redzams, tā kā var apskatīties. Es skatījos un priecājos. Nu ja mēs par Instagram sākam runāt, tad tur es arī pamanīju, ka vasarā, jūnijā būs tradicionālā hokeja, tāda nometne meistarklases jaunajiem mazajiem hokejistiem.
1: Jā, nu tā nav nometne, jā, tā ir tāds, tā kā tāds meistarklases, teiksim, treniņu tāds dienas un jā, tās es kādreiz sen, man liekas, gads 20 atpakaļ patiesībā aizsāku rīkot, kad vēl arī biju vēl profesionālis, hokeju vēl spēlēju un katru gadu kaut kādā ziņā man tas bija tāds, tā kā gribējās atdot sabiedrībai. Tie treniņi bija tādi kopā ar Latvijas izlases puišiem un tā bija tāda doma ar sezonas noslēgumu, kādreiz tas bija jūnijas sākumā, bet man maksa kādreiz bija viens nemaldos 37 lati, un man vēl vecāk prasīja, kāpēc ne 40, nu čakars tu tev izdot tos 3 latus, ja nu tajā laikā jau kas bija cita laika. Tagad jā, tagad atsācis esmu pāris gadus.
0: No 20. līdz 27. jūnijam, tā kā var apskatīties jā. Arī, tur būs viss kaut kas interesants, slidošana, nūjas, tehnika un fiziskās sagatavotības treneri.
1: Viss, jā, viss, gan Latvijas izlases treneri, gan arī paši treneri, teiksim, arī mums tur būs tiešām interesanti no Zviedrijas slidošanas treneris būs un tā tālāk, tā kā pieteikums patiesībā jau gandrīz pilns ir.
0: Tur jau tādi jaunie hokejisti.
1: Jā, tas ir puikām jaunieši.
0: Mm-hmm. Bet nu runājot par tikko, kas noticis pasaules čempionāts U18, nu tiešām prieku sagādājāt un emocijas sagādājāt jaunie puikas, nu fantastiski.
1: Jā, tiešām fantastiski, kaut kas tāds nav bijis un uz kaut ko tādu patiesībā gribējās cerēt. Šis mums arī skaitījās tāds nu viens no talentīgākajiem gadiem, lai gan visi puikas tie arī, tā varbūt tie vadošie pāris vēl puikas varēja būt klāt, tie neatbrauc, bet liels prieks par to sastāvu, kas bija un ka tā tas noritēja un droši vien, ka nevarētu teikt, ka nu, tā tas beidzās baigi labi, jo patiesībā jau beidzās jau viss labi, ja mēs skatāmies pēc tieši rezultātiem, tā. Viss bija tā, ka līdz pēdējai minūtei vienīgais, ka nu nespējām vinnēt jau, un tikt pie tās medaļas, bet nu ir uz ko tiekties.
0: Nu, tā ir tā koka medaļa tā saucamā, ja ceturtā.
1: Es nezinu, man nedabūjām nekādu koka medaļu, līdz ar to neko, viss kā saka, ir vēlme tikt augstākās.
0: Nu, bet kolosāli tas progress nepārtraukt ir kopš jūsu stāšanās pie U18 stūras, Latvija atgriezās U18 elitē pasaules, jā. Un reiz nav izkritusi un ar vienu labākas vietas.
1: Jā, un nu jā, U18 elitē ir tikai 10 komandas, salīdzinot ar lielo, kā saka, grupu, kur ir 16, protams, mēs zinām, ka nav tās divas valstis, kas nav pagaidām, jā, un iespējams kāds teiks, ka tas mums ir baigi palīdzējis, nu, iespējams, kā arī ir nedaudz, bet es domāju, pilnīgi nevar noniecināt nevienu no mūsu tiem hokejistu gadiem, kā saka, tiem dzimšanas gadiem, kas ir nākuši un nu, gājuši jau uz lielo karjeru, pēc tam aizejot no 18, nu tiešām daudz puišu spēlē, nu jau daudz ir klauvē pie izlases durīm, tā kā liels prieks uz to skatīties un redzēt un arī satikt viņus.
0: Un jau ir bijuši izlasē un jau ir zvaigznes
1: ir izlasē,
0: vai ne?
1: Jā, tieši tā.
0: Tad droši vien, ka arī daudz jaunie jau, ja ne šogad, tad nākošu gadu jau pretendē, jo tas ir sastāv maiņa arī.
1: Jā, noteikti un skaidrs, ka nu, vēl jau grūti tiem puikām, viņiem vēl tas varbūt U20 posms jāaiziet, bet droši vien es pat teiktu, varbūt, ja tas čempionāts šogad nebūtu tik garš un tik tuvu lielajam pasaules čempionātam, iespējams, ka vēl kāds puisis būtu jau tagad, nu, vismaz izmēģinājis savus spēkus ar lielās izlases treniņos.
0: Bet nav žēl tā atdot.
1: Oi, nē, tieši otrādi, man liekas, ka tas ir tas uzdevums patiesībā. Mēs jau viņu tā kā pavisam, zin kā, mēs jau kurā gadījumā viņš, ka beidzās šis U18 tiešām vecums, tad ir jāpāriet nākamajā. Un patiesībā jau tiešām liels prieks, kad puikas var kaut kādā ziņā, nu, iesaistīties, varbūt pa pilnā apmērā, varbūt kaut vai treniņos, bet var iesaistīties ar lielo izlasi.
0: Vai jūs arī šogad aktīvi kaut ko komentēsiet, būsiet eksperts arī kādās hokeja studijās?
1: Nu, redzēsim, patiesībā ir pāris domas, tādas ir ielūgumi, un vienā vietā jau es esmu nofraktēts, tādā portālā tur būs, tā kā kaut kas, es domāju, kaut kas interesants pirms spēļa, tādas prognozes un tā tālāk, bet katru gadu esam kaut ko darījis. Ar komentēšanu gan ir savādāk, tur pagaidām pauze.
0: Nu, bet kāds ir tās prognozes?
1: Nekad jau negribās tā līdz galam izteikt tās prognozes, var teikt, ka cerams, ka mūsēja puiši visi ir gatavi šai cīņai, jo arī, nu, arī citās valstīs ir gan

0: labāki gan spēlētāji, kas nav atbraukuši, varbūt tās, jā, un tā tālāk. Mēs visi lielā mērā hokejā saistās arī ar to NHL, Nacionālo hokeja līgu. Un tur arī ir dažādas detaļas, vai līguma parakstīšana, vai sīkas traumas un tā tālāk. Tā kā es domāju, būs interesanti, un jebkurā gadījumā hokeja pavasars, tā kā es teicāt, tas ir kaut kas īpašs.
1: Tas ir kaut kas īpašs, un to visi gaida, un visi tam seko līdzi, nu šogad Šveicē, kas ir ļoti dārga valsts, un nezinu, vai tik daudz fanu aizbrauks uz turien, bet jums pēdējais hokeja čempionāts pasaules, kad jūs aizgājāt no Latvijas izlases arī bija tieši Šveicē.
0: Jā, arī bija Šveicē, un mēs tajā gadā apspēlējām arī Zviedriju. Man liekas, tajā laikā tā bija pirmā reize, kad Latvijas pieaugušu izlases apspēlē Zviedriju. Labas atmiņas arī no tā čempionāta. Tiešām, man liekas, nu, tagad gan neviens vairs no tiem ceļiem laikam nespēlē. Tagad laikam ir tā, ka neviens. Negribu samalot, bet man liekas, ka vairs neviens nespēlē.
1: Nu, jā, kaut kā žēl, arī tagad žēl, ka aiziet tie visi tie lielie stabilie kadri, skaļie vārdi, un tad liekas, ka grūti būs tā izlasē, bet no acīm redzot,
0: kaut kā visu laiku mēs Latvijā atjaunojamies.
1: Jā, tas ir labi. Tas priecē. Nu tad mēs turpinām par mūziku. Ko jums nozīmē mūzika? Latviešu mūzika vispār iznāk laika paklausīties un kā ģertu vēsturi.
0: Jā, patiesībā redz, kā ir. Es tiešām nemelošu. Un tagad ir tā, ka latviešu mūzika, varbūt es vecāks esmu palicis, ja, bet tagad Latvijas Radio 2. Patiesībā tas ir tas, kas skan manas sievas mašīnā, un tagad tas skan arī manā mašīnā. Nu jau kādu gadu Latvijas Radio 2 ir tas kanāls, kas tiek ieslēgts uzreiz. Patiesībā netiek arī baigi izslēgts ārā, jo nu, kaut kā tās dziesmas ir tuvas un gribās arī zināt, un es tagad laikam daudz, daudz labāk zinu to latviešu dziesmu repertuāru, nekā varbūt bija tad, kad es spēlēju.
1: Bet, kad spēlēju, tad droši vien arī kaut kāds bija tāds savu playlist, kas uzmundrināja, ka es to prātu.
0: Jā, noteikti. Pirms spēlēm, patiesībā braucot mašīnā, bieži varam pirms spēlēm vai nedaudz vēl, nu arī ne tikai mašīnā, man vienmēr bija prāta vētra īstenībā, un tā, ka logi vaļā un tā tā, un arī šatad ziemā, zin kā, tur, nu tā, ka lai viss tas svaigums ienāk, jo pirms spēlēm jau tu tagad nedaudz paguli, spēle dodies tāds, kā labi atpūties un mazliet vēl miegains, tā kā, nu, tas vienmēr bija tas pacilātais.
1: Kā U18 izlase arī kaut ko ģērtvēs klausās? Es zinu, ka lielā izlase ir pat dziedājusi. Vai
0: nu, noteikti. U18 izlase noteikti klausās un tiešām mēģina, nu, tur gan ir tāds miks ar gan latviešu dziesmām, gan ar ārzemju dziesmām. Ir arī mums Latvijā tāds parupjāks dziesmas, ko jūs droši vien no Latvijas Radio 2 nelaiž. Nu, šogad es dzirdēju vienu tādu dziesmu no ģērtos nāca, tā bija tāda uz spēles sākuma, bet, nu, puiks ir puiks, tā kā tur nebija tāda, nebija pateikts, ka jūs to nedrīkst klausīties, jo tur neviens apkārt tāpat nesaprot, kas tur pavārdi.
1: Nu, bet arī dzied kaut ko ģērtojas?
0: Nu, tā kā uzvar, tad jau viss pēc kārtas dzied, jā, bet, nu, tur, zin kā, puiks arī gatavojas. Daži atkal ir uzlikuši austiņas un klausās to kaut kādu savu playlisti. Vienam tas ir reps, otram tas ir latviešu mūzika, trešam varbūt tā ir kāda cita veida metāls, ja, tā kā katram tur savu gaumu arī, to arī grūti tā savienot visu.
1: Ja mēs klausāmies šodien treneru Oļega Sorokina playlistu un tātad izvēlētās dziesmas Latvijas dziesmu krātuvē. Sākam ar pirmo stāstu, pirmo dziesmu.
0: Pirmā dziesma būs Pūtvēņi. Tā noteikti tā dziesma, kas man asociējas ar manu tēti, kurš nu jau ir aizsaulē vairākus gadus, un viņš ir krievs pēc tautības, bet arī cilvēks, cik es atceros, man mamma arī teica, ka tēts obligāti gribēja, lai bērni iet latviešu skolā, lai gan man liekas, ka mamma pat nu, aiz cieņas pret tēvu, tajā laikā teica, ka nu, principā varētu gan vienā, gan otrā, bet es atceros, es tad dzīvoju Vārnielas republikā, tur Zvaigžņielā, un tā skola, tuvākā skola bija arī Latvijas tajā laikā labākā skola, tagad viņa humanitārā ģimnāzija, tad bija 50. vidusskolas Baronielas. Un tur bija eksāmens, lai tiktu un tā tālāk, bet jā, runājot par tēvu, tēvs visās tādās, nu, svinēšanās un tā tālāk, tēvs vienmēr dziedāja to Pūtvēņi, un tas tiešām asociējās ar manu tēvu, kurš savu laiku arī strādāja, teiksim tā, kaitīgo darbu tur ostā un tā, lielā mērā tāpēc, lai nopelnītu vairāk iztiks līdzekļus ģimenei, nu, lai arī, kas saka, dēli varētu darīt to, ko viņi grib, tā kā, nu, visu cieņu tēvam un to dziesmu noteikti gribējās lēdskaņot.
1: Tad tētim par godu.
0: Jā.
1: Spēlējam Pūtvēņi.

0: Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Turpinām Latvijas dziesmu krātu. Šodien Oļegs Rogins pie mums ir studijā. Lielā pasaules hokeja čempionāta priekšvakarā un pirms pāris nedēļām noslēdzās arī U18 pasaules hokeja čempionāts, hokeja treneris, hokeja eksperts, un mēs turpinām ar nākamo dziesmu.
2: Nākamā dziesma mums ir, jā, Jumprau šeit lejā. Pilnīgi noteikti manas jaunības un bērnības diena tā grupa, uz kuru, kā saka, mēs visi pavilkāmies, un droši vien, ka tur tie stāsti, viena lieta ir, tu to dzirdēji pa radio, dzirdēji, tur iznāca, man liekas, viens no pirmajiem klipiem, tādiem kārtīgiem laikam bija, šis ir mans auto, jā, kad iznāca. Un neteiktu, ka tā ir mana favorīta dziesma, pilnīgi noteikti ne, bet tas, ko es atceros par Jumprau, zin kā, mums bija saldumi, mums bija nometni vienmēr, un tās nometnes laikā bija salds saule. Tas bija tiešām kaut kas fantastisks, jo, nu, tev blakus ir tieši šis, kas tā kā skaitās nevis tur Arodskola vai kas bija blakus, bet var sakot, mums bija tas internets, kur mēs dzīvojam tieši pie skatuves. Nu, un principā tu tā patās visu nakti to dzirdi, bet, nu, es nezinu, cik tur gadi bija. Mēs katru gadu tur braucām, man liekas, līdz kādiem 14 vai 15 gadiem vai pat vēlāk. Un katru gadu mēs, protams, mēģinājām izlavīties un arī izlavījāmies ārā un gājām uz tiem koncertiem un līdz pat tumsai tur palikām. Tā kā pilnīgi noteikti tas jaunības diena, tā latviešu grupa, tā bija Jumprau.
1: Nu, tā jau super grupa, man liekas, ka joprojām
2: ir. Jā, no, noteikti joprojām. Patiesībā ar Aigaru Grāveru šeit tad arī sanāca gan sazvanīties, gan arī viņš hokeju uzspēlē. Arī, jā, un tad viņš man arī atsūtīja apsveikumus pēc uzvaras pār Ameriku. Zvanīt man arī, viņš žonies Aigaram var atvainoties, ka neatzvanīja, jo, nu, tādā brīdī tur viss notiekās apkārt. Tad es vienkārši pēc tam redzēju, ka viņš ir zvanījis, bet, nu, jau atsūtīja arī to apsveikumu, tā kā es vienkārši atbildēju uz to. Forši, tiešām patīkam, ka tā tie mūziķi jau arī. Mēs klausamies mūziķi skatās hokeju.
1: Mūziķi fano, jā, ļoti pa sportu, es zinu, jā, bet jums arī pašam tagad vēl sanāk uzspēlēt hokeju?
2: Jā, ir tāda komanda Dakteri, patiesībā tur spēlē arī vairāk bijušie hokejisti, viņi ir Dakteri, HK Dakteri, viņi bāzējās Mārupē, un tur spēlē arī vairāk hokejisti, mums gan tur tiesnesis, kas ir bijis arī tāds Zviedrijas Gins, un vairāk pazīstami cilvēki, kuri joprojām spēlē to hokeju, 50 plus līgā, divus gadus

0: esmu jau čempions tajā līgā kopā ar HK Daktariem. Daudz gan es tur spēles neaizaizdīju, šogad vairāk, pagājušajā gadā mazāk, bet nu, nedaudz tiek patrenēties. Mums arī ir tādi ledi treneru, ledi Rīgas hokeja skolā, un tad tur mēs tur tāds ļoti, ļoti bagātīgs hokejists sastāvs ir, un mēs tur ceturtdienās, man liekas tā, ka mums parasti bija ceturtdienās, ka mēs tur uzraujam to hoķīti.
1: Bet tad Daktari, es varu iedomāties, es zinu vienu Daktari, kurš spēlē hokeju, tas ir kardiologs Andrejs Ērglis, vai arī jūs komandā?
0: Es starp citu, Ērglis nav, es esmu kardiologu arī pazīst, esam tikušies, bet ne, mums Daktars ir Kaspars Rūks, noteikti zināms, jā, un mums tur vairāk īstenībā tādi pazīstami cilvēki, mums arī gan operdziedātāji un tā tālāk, tā kā, nu,
1: ah,
0: super, tur tā visa, un, jā, un mēs ar Rodrigo Laviņu, laikam esam tagad tādi, nu, tie pēdējie, kas ir to hokeju, kas no hokeja aizgājuši.
1: Operdziedātājs Jānis Apēns.
0: Tieši tā, Jānis Apēns.
1: Bet šogad te klausāmies arī vienu hokejistu šajā grupā, Jumprava, Aigars Grāvers arī ir hokejists, un klausāmies šeit lejā.

0: Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Mēs turpinām Latvijas dziesmu krātuvi šo raidījumu, pēc tam varat noklausīties arī mūsu mājaslapā audio saiti. Un šodien pie mums ciemos ir starp diviem pasaules hokeja čempionātiem. Hokejā treneris šobrīd Oļegs Sorokins, un mēs turpinām ar trešo dziesmu.
2: Jā, nu trešā dziesma ir prāta vētras. Nē, nerunāsim prāta vētras, nāks pēc tam. Trešā dziesma ir jauns mēnesis. Jā, tā dziesma droši vien tagad viņa tāda hokeja himna, vai tu zini, mana mīļā, kāpēc vienmēr jābūt tā, vienmēr liekas, kas tur tai dziesmā tāds hokejistisks, jā, bet laikam tikai un vienīgi kaut kāds tas ritms. Bet man tā dziesma patiesībā saistās ar iepazīšanos ar manu sievu. Mēs abi divi mācījāmies Latvijas sporta pedagoģijas

0: akadēmijā, tā ir laikā tā saucās Fizkultūras institūts, laikam tā viņa saucās tajā laikā. Un, jā, bija 1. aprīļa balle, un ejot iekšā akadēmijā, nu pa trepītēm kāpjot augšā, es ieraudzīju nākam pretī vairākas meitenes, un tai vienai meitenei, kuras patiesībā jau bija bieži vien noskatījis tramvajā, viņa vienmēr brauca tramvajā un sēdēja, jo viņa brauca no centrālās stacijas, viņa vispār pat no Siguldas bija parasti brauca, un tad viņa brauca no centrālās stacijas ar tramvaju uz to Fizkultūras institūtu, un jā, un tā meitene jau man tā patika, un tad tajā brīdī, laikam, nu, droši vien, ka bija arī kaut kas, kā saka, kāda glāzīte iedzert, un bija jau tā drošības sajūta labāk, un viņa nāca ar meitenēm lejā, pa trepēm mēs ar dažiem puišiem augšā, un es nodziedāju to pirmo pusi, vai tu zini, manam vaļā, kāpēc vienmēr notiek tā, un tieši viņa arī bija tā, kas no visām meitenēm arī, kas atbildēja, to otro daļu nodziedāja, tā kā tas bija tāds mūsu iepazīšanās brīdis, nu, esam kopā joprojām 31 gads jau, kāzi jubilē bija.
1: Taču varētu teikt, ka jūsu dziesmi.
0: Pilnīgi noteikti mūsu dziesmi, mēs patiesībā pat vairāk var pastāstīt nedaudz savādāk. Tas saistās gan ar horenu. Man liekas, pēc gada vai pēc pāris gadiem man sieva zvanīja uz radio un nu, pieteica šo dziesmu, tā kā mums 1. aprīlī. Un man liekas, pieteica tieši šo dziesmu, ja, un horens atkal uzlika to, kas tā bija otra, kur arī jaunam mēnesim, bet jā, to līga.
1: Jaunsapņēma līga viņu,
0: jā. Un man sieva, nu kāpēc viņš ielika to, nu mums šitā ir mūsu dziesma. Bet nu, nekas jā. Tā kā tā ir tiešām mūsu dziesma, un redz, kā tā dziesma arī pavada, man liekas, joprojām pavada visas hokeja spēles.
1: Tā. Vispār visu arēnu dzied līdzi skaļām balsīm.
0: Jā, tā kā nu, to neļauj aizmirst. Man neļauj aizmirst par šo dziesmu.
1: Bet par hokeja dziesmām runājot, himnu hokejs arī tagad pēdējā laikā jau ļoti aktīvi dzied līdzi, vai ne?
0: Jā, nu, jāsaka, jā, mēs kaut kā agrāk, jā, tā varbūt tā baigi nedzied, agrāk varbūt, nu, nes, kaut kā nebija tā, ka viss tas notika tik emocionāli. Šogad un iepriekšējais gads tagad sportā tiešām sportisti dzied, varbūt tās uzvaras ir lielākas, bet nu, tas, ka 18 puikas dzied, par to vispār nav šaubu, tie vienmēr ir dziedējuši, jo tas ir tiešām tas ir ļoti patriotiski, un tā himna no viņa puses noteikti. Nu, nav viņi dzirdējuši to himnu, tā kā ikdienā tik ļoti, varbūt tās kā lielie veči, ja. Tā kā, nu, tas ir himna, protams, kaut kas īpašs, un man ļoti patīk, ka mums Latvijā ir šis saīsinātais himnas variants. Es pat teiktu, ka varbūt viņam vajadzētu palikt tādam, nu, kādam ir kopumā, ja, ja mēs nerunājam, tagad jau visādas tur domas par citādu himnu un tā tālāk, bet, nu, man patīk, ka tas saīsinātais jo sports tā, tas viss tā kā bišķi notiek ātrāk, emocionālāk, un tad tas saīsinātais, man liekas, ir tas labs.
1: Bet tagad mēs pilno versiju klausāmies Oļegas Rogina, un viņas jau viņas varētu teikt himnu, kad mēnesis jūrā krīt jauns mēnesis.

0: Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Mēs turpinām Latvijas dziesmu krātuvi un esam nonākuši līdz 4. dziesmā, jo tika minēta prāta vētra. Oļegs Rokeņš šobrīd ir mūsu studijā, agrāk klausījies uz pilnu klapu mašīnā. Jā. Šo grupu, tad būs kāda dziesma arī no
2: pilnu. Jā, nu, te ir gan, protams, gan grupa, gan arī stāsts kā tāds ir ļoti interesanti. Tagad pirmām kārtām, nu, runājot par pašu prāta vētru, es domāju, nu, tā ir tā grupa, uz kuras koncertiem, kur nav palaists garām, laikam neviens gads, varbūt pagājušajā gadā, starp citu, vai tik nebija tā, ka mēs pirmo reizi kaut kā vai nu netikām, vai nu nesavācāmies, vai nu kaut kas tamlīdzīgs. Jā, būs Liepāja, nu jā, es domāju, tas tāpat tūri, ja. Bet tā, kopumā tie puiši arī mēs ļoti daudz esam gan futbolu spēlējuši kopā, gan arī atradušies varbūt kaut kādos pasākumos. Jānis Jubalcs, es jau arī pie manas mājās bijis, un manai meitiņai dziedājas ir kaut kāda Aja Žužu. Nu, man liekas, tas nebija Spoglis, man liekas, tas bija kaut kāda cita dziesma, varbūt arī Spoglis, jo man noteikti varētu palabot, bet nu, tas jau bija sen un vairs nav ties. Bet tur ir cits stāsts, ar prāta vētri, cits stāsts. Mani dvīņi kopā ar Renāru Kauperi dvīņiem gāja vienā dārziņā, vienā grupā, un tātad vienā grupiņā bija divi dvīņu pāri, un tie bija manēja un Renāra Kauper bērni, tad mēs šeit tad satikāmies, ka viņi vēl tikko kļuva arī populārāki, un kad, nu, man kaut kāds tur arī, tā kā es sāku tur piesaistīties, izlasēt, tad tieši bija šis laiks, un es atceros pēc viena, kas tas bija, es neatceros, kas pa notikumu bija, laikam pēc kāda pasaules čempionāta pie bērnu dārza stāvēja divas meitenes, un viņas tā, Oļeg, mēs jums jūs autogrāfu varam, es iedodu autogrāfu, viņas saka, jūs nezināt, kad Renārs Kauperis nāks? Es domāju, ne. Nu, meitenes mēs kopā nedzīvojam, bet nu, noteikti gan jau, ka nāks, jo nu, Renārs tiešām arī bieži vien arī bija pakaļ bērniem un tā. Tā kā tas bija tāds kaut kas interesants, arī kaut kur vienojuši.
1: Tad meitenēm bet... tāds labs ķēriens.
2: Jā, tur bija labs ķēriens.
1: Dabūt slaveni autogrāfs uz
2: bērndārs zvaigžņielā. Jā. Tā kā tas bija kaut kas tāds interesants un jā, un tiešām šī dziesma, četri krasti, viņai arī tāds sākums, vienmēr ir tāds kārtīgs niknes un tā bija viena no tām dziesmām, kuras noteikti mašīnā pilnīgi noteikti iekāpjot parasti kā pirmo dziesmu braucot uz spēli liku un nu vispār es domāju visu Latviju šīs dziesmas zina.
1: Tad klausāmies prāta vētru. Oļegs Rokeņš izvēlās četri krasti. Hey!

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
3: Akcijas uzlīdus.

0: Slimas. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu.
1: Vēl tikai atlikusi viena dziesma. Oļegs Sorokins šobrīd pie mums ir studijā. Tieši pasaules lielā hokeja čempionāta priekšvakarā. Tas sekosim kaut kur līdz portāliem, kur noteikti mēs arī tad redzēsim ar viedokļiem, droši vien ar komentāriem.
2: Noteikti.
1: Čempionāta laikā, bet nu tad šoreiz komentārs par piekto dziesmu.
2: Jā, nu piekto dziesmu ir Finča dziesma. Es domāju, ka nu jāieliek kaut kas tāds, ja, kas jau ir tāds no pēdējiem gabaliem. Finčs, tas bija koncerts. Laikam pēdējais koncerts, uz kuru esam bijis, ir, protams, visādi mini koncertiņi, kas mums Mārupē notiek, ja, un pagājušais bija nu, koncerts uz Latvijas neatkarības atgūšanas gada dienu, ja, kur bija vairāk dziedātāji, nu, ieskaitot Igo Fomini beigās, bet Finčs ir tāds koncerts, uz kuru es biju, tas bija Zvejnieku svētki Engurē, man liekas, ka Zvejnieku svētki bija tieši vai pilsētas svētki, bet man vienkārši tik ļoti patika tā viņa attieksme pret visu. Man likās, ka tas bija pirmais koncerts, kurā tu, nezinot dziesmas, iejūties tajās dziesmās un dziedi viņas līdzi. Vienkārši es tiešām jūtos fantastiski un beigās vēl izdevās tur pēkšņi arī nofotografēties ar Finči. Un es aizsūtīju saviem, man, protams, aizsūtīju ģimenei bildi, bet es aizsūtīju saviem puikām, kurus es trenēju arī. Es viņam aizsūtīju viņu, es saku, sveiciens no Finči. Jā, un tad, nu, es domāju, nu, es pacelšu sev kaut kādā ziņā tajā jaunatnes tādā cieņas ziņā, vai kā, nu, kā šī Oļegs ar to jauno mūziku ir klausījies. Jā, ļoti patika, un es domāju, ka tā dziesma arī ir tāda, kas liek priecāties par dzīvi.
1: Jā, tad Finčs baudam viņa dziesmu. Nu, ko mēs baudam hokeju un sakām lielu paldies, tiešām, ka izdevās izrauties, jo es saprotu, ka tagad arī pēc 18 pasaules čempionāta ir milzīga tāda piekrišana, kā vienmēr ir piekrišana visiem būs hokejistiem, bet tagad jo īpaši visi droši vien grib savos portālos, savos medijos arī aicināt.
2: Jā, nu tā ir, bet laikam ir baigi forši īstenībā un noteikti sabiedrībai ir jāatdot tas un jāpasaka paldies vecākiem, paldies puišiem par to, ka tāds puišs izaicinājuši vecāku un puišiem par to, ka spēlēja tā, kā viņi spēlēja un par to atdevu. Paldies visiem arī par atbalstu noteikti visai Latvijai.
1: Bet tagad droši vien puiši savos klubos atgriežušies un droši vien arī, kad nākamajā pavasarī tad atkal būs?
2: Nu, daži atgriezušies, daži ne, jo šīs jau ir sezonas beigas, citiem varbūt kaut kur vēl skolā ārzemēs, tad jā, bet citiem atkal ir jau to tālmācības variants vai arī viņi vienkārši jau ir atgriežušies uz Latviju, tā kā jau atpūšās iespējams pabeidz šīs savas Latvijas skolas, nu, kaut kādā attālinātā vai pietuvinātākā veidā.
1: Bet nu, tādam U18 izlases trenerim daudz grūtāk. Man liekas, nekā pieaugušo izlases trenerim, jo tā kadru mainība ir daudz lielāka un daudz
2: jaujāka. Nu, kadru mainība ir liela, pat ne daudz lielāka noteikti. Kadru mainība ir katru gadu, gan izvēja ne jau 100%, bet nu uz 80%, jā. Tas viss ir interesanti, tu redzi tās paudzes, kā mainās arī pasauli, kā mainās šī domāšana, jā, mums jau tehnoloģijas ienāk un tā tālāk. Tā kā tas viss arī saliekās un no katru gadu tie puikas ir savādāki, gan ar domāšanu, gan ar attieksmi. Visādi interesanti gadījumi notiekās, tā kā, nu, ir,
1: es saku, garlaicīgi.
2: Nē, galīgi nav garlaicīgi un liek palikt jaunam.
1: Paldies, un tad ko mēs darām? Mēs turam mīkšķus par mūsējiem lielajiem hokejistiem pasaules čempionātā.
2: Jā, noteikti, un ceru, ka gan tās manas izvēlētās dziesmas kāda no tām skanēs. Es zinu, ka noteikti skanēs vismaz kāda tā, kas nekad nepaiet garām hokejam. Un jā, un cerams, ka mūsu puiši dos iedvesmu gan mūsu tautai, jā, gan arī jaunatnē hokeja.
1: Paldies, Oļegs Sorokins šodien Latvijas dziesmu krātuvē ar savām izvēlētajām dziesmām. Paldies.
2: Paldies, ka ielūdzāt.

Papīra morīgi. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Raidījumu sagatavoja Baiba Palkauniece.

Labvakar, Latvijas radio 2 klausītāji, pulkstenis ir 8 un mēs turpinām ētera skanējumu. Šai pusstundā vairākas grupas, tādām Līvi, Roja, Muiža, The Soundpoets, arī Klaidonis un Grupa Pērkons. Lai jauks vakars jums kopā ar Latvijas radio 2.

0: vak- piekdienas vakara.
1: Piekdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
2: Pozitīvi un izklaidējoši.
1: Naktsāķis. Jāklausās visiem.
0: Visiem jāklausās!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz piektdienu būs lielākoties mākoņainas debesis, daudz viet lietus un migla. Vietām iespējamas arī pērkona lietusgāzes. Pūtīs rietumu vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 7 plus 10, bet valsts austrumos līdz plus 13 grādiem. Piektdien daļēji mākoņainas laiks, daudz viet īslaicīgi līs. Vietām iespējams arī pērkona negais. Pūtīs rietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, vietām brāzmās, vējš var sasniegt līdz pat 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 16 plus 20, bet pretvēja piekrastē plus 11 plus 14 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai nakti un rītdienai, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tās izdziedās gan jaukais duets Ineta Rudzīte un Ainārs Bumbieris, arī grupas Zelta Kniede, Lilī un Ieva Sutugova līdz ar Dobeles Violeto Ceriņu kora. Lai jauks vakars un pavasarīgs noskaņojums!

0: Latvijas Radio 2 piedāvā Raimonda Paula 90. Dzimšanas dienai veltīts koncerts Es pamostos. Maestro daudzpusīgo, apbrīnojami bagāto un romantisko mūziku izpildīs Igo, Zigfrīds Muktupāvels, Antra Stafecka, Aivars Hermanis, Kaspars Kurdeko, Aivars Meijers un Juris Kristons. Koncerta ieraksts Latvijas Radio 2 ēterā šo sestdien, 6:00 vakarā.
1: Latvijas Radio 2.

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Hei, draugi! Te grupa Carnival Youth! Un cerams, ar nākamo dziesmu mēs varam padarīt tavu dienu mazliet labāku.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz piekdienu būs lielākoties mākoņainas debesis, daudzviet lietus un migla, vietām iespējamas arī pērkona lietusgāzes. Putīs rietumu vējš, gaisa temperatūra plus 7, plus 10, bet valsts austrumos līdz plus 13 grādiem. Piekdien daļai mākoņainas laiks, daudzviet īslaicīgi līs, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Putīs rietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, vietām brāzmās sasniedzot līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 16, plus 20, bet pretvēja piekrastē, tur plus 11, plus 14 grādi. Šādas lūk laika prognozes no sinoptiķiem, bet mēs, Latvijas Radio 2, prognozējam, ka mūsu ēterā skanēs tikai un vienīgi dziesmas dzimtajā valodā. Tās izpildīs gan sastā jūdze, kredo, mūzika, tranzīts, arī kolosālais duets Daiga Petkeviča un Normunds Jakušonoks. Lai jauks un patīkams vakars!

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko. Bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
1: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.
2: Kam tu raudi tautu?

Raidījuma Muzikālā banka atkārtojums. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā Latvijas Radio 2.

Esiet sveicināti, dārgie Latvijas Radio 2 klausītāji. Elīna Krūkla ir pie mikrofona, un es pieļauju un es ticu, ka pēc iepriekšējās dziesmas, ko mēs tikko dzirdējām, jūs arī saprotat, kas man ir ciemos šodien muzikālajā bankā ieradies. Jāsaka, ieradu.

0: ieradusies Lilija. Čau!
1: Čau, Elīna, un sveiki visi klausītāji!
0: Jā, un Lilija mums ir ieradusies nevis viena, bet arī ar savu mīluli. Mhm.

0: seifos, un to pēc brītiņa arī mēs dzirdēsim. Dziesmas nosaukums Melanholija. Nu, vai dziesmas nosaukums un mazliet tas dziesmas ritms neiet tādās pretrunās?
1: Tieši tā, mēs arī ar mammu runājām, viņa atskaņoja to gala versiju pirms divām dienām. Viņa pilnīgi sāka dejot virtuvē, viņa tā klausies, bet šī ir priecīgā melanholija, tādu kaut kādu, varbūt pa kādām atmiņām un visādām interesantām piedzīvotām lietām dzīvē, bet ar tādu gaišu, ar gaišu noskaņu tajā visā. Un jā, tā ir, jā, kā tu saki. Un es ceru, ka klausītāji arī to sajutīs un izdzīvos to pozitīvās emocijās.
0: Sanāk, ja mēs, ja es māku skaitīt, tad šis jau sanāk ceturtais tavs singls, kopš tu esi tā atgriezusies, ja?
1: Tā sanāk, jā.
0: Nu redz.
1: Liekās tik ātri laiks ir paskrējis. Gads ir paskrējis tagad kopš dienu pret nakti iznāca un jā. Forši būtu atkal šeit un turpināt iesākt to.
0: Kas tevi varbūt pamudināja atkal muzicēt, atkal rakstīt dziesmas un latviski un tomēr arī braukt tā iemesla dēļ arī uz Latviju un paciemoties? Jā, kas bija tas varbūt tos saucējs, tas iemesls?
1: Es domāju, arī jau tad gadu apakaļ tā varētu būt tāda melanholija, pēc tā, ka gribētu satikt arī vecos laika biedrus, paskatīties, kā viņiem tagad iet, kā viņi izskatās, kas vispār notiek, kā iztās radiostacijās, vai viss ir tāpat kā bija, vai kaut kas ir mainījies, un arī ļoti liels lomu spēlēja man ģimene, kur vienmēr teica, nu, kad varbūt tomēr kāda dziesma vēl var iedziedāt, vai tur kolēģi, ģimeņu, draugi, un tad vecmāmiņa, kas, nu, jau ir debesīs vienmēr, nu, kad tu piedalīsies šajā šovā, viņu, nu, kā skatās visu to šovus, un īpaši viņai, nu, mieži bija tas balss maskā, un, nu, tev tu vajadzētu, un tad bija tāds, jā, arī diezgan liels spiediens patīkams no viņas, un tad es tā izdomāju, kad veltījums manām vecmāmiņām bija tas sākums.
0: Un dziesmā Melanholija, var sakot, jau tātad ceturtais singls, vai var teikt, ka tu varbūt dodies uz albumu?
1: Jā, es dodos lēnām, relaksēti, mierīgi un bez kaut kāda liela tāda announcementa varbūt šobrīd un datumu tieši, kad man ir jāiznāk albumam, bet jā, pamazītiņām un izbaudot to procesu kopā visiem.
0: Es pilnīgi noteikti tev arī pajautāšu, kā tas ir dzīvot ārzemēs un tomēr radīt mūziku latviski, un arī šajai dziesmai tev palīgāja nācis Markus Riva.
1: Jā.
0: Un tu jau man aizskadrā ieminējies, ka tāda ļoti internacionāla šī dziesma, tur ir vairākas valstis bijušas iesaistītas, tā kā tu vari noteikti pastāstīt par to procesu, kā tas ir.
1: Ir diezgan sarežģīti, ir tas, ka vienmēr ir laika trūkums, jo es atbraucu uz Latviju uz kādu nedēļu, un pa to laiku ir jāapspēj visus apciemot un visus satikt, izravēt dārzu un arī ierakstīt dziesmas. Bet šī dziesma, jo Markus tajā laikā bija Amerikā, nu viņš šobrīd ļoti daudz tur uzturās, es biju Parīzē, Francijā, un savukārt producents bija Ukrainā. Un tā kā mums sanāca pilnīgi tāda, un tad es atskrēju uz Latviju, es iedziedāju Latvijā, bet es daudz mācījos, centos to mācīties un saņēmu dziesmu esot Parīzē, un tad es aizsūtīju uz Ameriku, Amerikā Markus tur drusku pielaboja vai pateica savas idejas, un tad mēs jau savukārt sūtījām atkal to uz to Ukrainu, un tad ļoti internacionāla dziesma.
0: Un kā vispār radās šī sadarbība kopā ar Marku?
1: Tā sadarbība mums jau sākās ļoti sen. Mūsu draudzība sākusies jau ir vairāk kā 15 gadi atpakaļ. Un viņš jau man pāris dziesmas rakstīt Eirovīzijā, ka es piedalījos. Tik tāda vēsture, bet es pat jau biju to aizmirsusi. Un tad šoreiz viņš arī teica, o, vasara tuvojās. Un man priekš tevis tāds foršs singliņš jā, tā arī viņš vienkārši man kā uzdāvināja tādu manu dāvanu, ja, jo man būs dzimšanas diena un tāds dzimšanas dienas dāvana man sanāca šajā gadā.
0: Un ko tu vēlies varbūt nodot vai ko vēlējās Markus nodot klausītājiem ar šo dziesmu?
1: Nu, kā jau es pirms tam minēju, ka tā ir melanholija par atmiņām un par izdzīvoto, pa laika ritējumu un par to, ka viss, kas ir bijis, ir bijis,

0: tas ir jāpieņem un jāpieņem kā laba mācība, kā pieredze. Un jāatcerās, jāceņš atcerēties tikai labie brīži un jānovēl visiem cilvēkiem, ar ko tu esi bijis kopā un lai kā arī bijis labākais mīlestība veiksme un forši karstāvoklis.
1: Nu tad klausāmies Liliju jaunāko dziesmu Melanholija.
2: Muzikālās bankas jaunums –

0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Nu, redz, tagad arī šī dziesma mums ir noguldīta Mūzikālās bankas seifos Lilī un Melanholija. Te nu pēc visām labākajām tradīcijām es atgādināšu klausītājiem, ka var doties uz mājaslapu muzikalabanka.lv un tur arī atrast šo dziesmu, visas pārējās dziesmas un tad atdot savu balsi par to.
2: Paldies visiem, kas balso par visiem.
1: Tieši tā. Tieši. Mēs arī sakām lielu paldies, ka klausītāji tik aktīvi iesaistās, bet tagad, Lilī, es tev aicināšu iesaistīties arī mūsu tādā spēlē. Es tā teikšu, ka spēlē. Vai cikot, tev būs jānovērtē arī kāds mūziķis un kāda dziesma. Un šoreiz tā loza ir kritusi uz apvienību gaisā, un viņu nākamā jaunākā dziesma tikai šis brīdis. Un mēs jau te aizskatrā es jau vairs nevaru parunāt, mēs jau aizskatrā runājām.
2: Mēs dejojām, melanholijas.
1: Jā, un mēs runājām arī par to, ka tev tā apvienība, jeb kāds cilvēks ir visai pazīstams no šīs apvienības.
2: Jā, tieši tā es apskatījos, es redzēju to, šo apvienību un dalībnieks un ieraugu Modris Skaistkalnu. Mm-hmm. Un man bija tāds šoks, wow, cik gadus apakaļ, ka man bija 17, gandrīz 18 gadi, kad es sāku

0: dziedāt bekvokālu Laurim Rēnikam, tad kurš bija galvenais studijas producents Modris Skaistkalns. Un tā kā tiešām tā sanāk melanholija, kas esmu atgriezusies tagad pēc tik ilgiem gadiem. Un vēl jānovērtē ir Modra dziesma. Un pierreiz gribēju arī pateikt paldies Modrim un Agrim Simēvisam, ka viņi toreiz mani paņēma. Un kā novērtēju par pietiekam labu esam dziedāt Laurim Rēnikam. Rēnikam bekvokālu un braukt tūrēs līdzi, tā kā, jā, forši klausīšos dziesmu ar nepacietību.
1: Sarunās, nu tad klausāmies.
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Nu, lūk, Lilija, lūdzu, novērtē tagad gaisā jaunāko dziesmu tikai šis brīdis.
2: Nu, man ļoti patika vārdi. Neskan dziesmu klusējot. Super. Tik vienkārši, tik viegli, tik pašsaprotami, bet jā, kurš būtu ilmājis tādu rindiņu ielikt dziesmā. Nu, ļoti smuki vārdi man patīk. Patīk arī vokāls. Tāds, gribā, liekas, tā kā gribās lēkot pa mākoņiem.

0: Kaut kur vienkārši priecāties, tāds viss tāds cukurvati, nu, un bet ir, protams, arī tāds iekšā kaut kāds pamats tāds, mugurkaus tajā dziesmā arī jūtams, un varbūt tā kā Daft Punk, tas stiliņš tā ietekme.
1: Citu, jā.
0: Jā, vai nu tā kā Jamiroquai, vai kā, jā, Jamiroquai, Maroon 5 sieviešu, būtu versija bišķi vieglāks, bet jā, nedzirdēts un tāds nišīgs un kaut kas stilīgs un foršs, tā kā man ļoti, ļoti patīk. Foršs tiešām.
1: Jā, es arī tieši aizkadrā teicu, var just, ka nāk vasara.
0: Jā.
1: Visiem ir tāds lustīgās dziesmas.
0: Foršs priecīgs gabaliņš.
1: Nu, redz, es starp citu, kamēr tu klausījies dziesmu, paskatījos arī mūsu SMS mašīnu. Un mums arī kāds klausītājs ir par tavu dziesmu atrakstījis, ka superīgs, nu, es citēšu klausītāju, klubņiks. Lūk, tā, ka būs superīga vasaras dziesma
0: no tevis. Jātiekās kādā klubā.
1: Nu, arī variants. Nu, redz, bet man ir arī jautājums, vai būs kaut kas drīzumā gaidāms vēl, jo tu jau man tomēr pačukstēji, ka tā piektā dziesma arī tur kaut kur top.
0: Kaut kur viņa tur jau kādā plauktiņā top, gandrīz jau gandrīz gatava. Jā, laikam vēl nečukstēšu ne ar ko un kā un kāda, lai paliek cilvēkiem, lai šī dziesma izskan un lai cilvēki paspēj to izgaršot un iepazīt un izmelanholēties. Mm-hmm. Un tad jau ar jauno nākamo dziesmu nākšu pie jums ciemos atkal kaut kad rudenī, kad jau lapas sāks krist un mums būs cita veida noskaņojums. Bet paldies, ka jūs mani šodien pieņēmāt šeit ciemos.
1: Jā, paldies, ka tu tiešām atradi laiku un atnāci arī pie mums. Kāda tev izskatās vasara?
0: Vasara? Izskatās, būs ļoti, ļoti aizņemta. Man būs daudz jābraukā, jālido, es būšu atkal starp Latviju un Franciju un arī Dienvidu Franciju, jo mans darbs, kas saistās ar parfumēriju, ļoti daudz arī norit Dienvidu daļā un Provence, jo tur ir fabrikas un visas ieguves un tur ir biznesa partneri un būs daudz darba. Kamēr būs citi atpūtīsies, es kā skudriņa strādāšu.
1: Nu, es tad novēlu arī tev pa vidu visam atrast laiku mūzikai.
0: Paldies liels.
1: Nu, redz, Lili, es tev teikšu lielu paldies, ka atnāci pie mums šodien ciemos, un arī noslēgumā tagad noguldīsim vēl vienu jaunumu no mākslinieces Ārijas melodijas mums tagad skanēs. Vai mēs visi esam gatavi?
0: Esam gatavi, veiksmīgi.
1: Jā, nu lūk, un jā, atgādinājums arī, ka sēsdien 12. Būs jaunākais top 15-nieks, un tad jau lūkosim varbūt, ka arī
0: Melanholī pirmajā vietā.
1: Varbūt, kas to lai zin. Labi, lai tev skaista diena, un tad jau tiekamies. Atā!
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt būs lielākoties mākoņainas debesis, daudz vietu lietus un migla, vietām iespējamas arī pērkona lietusgāzes. Putīs rietumu vējš, gaisa temperatūra plus 7, plus 10, bet valsts austrumos līdz plus 13 grādiem. Piektdien daļēji mākoņainas laiks, daudz vietu īslaicīgi līs, vietām iespējamas pērkona negais. Putīs rietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, vietām brāzmās līdz pat 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 16, plus 20, bet pretvēja piekrastē tur plus 11, plus 14 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienē. Bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Dzirdēsim gan grupu Dakota, arī Ati un Jāni Auzānus, aktieris Jānis Paukštello un Nikolais Puzikovs arī nodziedās kādu dziesmu. Lai jauks vakars, mierpilna nakts un jāsat ceļā, tad lai mierīgs ceļš.

0: Latvijas Radio 2.
1: Un atkal zilās debesīs peldos es, un atkal ķeru bojātas raķetes. Kāds vīrstas svaigas ziņas uz paplātes, skar mē

rozes, tas ir viss, kas mums ir. Laika grāmatā lapas, smejot liktenišķi, un mums

vas. Ja sun saite balto kazu tur. Ja tu kādreiz tiksi rokas manas. Tu tāpat vairs nesprūksi nekur. Balta kāda cilā, balto lipo. Droši vienlaini parkā.

balta casa balta bardo kratta nenac tu busarge smikuma tu taj dos mas lidziga uzamata tika nevar saprat badis jes vane balta casa no rau jasno caites štroms par kazu kad tik būtu piens melnais balzam dziedē visas kaites mājai degot zvani no levijas.

0: paziņos, neraudi to mātei paziņos. Kad tev sarnas ārā izlaidīs, neraudi, to bērni zinās drīz.
1: Jā, drīz.